0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Маё матко ёсць земля. Wszędzie mam dom, póki matko jest nadzieja.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 2 кастрычніка.
4: Чаму беларускі аж на 10 гадоў жывуць даўжэй, чым беларусы?
6: Ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
7: Да.
5: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
8: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
4: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
9: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларускія мужчыны жывуць на 10,5 гадоў менш, чым беларускія жанчыны. І гэтая розніца адна з самых вялікіх у Еўропе, дзе агулам разбежка складае 5,5 гадоў.
2: Згодна Белстату, сярэдняя працягласць жыцця беларусаў 69 гадоў, а беларусак 79,5. Аднак у вёсках, у прыватнасці ў Магілёўскай і Віцебскай абласцях, сітуацыя выглядае яшчэ горшай. Мужчыны жывуць прыкладна 64,5 гады, то бок усяго на год і 7 месяцаў пасля выхаду на пенсію.
1: Чаму? І ў чым увогуле прычына вялікай розніцы ў працягу жыцця паміж мужчынамі і жанчынамі?
2: Блогер Александр Кнырович называе некалькі прычын: кепскі доступ да медыцыны на вёсках, узровень стрэса ад фізічнай працы і алкаголь.
1: Давайте паслухаем размову з блогерам у эфіры Еўрарадыё. Гутарку вядзе Павел Свердлоў.
3: Мне было вельмі цікава, таму што я атрымаў дзве новых лічбы.
4: Так.
3: У нас ёсць лічба, ведаеце, прагназаваная працягласць жыцця. Гэта азначае, што колькі пражыве той чалавек, які зараз нарадзіцца. Ну, мы разумеем, што тое, што ён памрэ праз 75 гадоў, так можа, як я ўжо казаў Павел, можа, ніякай Беларусі не будзе, можа, людзей будзе не так, як зараз. Таму разважаць аб тым, колькі пражыве чалавек, які нарадзіўся зараз,
4: так, хочай, пытанне пра тое, можа, і памрэ праз 75 гадоў, але дзе?
3: Дзе?
4: Вот, вот самае галоўнае пытанне, гэта дзе?
3: Ну, беларусу заўсёды было такое пытанне, ведаеце, то,
4: ну,
3: то Рэч Паспалітая, то Расійская імперія, то немцы, то...
4: Я вот баюся, так. Разумееце, што ўжо справа не ў тым, што ён будзе... Mm-hmm. Як да, вось гэтая гісторыя пра тое, што пажыл в чатырох краінах, о, як шмат вы пераязджалі, да нет, я ніколі са свае вёскі ўвогуле не выязджаў, да? Вось тут ўсё ж такі будзе пытанне з нейкай міграцыяй. Але гэта ізноў іншая тэма.
3: Так, ну, конечно, вот, вернемся да працягласці.
4: Чаканая працягласць.
3: Та, а я стая, у якой зараз сапраўды паміраюць людзі. Вось как бы лічба. Вось чалавек, мужчына зараз усё яшчэ выходзіць на пенсію ў Беларусі ў 63 гады, а мужчына ў сярэднім у Магілёўскай вобласці памірае ў 64,7. То бок, вось калі вам не пашчасціла, как кажа Павел, нарадзіцца мужчынай у Магілёўскай вобласці, то ў сярэднім вы працягнеце на пенсіі, ну, 1,5 гады, можа, год і 8 месяцаў. Гэта статыстыка. Гэта не я сябе прыдумаў, не я неяк разлічыў. Не, гэта дзяржаўная статыстыка. 64,7 гады. То бок, ці ёсць сэнс, будучы ў Магілёўскай вобласці, нешта адкладаць на пенсію?
4: Да, адказ напрошваецца, Александр.
3: І другая лічба, Некі судмедэксперт, які не вельмі разумеў, што ён кажа, таму што гэта вельмі небяспечна для краіны, для дзяржавы. Для дзяржавы, канешне, рэчы, але ведаеце, вось тыя, якія ось там недзе на версія, как бы фільтруюць базар. І яшчэ думаюць, што я могу сказаць всё, што заўгодна. Галоўная прычына смерці ў мужчын у Беларусі гэта, канешне, алкаголь. Першую чаргу алкаголь. Не трэба сябе падманваць, всё, што там сердэчныя хваробы, за гэтым всем хаваецца алкаголь. І ось чалавек выходзіць, эксперт, і кажа, што сярэдні ўзрост чалавека, які памёр ад алкаголя, ну, напэўна, ён меў не сердэчнае захворванне, а вось такі больш наўпростыя, канешне, 54 гады мы фіксуем.
4: Ну, типа, печень там,
3: да,
4: вот,
3: так,
4: ну,
3: так, так.
4: Што там з алкаголем яшчэ звязана,
3: так, так.
4: Да?
3: 54 гады. То бок, у Беларусі гэта мужчына, які памірае ад алкаголя, ён ўвогуле не той, што да пенсіі не дажывае, ён не дажывае да вось ўзроста, калі ўжо можна там пачынаць лічыць, слухайце, мне 53 гады.
4: Да, ўзроста вообще яшчэ у такіх вот краінах першага свету, я б сказаў, 54 55.
3: Молодость скончилась.
4: Да.

0: Ну я себе так адчуваю.
1: Колькі там Лукашэнкі было, калі ён прэзідэнтам абраўся? 39, да, 39.
0: Типа... Не, да, 39.
1: І вот ён, значыцца, это сярэдзіна яго прэзідэнцкага тэрміна. Яшчэ наперадзе, ну, як мы цяпер ведаем, яшчэ невядома колькі гадоў. Вось, ну, мінімум палова тэрміна яшчэ наперадзе, да? Ну, давайте мераць ўжо па публічных людзях, да? А вот у беларуса сярэднестатыстычнага, які, ну, не ўсе ж злужываюць алкаголем, все ж такі, да? Ну, у беларуса, які злужывае алкаголем, гэтых гадоў няма. Ён памірае 54, і што ён яшчэ? Ён 10 гадоў не даплачвае, амаль 10 гадоў не даплачвае падаткі, пра які мы ўжо казалі. То бок, ён перастае ўносіць в пенсійны фонд, адкуль бралі б тыя, хто ўсё ж такі дажывае да 63 і 58, калі мы кажам пра жанчын цяпер, да? Вось ён перастае працаваць і ўдзельнічаць у эканоміцы, то бок, эканоміка ад гэтага пакута. Адзінае, хто ад гэтага, мне здаецца, выйграе, гэта алкагольная прамысловасць.
0: Так. Да, ну, вот, но, ведаеце, яна... і тут у нас вельмі цяжка.
1: Хаця ён же і алкаголь перастае спажываць, у прынцыпе, у гэты момант. Ну,
0: но наркаманы, які помер ад наркотыкаў, сапраўды невыгадная інвестыцыя. Да. То есть, трэба, каб ён не паміраў. На жаль, у нас такія асацыі. І, канешне, наконт алкаголя, ну, таксама жудасныя лічбы, калі вы паглядзіце, мы выпускам яны былі. Агульнае спажыванне 11 літраў чыстага спірта, бо чыстым спірце ў сярэднім пераліку на дарослае насельніцтва 18 і далей, канешне. Але вельмі рознае становішча ў мужчын і жанчын. І ў мужчын, канешне, калі ты пералічваеш на бутэлькі гарэлкі, атрымліваецца адна бутэлька ў нядзелю, ў тыдзень. Адна бутэлька ў тыдзень у сярэднім на беларускага мужчыну алкаголь спажываецца ў дарослым узросце. Ну, явіць сябе, што ёсць людзі, якія не п'юць. Ёсць людзі, якія, як я, ну, п'юць, але вельмі, вельмі сціпла. Я не магу выпіць больш, чым за 150 грам. Звычайна. Бывае, але вот звычайна мне больш не лезе просто. І таму ёсць нехта, хто п'є маю гарэлку. Дзве гарэлкі, дзве бутэлькі гарэлкі ў тыдзень.
1: Вашу гарэлку, Александр.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Так это не так. Это все наадварот, Александр. Это вы не допиваете свою норму. Вы разумеете это, да?
0: Чым наносишь шкоду
1: держать? Да, вы провокуете вот гэтага человека. Вот друг, он что так, ну придется. Ну.
0: Вы сейчас как Путин, понимаете, Павел, который говорит, вы виноваты, мне пришлось напасть.
1: Ну,
0: как бы, это ж вы меня заставили,
1: спровоцировали. Стоит две бутылки горелки, ну, Петрович выпил 150 грамм. Ну, что я буду робить? Ну, ладно. Ну, я разумею.
0: Да.
1: Ну, вось, я спадзяюся, що ви разумееце,
0: что это жарты. Ну, спароды жарты. Mm-hmm. Ну, і, конечно, ще одна цікава лічба, як ви все ж таки заглянули на гэты відос, гэта тое, што вось розніца ў ўзросце, у якім памірае жанчына, мужчына, у нас зараз каля 10 гадоў, было 12, зараз 10, і гэта таксама рэкорд для Європи. Гэта найбольшая вось такая розніца, таму што ў Еўропе сярэдняя лічба 5,6 года, то бок у нас у два разы больш, чым сярэдняя па Еўропе, а ёсць краіны, дзе гэтай розніцы амаль няма. Ну, няма там, дзе было бы раней паміралі бы жанчына, зразумела, так? Але там не ведаю, дзе Манака, дадзены ці Мальта, 2,6 года толькі розніца, так? І таму вось гэта вельмі цікава, чаму у нас такая вялікая такая разбежка. Канешне, асноўная прычына гэта алкаголь, злоўжыванне, таму што мы не той, каб рэкардсмены, мы не рэкардсмены, і Літва і Польша таксама злоўжываюць алкаголем. Вось. Але вось гэта розніца таксама вельмі цікава, і калі вам цікава, што я з гэтага наводу думаю, паглядзіце гэты відос. Я ім задаволены.
1: Бок у нас гэта рэгіянальная нейкая фішка ўсходняй Еўропы, да?
0: Фішка ўсходняй Еўропы, калі мы глядзім на лічбы, наступная краіна па гэтаму разрыву, гэта Латвія. Яна ў нас там на год менша.
1: Яшчэ Літва, Польша, Латвія. Мы
0: все гэта побач і все гэта далекі. Слухайте, ну я Россию, я намагаюся не... У Росіі, мне падаецца, меней, но я намагаюся не ўключаць Россию у параўнання, таму што я хачу параўноваць нас з тым, якімі мы маглі бы быць. З Европой. Для мене Россия, это все ж таки, ну, там будет уплыв Азии, Татарстан, Кавказ и так далее. Я все ж таки намагаюсь у своих глядачей, и у вас, поважанные зрители, глядачи и слухачи, параўноваць нас з тым, кім мы маглі б быць, з Літвой і Польшай. І вось гэта такой наўмысны такі трэнд. Таму вось так, і гэта наша агульная праблема, але ўсё ж такі мы зноў на найдрэннейшым стане паміж гэтымі краінамі.
2: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнаровіш, які прааналізаваў статыстыку Белстата і расказаў пра прычыны розніцы ў працягласці жыцця паміж беларускамі і беларусамі.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
2: Чым звязаная актыўнасць Максіма Рыжанкова?
5: Далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
4: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
6: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» прайграла ЦСКА з лікам 1-3 у матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ. Гэта сёмая параза мінчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закінуў дзве шайбы ў першым перыядзе, яшчэ адну ў трэцім. Адзіны гол «Дынама» забіў Даніл Сацішвілі, рэалізаваўшы большасць. Па ходзе сустрэчы Васіль Дзямчынка замяніў Зака Фукале. Сергей Калінін атрымаў траўму і не змог працягнуць гульню. Зборная Германія перамагла Сербію з лікам 2-0 у трэцім туры групавога этапу дывізіёна А Лігі нацый. Гэта першая перамога немцаў пад кіраўніцтвам Юргена Клопа. Пасля яго прызначэння каманда правяла тры матчы. Адна перамога, адна нічыя і адна параза. Раней Германія згуляла ў нічыю з Нідэрландамі 1-1 і саступіла Грэцыі 0-1. Клоп узначаліў зборную ў жніўні, змяніўшы Юліана Нагельсмана. Клоп займаецца сур'ёзнай перабудовай каманды, выклікаўшы на першы збор 44 гульцы. Мэта ў трэнера амбіцыйная – вернуцца ў эліту мірового футбола. Ягор Шарангович стаў першым беларусам з выніковым балам у новым сезоне НХЛ. Нападнік дапамог Калгары закінуць адзіную шайбу ў матчы з Сіэтлам, але каманда буйна прайграла 1-6. Шарангович правёў на лёдзе больш за 17 хвілін, зрабіў адзін кідок і два сілавыя прыёмы. Яго паказчык карыснасці – -1. Артём Ліўшыноў у складзе Чыкага выніковымі дзеяннямі не адзначыўся. Блэк Хокс саступілі Юце 0-6. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Yeah.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Максім Рыжанкоў назваў вызваленне беларускіх палітвязняў мінімальнымі выдаткамі.
1: А яшчэ заявіў, што ўлічваючы нармалізацыю стасункаў ЗША, вырашаць эканамічнае пытанне за кошт вызвалення выгадна беларускай дзяржаве.
0: Паводле Рыжанкова, Беларусь таксама гатовая да аднаўлення вайсковых сувязяў з НАТА, калі краіны альянсу таксама прадэманструюць гатоўнасць да дыялогу.
1: Увогуле, Рыжанкоў у апошнія два тыдні стаў ледзьве не галоўным героем навінаў. Не меўшы дачынення да амерыканскага трэку, бо ім займаліся кіраўнік КДБ Іван Тэртэль, амбасадар Беларусі ОАН Валянцін Рыбакоў. Цяпер міністр падобна займаецца сваёй, непасрэднай працай, то бок налажвае стасункі паміж краінамі, з якімі ў Беларусі былі праблемы.
0: Спачатку зрушыў з мёртвай кропкі польскі трэк, цяпер вось распавядае пра амерыканцаў. Кажа, што Джон Коул прыедзе ў краіну да канца гэтага года. З чым звязана такая актыўнасць міністра?
1: Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з амерыканістам Антонам Пеньковскім.
2: На папярэдніх этапах перамоўнага працэса Рыжанкова нават блізка не падпускалі. Зараз ён выскачыў, як той чорт з табакеркі, асноўныя працэсы вось яны. Ён дзе-то там па задворках ездзіць, недзе там нейкая там та самая паўночная Карэя, яшчэ там нешта такое налажвае сувязі. І тут ён выскаквае і дае, наколькі я разумею, расійскаму нейкаму інфармацыйнаму парталу інтэрв'ю з нагоды ў тым ліку вось амерыканскага трэка. То бок гэта, адзінае, што яму дазволілі на гэтым накірунку зрабіць, выказацца, пракаментаваць яго. Ці ўсё ж такі на ўжо гэтым этапе вырашылі, давай ўжо тут і табе прыстаўны стульчык паставім.
3: Тут мы трапляем у пэўную зону спекуляцый. Так, сапраўды, Максім Рыжанкоў зараз ездзіў у Злучаныя Штаты на генасамблею ООН, магчыма, таксама адчуўшы сябе часткай гэтага больш перамоўнага працэсу. У нас няшмат інфармацыі пра кулуарнай сустрэчы дэлегацыі рэжыму Александра Лукашэнкі. Безумоўна, вось публічную частку мы пабачылі там, сустрэчы са спадаром Сікорскім і гэтак далей. Вось, але гэта не выключае таго аспекта, што вельмі верагодна, беларуская дэлегацыя там яшчэ кулуарна сустракалася яшчэ з амерыканскім чынавенствам, бо калі яны ўжо там туды прыехалі, гэта добрая нагода яшчэ абмеркаваць тое, што тычыцца беларуска-амерыканскіх стасункаў. Я б не выключаў, што беларускі МЗС можа быць больш включаны, альбо яго неяк падцягнуць вось да перамоўнага працэсу. Але ж да апошняга часу мы літаральна бачылі, як спадар Рыбакоў, які з'яўляецца лукашэнкаўскім эмісарам пры ААН і лукашэнкаўскім эмісарам у Злучаных Штатах, у дадзены момант уже без Наталі Пяткевіч, мы ведаем, што яна 10 год там же пры ААН сидела і была літаральна вось гэтым шэрым кардыналам, эмісарам Лукашэнкі ў Злучаных Штатах і пры ААН, ён справаздачыўся наўпрост Александру Лукашэнку. На мой погляд, гэта сведчыць пра тое, што Александр Лукашэнка мае вельмі нешмат даверу да сваіх элітаў, вельмі немоцна верыць у лаяльнасць сваіх элітаў, адзіную лаяльнасць сваіх элітаў, наколькі можна раскрываць тым ці іншым прадстаўнікам МЗС, сілавого апарату і гэтак далей, ты ці іншыя падрабязнасці размоваў з амерыканцамі, што можа трапіць, напрыклад, на стол у Крамлі альбо дзесьці яшчэ. Мы мусім заўсёды трымаць у галаве, што значная частка лукашэнкаўскіх эліт мае такую падвойную лаяльнасць, што таксама стварае вельмі спецыфічны клімат рэжыма Лукашэнкі на мігучы момант. Але я б казаў, што пакуль мы размаўляем пра верагоднасць. Зараз далучэнне беларускага МЗС стала трошачку больш верагодным, але нішто не сведчыць пра тое, што гэта будзе гарантаваным.
0: А чаго чакаць ад трэку Мінск Варшава? Як усё можа развівацца? Працягваюць Міцер Лукашук і Антон Пянькоўскі.
2: Узгаданая намі сустрэча міністра замежных справ Польшы Радаслава Сікорска з Рыжанковым у Нью-Йорку на палякі на асамблеі ААН, гэта сведчанне таго, што Польшча вырашыла пайсці ў фарватары перамоўнага працэсу, які вядзе ЗША з Мінскам, далучыцца да яго і весці з аднаго боку уключыць у яго сваю павестку з аднаго боку, з другого боку, ну, паказаць Трампу, што мы ж разам, мы вот спрацуем так, як вы кажаце, і таму, а давайте-ка нам сюда вот, в конце концов, этот контингент, который вы абяцаеце, базу американскую, 5000 американских солдат. То бок, ці сапраўды на дадзены момант ўжо пачынае фармавацца не вось гэты дыялог Вашингтон-Мінск, а да яго далучаецца Варшава. Ці ўсё ж такі Варшава ідзе асобным трэкам?
3: Да, у нас ўжо атрымліваецца пэўны паліялог. Давайце трошачку зноў-такі паглядзім на тое, як развіваліся гэтыя падзеі. Афіцыйная Варшава апошнія гады сапраўды ў тых ці іншых пытаннях ідзе ў фарватары Вашингтону не толькі па пытаннях Беларусі, але ж цалкам існуючыя ўлады Польшы, польскія эліты, польскія правыя эліты, яны больш схіляюцца да еўраскептыкаў, яны больш дадаюць увагі сваёй уласнай абароне, што падабаецца адміністрацыі Дональда Трампа, і мы ведаем праз ну такі наўпроставыя факты, што Варшава разглядаецца адзін з надзейных саюзнікаў Вашингтона у цэнтральнаеўрапейскім рэгіёне. Безумоўна, так, і Варшаве гэта безумоўна прыемна. Безумоўна, амерыканскія перамоўныя групы далучаліся да тых абменаў, якія адбываліся ўжо некалькі месяцаў таму, калі быў вызвалены Анджэй Пачобут, і безумоўна, амерыканскі трэк спрычыніўся вось да гэтага імпульсу перамоваў паміж афіцыйным Мінскам і Варшавай. Безумоўна, Варшаве хацелася б спадабацца Вашингтону, і Варшава хацела б атрымаць нейкія бенефіты ад гэтых размоваў. Я не ведаю, наколькі тут мы можам ісці ў спекуляцыі, казаць пра порты Гданьску і гэтак далей для беларускіх калійных угнаенняў і гэтак далей, бо ўсё ж такі існуюць агульнаеўрапейскія санкцыі. Польша з'яўляецца краінай еўрапейскага звязу, і ўсё ж такі цалкам адрывацца ад агульнаеўрапейскага трэнду палітыкі ў дачыненні Беларусі Польша не можа, нават калі б моцна хацела. Але ўсё ж такі мы бачым, што амерыкана-беларускі дыялог ён стаў імпульсам такого больш шырокай размовы, больш шырокай рэгіянальнай размовы. Я б тут сказаў наступнае. Пакуль што выглядае, што Варшава можа пайсці нават на нейкія маленечкія саступкі, маленькія сімвалічныя саступкі, вось тое, што называлася ў кшталту адкрыцця новага будынка польскай амбасады і гэтак далей. Цікава, што новая амбасада Злучаных Штатаў у Беларусі ўсё абмяркоўваецца, вось яна ніяк не запрацавала. Вось польская амбасада новая таксама вось зараз была анансаваная, паглядзім, колькі часу гэта зойме. Вось, але ж таксама мы мусім трымаць у галаве, што тое, што зараз адбылося, тое, што зараз адбылося ў публічнай прасторы, з'яўляецца ўжо вынікам. То бок гэта азначае, што ўсе апошнія месяцы кантакты паміж Варшавай і Мінскам ўжо былі досыць інтэнсіўнымі і былі досыць плённымі, каб гаспадар Сікорскі пайшоў на такі досыць моцны крок, як афіцыйная сустрэча з Максімом Рыжанковым. То бок у палітыцы існуе такое правіла, што да публічных выступленняў, да публічных нейкіх крокаў прыбягаюць альбо калі паказаць вынікі, альбо калі штосьці не спрацавала, калі не спрацавалі нармальныя каналы камунікацыі, якія для публікі з'яўляюцца закрытымі. Тут нам паказалі ўжо вынік. Гэта азначае, што абодва бакі досыць аптымістычна глядзяць на магчымасць пачатку дыялогу. Наколькі ён застанецца ў такім сімвалічным кроку поле, альбо ён будзе нейкіх практычна кшталту, напрыклад, там транзіт нейкіх угнаенняў. Тут я был вельмі асцярожны ў спекуляцыях, бо ўсё ж такі прадбачыць тое, што каліны ўгнаенні пойдуць праз парты Гданьску, гэта зараз хутчэй за ўсё фантастыка. Але ж адначасова з гэтым еўрапейскія санкцыі на беларускія каліны ўгнаенні, калі я не памыляюся, яны скончваюцца ў першай палове 27 года, да чаго засталося не так шмат часу. То бок, магчыма, нават пэўныя змены мы можам убачыць і ў агульнай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі, калі Александр Лукашенко зноў-такі праз усе гэтыя штуршкі, праз тое, што ён можа бачыць, што яго час для манёвру некага сканчваецца, для яго, прабачце за гэта, для яго фінляндызацыі сканчваецца, і ён мусіць неяк больш актыўна гандлявацца нават на тое, што яму зараз ужо прыносяць амерыканцы, а не патрабаваць чагосьці яшчэ большага.
2: Дзякуй вялікі, Антон Пянькоўскі, амерыканіст і палітычны наглядальнік, быў у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Чаму краіны Еўропы не бяруць прыклад з Польшчы і не пачынаюць дыялог з Мінскам?
4: Пра што з ім можна гаварыць? У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы відавочна ёсць пра што ім з ім гаварыць. А ці ёсць пра што з Германіі з ім гаварыць? Пакуль не бачу.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-біз.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Па матывах «Фарсажу» здымуць серыял. Праект знаходзіцца ў распрацоўцы з пачатку года, а яго прэм'еру плануюць на 2028, прыкладна адначасова з выхадам «Фарсаж» на заўсёды. Выканаўчымі прадзюсарамі серыяла стануць у тым ліку Він Дызель і Сэм Вінсент. Майк Дэніелс напіша сцэнарый пілотнай серыі і стане шоўранэрам праекта. Пра серыяльную версію «Фарсажу» Дызель упершыню расказаў у траўні. Тады акцёр заявіў, што фанаты ўжо даўно хочуць убачыць працяг гісторыі знаёмых персанажаў на тэлебачанні. Паводле яго слоў, стваральнікі доўга чакалі слушнага моманту, каб перанесці франшызу ў новы фармат і пры гэтым захаваць яе герояў, міжнародны размах і ідэю сям'і. Гэта будзе не першая тэлевізійная версія франшызы. З 19 па 21 год Netflix выпускаў анімацыйны серыял «Фарсаж. Шпіёны-гоншчыкі», які пратрымаўся 6 сезонаў. Ніколас Кейдж раскрытыкаваў сучасны кінасусвет Марвел. Ён параўнаў яго з добра фінансаваным і прыўкрашаным рэслінгам. На думку акцёра, супергеройскім фільмам і серыялам не хапае гісторый і дэталёва прапісаных персанажаў. Стваральнікі занадта часта зводзяць сюжэт да чарговай бойкі. Кейдж лічыць, што раннія праекты кінасусвету Марвел былі мацнейшыя дзякуючы гісторыям і прапрацоўцы персанажаў. Цяпер жа супергеройскія сюжэты занадта часта заканчваюцца адным і тым жа бойкай. Сучасныя праекты Марвел, на думку Кейджа, ўсё часцей нагадваюць яму рэслінг-шоу. Калі я бачу больш за 50 разумных, неверагодна таленавітых акцёраў у гэтых недарэчных касцюмах, якія рыхтуюцца да бойкі, давайце будзем шчырымі, ўсё зводзіцца да бойкі. Мне цяжка не думаць, што кінасусвет Марвел ператвараецца ў добра фінансаваную і прыўкрашаную VVE, заявіў ён. Кейдж дадаў, што хацеў бы бачыць у супергеройскіх праектах больш саміх гісторый, а не сцэн бітваў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп абмяркоўваў план захопу кіраўніка Венесуэлы Ніколаса Мадура са штучным інтэлектам Грок. Пра гэта піша Time. У снежні 25 года Ілон Маск, уладальнік кампаніі XAI, якая распрацоўвае нейрасетку Грок, прыехаў у Белы дом на таемную сустрэчу з прэзідэнтам. Трамп гадзінамі задаваў чат-боту пытанні пра сваё прэзідэнцтва і спадчыну. У нейкі момант ён спытаў, як адрэагуюць венесуэльцы, калі ЗША захопяць Мадура. Паводле слоў прысутнага на сустрэчы чыноўніка, чат-бот адказаў, што Мадура быў рэпрэсіўным і вельмі непапулярным дыктатарам, і што многія венесуэльцы, верагодна, адсвяткавалі б яго звяржэнне. Паводле звестак выдання, пасля такіх слоў Трамп аддаў загад аб захопе Мадура. Пакінуўшы сустрэчу, прэзідэнт назваў Грок геніяльным. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Са словаў Марыі Калеснікава, Еўропа выкарыстоўвае не ўсе інструменты для таго, каб вызваліць беларускіх палітвязняў і ў цэлым знізіць узровень рэпрэсій у Беларусі. Аднак гэта будзе мяняцца.
2: І першыя крокі, мяркуе Марыя, ужо зроблены. Гэта сустрэча міністраў замежных справ у Беларусі і Польшчы, а таксама паездка Анджэя Пачобута ў Беларусь.
1: На думку Марыі Калеснікавай, гэта, як і вызваленне амерыканцамі беларускіх палітвязняў, стала магчымым дзякуючы прамым перамовам дыпламатаў паміж сабой і на высокім узроўні.
2: Марыя па-ранейшаму лічыць, што стратэгія ціску на рэжым Лукашэнкі, якую цягам 6 гадоў прасоўваюць беларускія дымсілы і якой прытрымліваюцца краіны ЕС, аказалася непрацоўнай і заклікае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з Польшчы і ЗША і пачаць размаўляць з афіцыйным Мінскам. Па-першае, каб выцягнуць з турмы беларусаў, асуджаных за палітыку, а па-другое, каб адцягнуць Беларусь ад Расіі.
1: Наколькі голас Марыі чутны ў Еўропе? Вось што кажа палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тое, што меркаванне Марыі Калеснікавай мае значэнне ў Германіі і ў Еўропе, гэта відавочна. Калеснікава з'яўляецца сімвалам падзей 2020 году, і таму чалавек, які пацярпеў, які быў за кратамі, і, канешне, дае ў гэтым сэнсе яе погляд цікавы. Но то, што яе погляд цікавы, гэта не значыць, што да яго будуць прыслухоўвацца. Пытанне ў іншым, насамрэч, гэта пытанне інтарэсу. І вось калі мы тут размаўляем пра Польшу, мы тут размаўлялі пра зусім канкрэтны інтарэс, тое, што Польшу цікавіць на беларускім напрамку. Калі я задаю сябе, што цікавіць Германію на дадзены момант на беларускім напрамку, дык я такіх асаблівых сур'ёзных тэмаў я не знаходжу. У пытанні бяспекі, там міграцыйныя крызісы, гэта ўсё, у прынцыпе, гэта польска-беларуская гісторыя, альбо беларуска-балтыйскія гісторыі. Германія ўсё ж такі геаграфічна знаходзіцца больш далёка. Дыялог, ён тэарэтычна магчымы, пытанне пра што размаўляць. Я, шчыра кажучы, не бачу тут пакуль сур'ёзных тэм, пра якія нямецкі бок мог бы весці нейкія размовы, дыялог з Лукашэнкам. Ну, канешне, беларуска-літоўскія стасункі, яны для Германіі таксама цікавы, праз тое, што на тэрыторыі Літвы знаходзіцца брыгада Бундэсверу. Пытанне не ў тым, чтобы там ніхто там прынцыпова не жадае з Лукашэнкам размаўляць. Пытанне ў тым, ці ёсць у гэтым карысць, ці ёсць у гэтым сэнс. І просто в якасці прыклада прывяду адну вельмі важную рэч. Сённяшні нямецкі ўрад, які нельга назваць стабільным і трывалым, але так ці інакш, ён знаходзіцца ў уладзе ўжо 1,5 гады. За гэтыя 1,5 гады не было ніводнага асабістага кантакта, ні адной размовы паміж федэральным канцлерам Мерцам і расійскім прэзідэнтам Пуцінам. То бок яны не размаўляюць афіцыйна на такім узроўні нават з Расіі. Што тут казаць пра Лукашэнку? Але ізноў жа, сітуацыя на зараз дынамічная. Калі раптам Лукашэнка можа стаць цікавым, калі палічаць патрэбным штось нейкія пытанні з ім вырашаць, і будуць упэўнены на том, што Лукашэнка можа на нешта ўплываць, з ім будуць размаўляць. Чаму не? Калі гэта карысна. А размаўляць, каб размаўляць, ніхто не будзе. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну, што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне, ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца, у Еўропе і ў Злучаных Штатах, перш за ўсё ў Злучаных Штатах, ўжо даўно адмовіліся. Пытанне тут не ў тым, што вось праблема пагутарыць з такім, як Лукашэнка. Калі трэба, размаўляюць з куды больш праблематычнымі людзьмі. Пытанне пра тое, пра што з ім можна гаварыць. У Польшчы ёсць пра што з ім гаварыць. У Літвы, відавочна, ёсць пра што з ім гаварыць. А ці ёсць пра што ў Германіі з ім гаварыць, пакуль не бачу.
2: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман патлумачыў, чаму Германія і краіны Еўропы прыслухоўваюцца да Марыі Калеснікавай, але не пачынаюць дыялог з афіцыйным Мінскам.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Високий ропос жмогоу стейсис висіемс.
4: Права чоловіка для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усі права чоловіка для всіх.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Барцілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сённяшні выпуск атрымаўся незвычайным, ён прымеркаваны да будучых падзей, якія адбудуцца неўзабаве. Што ж гэта за падзеі? З 5 па 15 кастрычніка у Варшаве пройдзе канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Падрабязней пра тое, што гэта такое і чаму гэта важна для Беларусі і іншых міжнародных актараў, распавядзе ў рубрыцы «Каментар» юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва.
9: Правы чалавека ў шырокім сэнсе.
8: А таксама з 5 па 10 кастрычніка пройдзе тыдзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ўжываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У межах тыдня адбудуцца і онлайн-слуханні ў каардынацыйнай радзе пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, і лекторыі пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, воркшоп у Кракаве, а таксама футбольны кубак «Футбол за жыццё». Падрабязней пра «Футбол за жыццё» распавядзе праваабаронца Леў Аўтанюк у рубрыцы «Падзея».
10: Дзяржава не павінна забіваць.
8: Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦ.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе ў Варшаве з 5 па 15 кастрычніка. І пра тое, чаму важная гэтая канферэнцыя, чым яна адметная, мы пагаварылі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай.
2: У Варшаве штогод праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Human Dimension, гэта па-ангельску так гучыць. Давай растлумачым ад пачатку, што такое чалавечае вымярэнне. Наколькі я разумею, гэта такая мова менавіта АБСЕ, то бок пад чалавечым вымярэннем разумеюцца правы чалавека.
3: Так, правы чалавека ў шырокім сэнсе, бо АБСЕ агулам гэта больш арганізацыя пра такую бяспеку, але вось гэта менавіта чалавечае вымярэнне азначае, што правы чалавека ў шырокім сэнсе, там вяршынства права і ўсе смежныя рэчы, якія датычацца правоў чалавека, знову-такі, яны вот лічацца часткай гэтай такой рэгіянальнай бяспекі. Бо калі ў суседняй краіне там катуюць людзей ці збіваюць пратэстоўцаў, то гэта небяспечна для яе суседзяў, груба кажучы, бо гэта можа пацягнуць і мігранцкі крызіс, і агулам нейкія кепскія практыкі. Таму для ўсіх краін выгодна, каб іх суседзі, не толькі суседзі, іншыя краіны былі дэмакратычнымі, квітнеючымі і спакойнымі суседзямі і супрацоўнічалі разам адзін з адным і размаўлялі на адной мове. Гэтая канферэнцыя праходзіць штогод у Варшаве. Варшава, Польша, гэта адзін з такіх асноўных кропак дыслакацыі інстытуцыі АБСЕ, асабліва тое, што датычыцца вось якраз правоў чалавека. АБСЕ, у прынцыпе, як арганізацыя, мае вельмі вялікі ўклад у галіну развіцця у рэгіёне правоў чалавека, асабліва па двух накірунках. Гэта назіранне за выбарамі. Назіральнікі АБСЕ – это такі самы вельмі моцны, развіты інстытут і вельмі аўтарытэтны. І назіранне за мірнымі сходамі і агулам распрацоўка стандартаў

0: у гэтай галіне, гэта вот такія дзве рэчы, за якія вось праваабаронцы, напэўна, усе вельмі ўдзячныя, вельмі цэняць ABSI. Пры гэтым, да, канферэнцыя разглядае як гэта чалавечае змірэнне, як такую шырокую рамку, якой можна якраз падчас вось гэтых палітычных размоваў пра бяспеку, пра супрацоўніцтва дзяржаў, пагаварыць яшчэ пра праблемы з выклікамі з правамі чалавека. І таксама гэта, чаму гэта важна, бо ў адрозненні, напрыклад, з нейкімі там паседжаннямі ААН ці іншых міжнародных структур, АБСЕ, мне падаецца, на па-першае, больш такая палітычна-практычная, чым бюракратызавана-тэоретычная, я бы так сказала. Гэта нават бачна па простым падыходам да таго, што дазволена, чым абмежоўваюцца ўдзельнікі канферэнцыі, напрыклад, калі ты ўдзельнічаеш у нейкіх паседжаннях ці івентах у ААН у Жэневе, то там заўсёды вельмі строга кантралюецца любая праява нейкіх палітычных лозунгаў, меркаванняў, там любая атрыбутыка, сцягі, гэта ўсё не дазваляецца, ўсё такое спрабуецца рабіць максімальна нейтральнае. І ну, такі больш фармалізаван, нават патаму, як звычайна людзі проста апранаюцца, нават больш фармальна, чым на вось гэтай канферэнцыі АБСЕ ў Варшаве, якая такая больш пра магчымасць якраз трошкі менш фармалізавана абмеркаваць нейкія рэчы, бо падчас канферэнцыі там ёсць важныя асноўныя сесіі, якія звычайна прысвечаны агульным нейкім пытанням, і якіх, в прынцыпе, падчас якіх можна там прадстаўнікі, напрыклад, грамадскіх арганізацый могуць зарэгістравацца ў якасці спікера і там мець сваю хвілінку, каб узгадаць пра сваю краіну. Напрыклад, я так рабіла, калі было паседжанне прысвечана назіранню за выбарамі, то я тады узгадвала пра зняволеных праваабаронцаў, якія на той момант былі зняволеныя, якія займаліся назіраннем за выбарамі, у тым ліку Владзі Лапковіча. Гэта можна выкарыстоўваць як такой сам высокі ўзровень фармалізованага мерапрыемства падчас канферэнцыі. Плюс ёсць шмат сайд-івентаў. Гэта такі дадатковыя мерапрыемствы, частку з іх арганізоўваюць самі прадстаўнікі АБСЕ арганізоўваюць, але большасць, канешне, арганізоўваюць грамадскія арганізацыі. І вось тут беларускія арганізацыі часта актыўна ўдзельнічаюць, і міжнародныя арганізацыі таксама часта выступаюць такімі арганізатарамі вось гэтых сайд-івентаў, прысвечаных пытанням Беларусі. Там жа выступоўцы больш маюць большую прастору і магчымасці там данесці нейкія важныя тэзісы, але, канешне, нельга забываць і пра трэці такі ўзровень, самы нефармальны, бо натуральна проста ў калідорах, кафейнях і залах чакання гатэлю, дзе праходзе гэта канферэнцыя, арганізуецца шмат сустрэч, проста і плануецца шмат нейкіх сустрэч і размоў, і проста праз тое, што людзі сустракаюцца, то ёсць шмат магчымасці там максімальна неяк нефармальна празмаўляць пра нейкія пытанні, нейкія пытанні пра адвакатаваць без лішніх фармальнасцей. І гэта звычайна для праваабаронцаў беларускіх, напрыклад, вельмі важна вот менавіта такі фармат з прадстаўнікамі дэлегацыі дэмакратычных краін, бо якраз менавіта падчас такіх нейкіх сустрэч, размоў можна хуценька данесці нейкія апдейты, сорі за англіцызм, пра сітуацыю з Беларусю, там прапанаваць нейкія рашэнні, папрасіць там, каб прадстаўнікі гэтых дэлегацый краін там больш прасоўвалі нейкае важнае для нас пытанне.
1: Як узгадала Святлана Галаўнёва, адметнай часткай канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні з'яўляюцца сайт-івэнты, арганізаваныя прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Якія ж яны і на якія тэмы яны плануюцца? Ну, зараз паглядзім. Напрыклад, у аўторак 6 кастрычніка адбудзецца сайт-івент пад назвай «Універсальная юрысдыкцыя ў Польшчы і рэгіёне. Магчымасці для пашырэння і забеспячэння справядлівасці для ахвяраў міжнародных злачынстваў». Пра што ж там будзе ісці гаворка? Універсальная юрысдыкцыя даўно з'яўляецца важным інструментам для прыцягнення да адказнасці за міжнародныя злачынствы. І ў апошнія гады яе прымяненне набыло новы імпульс. Маючы мільёны перамешчаных асоб па ўсім рэгіёне АБСЕ, нацыянальныя органы ўлады могуць сутыкнуцца на сваёй тэрыторыі з ахвярамі, сведкамі, а ў некаторых выпадках і з выканаўцамі самых сур'ёзных парушэнняў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права. Таму гэтыя дзяржавы могуць адыграць важную ролю ў забеспячэнні таго, каб міжнародныя злачынствы не заставаліся беспакаранымі. Гэта асабліва актуальна для Польшчы, якая прымае адну з найбуйнейшых супольнасцей беларусаў, якія ўцякаюць ад палітычных рэпрэсій, а таксама ўкраінскіх бежанцаў, якія ўцякаюць ад вайны Расіі. Аднак прабелы і невызначанасці ў нацыянальным заканадаўстве і практыцы ўсё яшчэ патрабуюць вырашэння для правядзення эфектыўных расследаванняў і крымінальнага пераследу. Яшчэ адзін сайт-івент адбудзецца ў пятніцу 9 кастрычніка. Ён арганізаваны прававой ініцыятывай і мае назву «Памілаваныя, але не вольныя. Што чакае палітвязня ў Беларусі пасля вызвалення?» З 2024 года ў Беларусі было памілавана больш за 900 палітвязняў. Больш за 200 з іх вывезлі проста з камер на мяжу, некаторых у КДНКах і з мяшкамі на галаве, многіх без дакументаў, і пакінулі ў іншай краіне. Тыя, хто застаўся, знаходзяцца пад наглядам міліцыі, унесены ў спісы экстрэмістаў, не могуць адкрыць банкаўскі рахунак або працаваць па прафесіі. Вызваленні прадастаўляюцца як акт міласэрнасці, але памілаванне ў Беларусі не з'яўляецца апраўданнем. Яно спыняе тэрмін пакарання, але не пераслед. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі прадставіць сваю новую справаздачу пра тое, як прымяняюцца памілаванні, каго выдвараюць і што адбываецца з тымі, хто застаецца. Яшчэ адзін цікавы сайт-івент адбудзецца ў сераду 14 кастрычніка. Ён мае назву «Дзяржаўны бізнес рэпрэсіі. Прымусовая праца ў Беларусі». Прымусовая праца ў Беларусі – гэта не сукупнасць паасобных злоўжыванняў, а сістэмная праблема ў галіне правоў чалавека, укаранёная ў шэраг дзяржаўных палітык, інстытутаў і практык. Яна закранае зняволеных, у тым ліку палітвязняў, тых, хто ўтрымліваецца ў лячэбна-працоўных прафілакторыях, людзей з інваліднасцю, якія жывуць ва ўстановах сацыяльнага абслугоўвання, маладых спецыялістаў, якія падлягаюць прымусоваму размеркаванню і іншыя групы. Абавязковыя суботнікі і палітыка змагання з сацыяльным утрымальніцтвам дадаткова ілюструюць больш шырокае выкарыстанне дзяржаўных працоўных абавязкаў. Назва «Дзяржаўны бізнес рэпрэсій» адлюстроўвае асабліва трывожнае вымярэнне гэтай практыкі. Дзяржава не проста терпіць прымусовую працу, але ў многіх кантэкстах стварае, рэгулюе, адмініструе і атрымлівае выгаду з механізмаў, праз якія людзей прымушаюць працаваць. Гэта асабліва бачна ў пенітэнцыярнай сістэме, дзе прымусовая праца з'яўляецца часткай арганізаванай дзяржавай эканамічнай дзейнасці, адначасова выконваючы каральныя і дысцыплінарныя функцыі. Гэта былі толькі з некалькіх сайт-івэндаў, прысвечаных Беларусі на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні. А больш пра іх можна пачытаць на афіцыйным сайце АБСЕ. Я нагадаю, што канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе з 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. І мы яе будзем асвятляць у наступных нашых праграмах. Таму заставайцеся з намі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А где?
1: При микрофоне Ева Барцеловская. Тыдзень супраць смяротнага пакарання 2026 пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня, прымеркаванага да міжнароднага дня супраць смяротнага пакарання. Так пішуць арганізатары тыдня супраць смяротнага пакарання, якія прадстаўляюць кампанію «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». А што ж, будзе ў рамках гэтага тыдня, распавядзе наступны наш суразмоўца.
2: Мікіта Семяненка, сябра міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады і сябра фракцыі «Коаліцыя Латушка» і «Рух за свабоду».
3: Падчас тыдня супраць смяротнага пакарання, які ладзіцца з 5 па 10 кастрычніка, адбудзецца слуханне ў каардынацыйнай рады па тэме смяротнага пакарання. І ты, Мікіта, датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі пра гэта падрабязней.
2: З'яўляючыся выпускніком праваабарончай школы Дому праў чалавека, я неабыякавы да тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі. Даведаўся пра гэтую праблему больш я дзесьці 13 гадоў таму, тады пазнаёміўся з Валенцінам Стэфановічам, з Андрэем Палудам і паглыбіўся ў кантэкст гэтай праблемы, якая да сённяшняга дня існуе ў Беларусі. Падчас апошняга вызвалення палітвязняў і дагэтуль я чуў, што шмат хто з людзей, якія адбылі сваё пакаранне ў Беларусі па палітычных матывах, перасякаліся за кратамі з людзьмі, прыгаворанымі да смяротнага пакарання. У тым ліку Валентин Стэфанович, Павел Белавус сядзелі разам з такімі людзьмі, мелі магчымасць з імі размаўляць, пасля, па ўсёй бачнасці, іх прысуд быў прыведзены ў выкананне. Я выступіў з ініцыятывай правесці ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання слуханні ў каардынацыйнай радзе, які адбудуцца 6 кастрычніка о 19 гадзіне, дзе запрошанымі экспертамі ад кампаніі супраць смяротнага пакарання выступяць Андрэй Палуда і Валентин Стэфанович. Дэлегаты каардынацыйнай рады, а гэта 80 чалавек, якія прадстаўляюць як левы бок, так і правы бок, гэта кансерватары, лібералы, людзі з усім розных поглядаў, з усім розным жыццём, досведам. Хтосьці з іх браў удзел у баявых дзеяннях супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, хтосьці былыя палітзняволеныя, хтосьці вайскоўцы, хтосьці такога досведу не меў, і адпаведна, кожны з іх будзе мець магчымасць выказаць сваё меркаванне, задаць пытанні экспертам, удакладніць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень з такой праблемай, як смяротнае пакаранне ў Беларусі. І гэта будзе цудоўная пляцоўка для дыскусіі, высоўвання сваіх прапановаў, працы над магчымай рэзалюцыяй, якая будзе падрыхтаваная каардынацыйнай радай па выніках слуханняў. І гэта будзе лагічным працягам таго мемарандуму, які год таму прыняла каардынацыйная рада і да якога далучыліся сябры іншых дэмакратычных структураў Беларусі. Праблема смяротнага пакарання – гэта не толькі этычнае пытанне, гэта і пытанне лёсу Беларусі як краіны, якая з'яўляецца часткай Еўропы, якая можа браць удзел у міжнародных інстытуцыях, і умовай гэтых інстытуцыяў часта бывае адмена або мараторій на выкарыстанне такога метаду пакарання як смяротнае.
1: Гэта толькі адна з актыўнасцяў, якая адбудзецца падчас тыдня супраць смяротнага пакарання з 5 па 10 кастрычніка. Яшчэ, напрыклад, будзе лекторый пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, 7 кастрычніка о 19 гадзіне. Як пішуць арганізатары, сустракаемся ў бары «Карма Крэў», каб пагаварыць пра смяротнае пакаранне без канферэнцыйных сталоў і складаных фармулёвак. Размову правядзе Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі», а працягне вечар спецыяльны музычны сет. 9 кастрычніка о 19 гадзіне адбудзецца варкшоп у Кракаве пад назвай «Ад Ірана да Беларусі. Як смяротнае пакаранне становіцца палітычным інструментам». Смяротнае пакаранне часта ўспрымаецца як пытанне крымінальнай юстыцыі, але ў аўтарытарных рэжымах гэта яшчэ і інструмент палітычнай расправы. Пагроза смяротнага пакарання дня выкарыстоўваецца, каб запалохаць апазіцыю, журналістаў, актывістаў і проста нязгодных ад Ірана да Кітая і цэнтральна-азіяцкіх краін. Пра тое, як гэта працуе ў розных краінах і дзе ў гэтай карціне знаходзіцца Беларусь, раскажа зноў жа Андрэй Палуда. Ну а завершыцца тыдзень 10 кастрычніка футбольным кубкам пад назвай «Футбол за жыццём». Ён адбудзецца ў Варшаве. Гаварыць пра каштоўнасць чалавечага жыцця можна вельмі рознымі мовамі, у тым ліку мовай спорту, кажуць арганізатары гэтага кубку. А з адным з іх, праваабаронцам Львом Антанюком, мы пагаварылі падрабязней.
3: З 5 па 10 кастрычніка будзе адбывацца тыдзень супраць смяротнага пакарання, і менавіта 10 кастрычніка, то бок у апошні дзень, завершыцца ён футболам за жыццё. І ты, Леў, датычны да арганізацыі гэтага, распавядзі, як усё будзе адбывацца, як плануецца гэта ўсё.
4: Так, мы 10 кастрычніка 26 года арганізуем футбол за жыццё кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Мы хочам, каб размова пра права на жыццё гучала не толькі падчас лекцый, дыскусій і праваабарончых мерапрыемстваў, таму апошні дзень тыдня вось гэтага супраць смяротнага пакарання правядзём на футбольным полі. Разам з камандамі, заўзятарамі і ўсімі, хто падзяляе простую пазіцыю: дзяржава не павінна забіваць. Гэта будзе па адрасе Мерлінэго, ну, горад Варшава, вуліца Мерлінэго 2, гэта цэнтрум футбола Варшавянка. Мерапрыемства будзе з 12:15 па 15:30.
3: А хто бярэ ўдзел у ім?
4: Беларусы, якія, ну, гуляюць футбол, і пры гэтым гэта не толькі тэма пра футбол, но але я запрашаю астатніх людзей, якія хочуць пазаўзець ці проста прысутнічаць. Там будуць прызы памятныя і таксама некаторыя ніштякі, можа быць.
3: А ці трэба быць вот вялікім спартоўцам, каб далучыцца?
4: Не, па сутнасці трэба проста любіць футбол, разумець правілы гульні, но калі не разумееце, мы вас навучым. Ну, то бок, просто жаданне згуляць футбол, ці жаданне просто прыйсці пазаўзець, ці просто сустрэцца і адзначыць тым, ну, салідарнасць і в плане таго, што падтрымаць гэтую акцыю супраць смяротнага пакарання.
3: Ці гэта змяшаныя каманды плануюцца? У сэнсе жаночым, мужчынскія ці не?
4: Планавалі на гэты год жаночыя каманды, но не атрымалася насабіраць, ну, пэўную колькасць дзяўчын і жанчын, да. Ну і можа ў наступным годзе мы паспрабуем гэта зрабіць, но пакуль плануюцца ўсё-такі мужчынскія каманды. На жаль, так атрымалася.
3: Але планы ўжо і на наступны год ёсць?
4: Так.
3: А ёсць яшчэ час да вас далучыцца, бо 10 кастрычніка ўжо хутка?
4: Так, канешне, сачыце за абвесткамі ў Telegram-канале «Несмяротнаму пакаранню». Там ёсць форма, Google форма, дзе можна падацца. Нават калі вы без каманды, вы можаце падацца асобна, мы вас далучым нейкую каманду.
3: Супер. Ну і так, як гэта звязана з тэмай супраць смяротнага пакарання на футбольным полі, то ці мог бы ты, Леў, сваю гісторыю стаўлення да гэтай тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі распавесці? Якімі аргументамі ты карыстаешся, як ты прыйшоў да гэтага?
4: Раней я б сказаў бы, я не вельмі цікавіўся гэтай сітуацыяй, то бок было смяротнае пакаранне і было. Потым пачаў цікавіцца, ўсё пачалося з таго, што я неяк сутыкнуўся з кнігай «Расстрэльная каманда» Алега Алкаева. Гэта такі быў начальнік СІЗА на Валадарскага. І там менавіта прапісвалася не толькі знікненне палітычных апанентаў рэжыма, але яшчэ як ажыццяўляецца гэтае смяротнае пакаранне, што людзей хаваюць без апазнавальных нейкіх таблічак, як гэта адбываецца. Пры гэтым я задумаўся, а ці не крывадушна гэта, што мы судзім людзей, якія забілі кагосьці, да, мы таксама іх забіваем. То бок гэта не адно і тое ж. І таксама пачалася такая, можа быць, рэвалюцыя свядомасці, калі мне было, можа быць, без розніцы, а можа нават я быў і за смяротнае пакаранне. Пры гэтым я адчуў, што я не разбіраўся ў гэтай тэме, глыбока не сачыў за гэтым, а вось з гэтай кнігі пачаў глядзець, што гэта з пункту гледжання этычнага, то бок мы па сутнасці як народ, як дзяржава, да, даем камусьці паўнамоцтвы выносіць смяротны пакаранне, смяротны прыгавор, то бок быць катам, быць палачом чалавеку юрыдычна, потым па сутнасці суддзя прыводзіць гэты прыгавор, потым прокурор зачытвае гэты прыгавор, і хтосьці супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ выконвае гэты прыгавор. То бок, па сутнасці, мы ствараем такую групоўку, якое таксама датычнае да забойства, фактычна. Гэта з этычных момантаў, а з іншых, ну, дзяржаўных момантаў, то менавіта за гэтага Беларусь адзіная краіна, якая не прысутнічала, вось Расія нават, Расійская Федэрацыя да 22 года прысутнічала ў Радзе Еўропы, то бок там і Азербайджан, прадстаўлены і Арменія, і толькі Беларусь была белай плямай за таго, што было смяротнае пакаранне ў Беларусі. То бок гэта яшчэ такія іміджавыя страты, так. Пры гэтым ёсць розныя таксама моманты, то бок калі паглядзець на постсавецкай прасторы таксама Беларусь адна з яшчэ Узбекістан, наколькі я памятаю, да, адна з двух краін, якая яшчэ трымае гэта смяротнае пакаранне. То бок, па сутнасці, тэндэнцыя паўсюль у сусвеце не даваць такія паўнамоцтвы дзяржаве, таму што потым гэта можа быць выкарыстоўвацца ў розных момантах, як мы паглядзелі таксама, як з грамадзянінам Нямеччыны, якога асудзілі за дасмяротнае пакаранне, але потым яго абмянялі і адправілі ў Германію. Таксама гэта можа быць момант таго, што дзесьці палітычны прысудаў.
3: Так, гаворка ідзе пра Рыка Крыгера, якога асудзілі вельмі хутка і вельмі хутка абмянялі. Дзякуй за гэту размову. Ці хацеў бы ты, Леў, штосьці дадаць яшчэ?
4: Запрашаю ўсіх, яшчэ раз карыстаюся магчымасцю, запрашаю, прыходзьце 10 кастрычніка, цэнтрум спартовы Варшавянка, чакаю на ўсіх.
1: Я нагадаю, што тыдзень супраць смяротнага пакарання адбудзецца з 5 па 10 кастрычніка. Падрабязней пра яго можна чытаць на старонцы праваабарончага цэнтра «Вясна», а таксама ў тэлеграм-канале «Смяротнае пакаранне ў Беларусі». Там ёсць анонс гэтага тыдня і падрабязна распавядаецца, што, дзе і калі кожны дзень будзе праходзіць. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: Wysok aeroport, że mogą stać się wysiemy.
6: Prawa człowieka dla wszystkich. Wsi prawa ludyny dla wsich.
7: Usie prawy człowieka dla wsich.
0: Wiosna. Prawobrończa i przedacza na Białoruskim Radio Racja.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзін. Каля мяжы з Літвой затрыманы беларус саматужным дронам. Беларусь прадае талібам узбраенне і беспілотнікі, высветлілі СМІ. Светлана Ціхановская наведвае Іспанію. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з мяжы. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаробным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Усе выяўленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радыкальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў тэлеканал «Афганістан Інтэрнэшнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Адзначаецца, што сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя, а Расія дала згоду на гэта. Чалавек, блізкі да талібаў у Кабулі, пацвердзіў журналістам, што гэта адбываецца на ўказанні Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану, дачыненне з якім абвастрыліся. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал азначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Аб знаходжанні 1-3 кастрычніка Светланы Ціхановскай з візітам у Іспаніі паведамляе яе прэс-служба. Запланаваны выступ Ціхановскай на панэлі «Беларусь. Маўклівае супраціўленне» форуму «Латоха» разам з былым вярхоўным прадстаўніком ЕС па замежных справах і палітыцы бяспекі Жазэпам Барэлем. Ціхановская таксама правядзе двухбаковыя сустрэчы з прадстаўнікамі іспанскага палітычнага кіраўніцтва, дзе абмяркуе адкрыццё місіі Дэмсіл у Мадрыдзе, далейшы ўдзел Іспаніі ў міжнародным гуманітарным фондзе дапамогі былым палітзняволеным, пытанні легалізацыі і дакументаў для беларусаў, узмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі, прыцягненне вінаватых у рэпрэсіях да адказнасці. Таксама гаворка пойдзе аб падтрымцы палітычных зняволеных, рэабілітацыі дзяцей беларусаў, былых палітвязняў і беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, в Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не выдає, но тем не менее депортирует беларуса. Грузія, которая, допустим, нарушили міграційне законодавство или совершили там правонарушення, преступления і подпадають под новые правила, возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузія пакуль за апошнія 4 гады не выдала беларусам ніводнага статуса міжнароднай абароны, а Арменія некалькім беларусам усё ж такі такі статус выдала. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знат. Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
5: Witam Państwa w programie Znać Niemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o torturach, jakich doświadczają białoruscy więźniowie polityczni, a o czym jeszcze usłyszymy w programie. 4 lata temu katolikom w Mińsku zabrano Czerwony Kościół.
6: Niezależne życie kulturalne wirowało w Kościele Czerwonym w Mińsku.
5: Liczba białoruskich studentów w Polsce się zmniejsza.
7: Każdą osobę, która wykaże się pewnym heroizmem, żeby jednak dostać się na studia do Polski, trzeba tutaj cenić.
5: Co się dzieje na linii Mińsk-Warszawa?
8: Reset z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая гадзіна ў Польшчы, дзевятая ў Беларусі.
3: Урад Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць да вайны. Украіна ўвайшла ў спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Літве затрыманыя двое мясцовых жыхароў па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае ўзгадненне. Віцэ-прэм'ер, міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абароны краіны, паскорыць перакідванне войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас крызісаў. Прававы акт будзе ўлічваць гібрыдныя пагрозы, кібератакі і дэзінфармацыю. Дакумент таксама будзе прадугледжваць узгадненне польскага плана абароннага рэагавання, сістэмай рэагавання НАТО і падрыхтоўку абароннай інфраструктуры. Цяпер гэтыя нормы раскіданыя па некалькіх пастановах урада, прынятых пасля закона аб абароне айчыны 2022 года. Мінабароны хоча аб'яднаць іх у адзіны дакумент. Украіна ўпершыню ўжыла ў баявых умовах уласную балістычную ракету FP-7. Па дадзеных Wall Street Journal, пасля гэтага краіна далучылася да невялікай групы дзяржаў, здольных самастойна вырабляць такую зброю. FP-7 распрацавала украінская кампанія Firepoint. Ракета мае далёкасць каля 250 кіламетраў, падымаецца на вышыню да 60 кіламетраў і нясе баявую частку масай больш за 200 кілаграмаў. Выданне адзначае, што маштабаванне вытворчасці можа быць абмежавана магутнасцямі украінскай абароннай прамысловасці і фінансаваннем. Акрамя Украіны, сярод краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты, уваходзяць ЗША, Кітай, Францыя, Іран і Расія. Да іншых тэм. У Літве затрымалі двух жыхароў Шальчанінкая, падазраваных у кантрабандзе цыгарэт. Мужчыны прыехалі забраць груз, які даставілі метэазонды, што прыляцелі з Беларусі, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Аўтамабіль Audi і двух мужчын памежнікі затрымалі каля вёскі Ліберышкіс. Пры праверцы аказалася, што на машыну ўстаноўленыя літоўскія рэгістрацыйныя нумары, якія належаць іншаму транспартнаму сродку, а ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля быў знішчаны. Таксама прыкладна за 400 метраў ад аўтамабіля памежнікі выявілі рэшткі метэазонду і абсталявання, прызначанае для перавозкі нелегальных цыгарэт. Яшчэ адзін метэазонд знайшлі непадалёк. Распачатае дасудовае расследаванне. Затрыманым пагражае пакаранне ад грамадскіх работ да 2 гадоў пазбаўлення волі. І аб культуры. Таварыства беларускай культуры ў Літве рыхтуецца да фестывалю беларускага фальклору «Беларусь старажытная». Фэст адбудзецца 10 кастрычніка ў Цэнтры культуры Новай Вільні, кажа кіраўнік таварыства Александр Адамковіч.
4: Наша самае маштабнае мерапрыемства – гэта ўжо 7-й фестываль беларускай фальклорнай песні, які значаецца ў Новай Вільні 10 кастрычніка. Прыедуць гурты із Польшы, із Латвіі, ну і зразумела самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов, Бежемирвы и Нельга, а еще с Подляска приедет и гурт Василечки. Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
3: Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць 11 фальклорных гуртоў з Літвы, Польшы і Латвіі, а таксама беларускія спявачкі Паліна Куранович і Арына Заранкіна. Прычым 4 калектывы з Вільні утвораны беларускімі эмігрантамі – Барана, Світанак, Пацеркі і Ойра. І 3 беларускія калектывы з Падляшча – Асочнікі, Жамірва і Васілёчкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам невялікая воблачнасць, днём ясна, вечер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні. Ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з Рацыяй.
2: Добрый день. У суботу 3 кастрычника. Вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаем суботний живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Олег, Александр, Михаил, Фьодор, Тереза, Юзаф і Ян. Усім ім'яніннікам жадаю всього найлепшого, а білоруська Радіо Рація. 3 кастрычника 1615 года у Мазыры выбухла паўстанне мяшчан, а 3 гады таму назад, у такі ж дзень, у 2023 годзе у Бельску Падласкім пайшла з жыцця выдатная беларуская паэтка Надзея Артымовіч. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы, яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рація. А ўжо пасля першай песні, суботні каментар рації. А ў гэтай гадзіне таксама праграмы Владзіміра Лапцевіча «Часам не да законаў» і Юлі Сівец «Дзень оф».

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 chwilin na godzinnikach u 10 chwilin pośle 8 na godzinnikach u Polszczy ani 10 chwilin pośle 9 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdeczna witaju was u tu już sobotu. Spodzieju się, że to heta dla większości z was wychadny dzień, a ty ja, jak i ja się nie pracuję. Tak samo żadaju im, kap heta był dobry dzień, a przynamsi kali hradzieć na prognoz nadworia, heta powinien być dobry, słoneczny dzień. Poczynajem od komentara Radio Racja. Białoruski biznes zamierzał i przejszał szlach, jaki jeszcze niekalki hadą temu ciężko było ujawić. Z początku heta był masowy wyjazd, potem sproby paczać usio z nula. Ciepier poczynaje co następny etap. Trzeba nie prosto wyżyć, a stać czastkę ekonomiki tej krainy, u jakiej ty apynusia. I heta nasionia jeden z samych galownych wyklikał. Komentuje Jana Zapolskaja.
2: Komentar racji.
3: Пасля 2020 года, а потым пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, з Беларусі з'ехалі тысячы прадпрымальнікаў і кампаній. Частка бізнесаў перанесла за мяжу толькі юрыдычны адрас, іншыя фактычна стварылі новыя кампаніі, нанялі людзей і пачалі будаваць усё спачатку. Польшча стала галоўным цэнтрам гэтай хвалі. Паводле даследавання КЭС і Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, на пачатак мінулага года ў еўразвязе было больш за 9300 кампаній з беларускімі акцыянерамі. Большасць з іх працавалі ў Польшчы. Гэтыя кампаніі стварылі не менш за 26 тысяч працоўных месцаў. Таму гэта ўжо не часовая з'ява. Беларускі бізнес стаў часткай еўрапейскай эканомікі, і менавіта таму сёння цікава не столькі, колькі новых фірмаў беларусы адкрылі за месяц, значна важней іншае, што з гэтым бізнесам адбываецца далей. Летась у Польшчы ўпершыню за ўвесь перыяд назіранняў колькасць закрытых бізнесаў з беларускімі каранямі перавысіла колькасць новых рэгістрацый. І гэта быў важны сігнал. Вялікая хваля рэлакацыі скончылася, але гэта зусім не азначае заняпаду. Сёлета колькасць дзейных кампаній з беларускімі каранямі зноў пачала расці. Наканец, жніўня толькі ў Польшчы налічвалася больш за 7200 такіх кампаній, а з пачатку года з'явілася больш за 500 новых. І тут важнае адрозненне. Калі раней галоўным паказчыкам поспеху было, што мы выехалі і адкрыліся, то цяпер гэтага ўжо мала. Рынак пачаў адбіраць тых, хто здольны працаваць у новых умовах. Так і павінна быць з нармальным бізнесам. Не кожная кампанія, створаная ў перыяд рэлакацыі, застаецца на рынку. Частка зачыняецца, частка мяняе ўласнікаў, частка пераязджае ў іншыя краіны. Затое тыя, якія застаюцца, становяцца больш прыстасаванымі да еўрапейскіх правілаў. Даследаванні Цэнтру

0: listopady.
1: Раніца з рацыяй.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: У суботні ранок 3 кастрычніка набліжаемся да паловіна 9 у Польшчы і паловіна 10 у Беларусі. Гэта час на тое, каб сказаць вам, які сёння будзе дзень, калі гаварыць пра надвор'е. А будзе гэта дзень ясны, бо днём сёння ясна, вечар мае быць лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Тэмпература паветра днём у Беластоку 18-20 градусаў, у Гародні 17-20, у Бельску Падласкім і Гайнаўцы 19-20, а ў Берашчы ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература паветра ад 12 да 17 градусаў. Ноччу ўжо мае быць воблачна і тэмпература 10 до 12 градусов. Вечер будет легкий, а чиск в норме. Завтра не будет уже так ясно, мае быть воблачно, появятся так само короткочасовые дожди, а температура днем будет от 16 до 18 градусов. А в нашей программе то может еще песня Роксет, а уже зараз по тим программа Владимира Лапцевича. A potem tak sama będzie i Julia Siwiec, i jej dzień off.

0: нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. К вашей увазе огляд фактов политичных репрессий в Беларуси, порушению закона ти вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. На гэтым тыдні стало вядома, что Гарадзенский областны суд 13 студзеня 2023 года осудил жыхара Лиды, 31-годового былога милиционера Сергея Казинского, до 8 годов позбавления воли. Мужчину признали виноватым у здраде державе. Суд так само призначил ему штраф у памеры 100 базовых величинь, 3700 рублев и позбавил специального звания лейтенант милиции.
1: Часам не до законов.
2: Суд Першамайскага района Менска осудил 59-годовую былую выхавательку дитячага сада Оксану Марыніну по артыкулах об образе беларускага диктатора и об удзеле у деяннях, якія грубо порушают грамадский парадок. Верагодна, ёй просудили хатнюю химию, а яе имя з'явилася на сайте МУС у пераліку особ, датычных до экстремистской деятельности.
1: Часам не до законов.
2: У Магілёве осудили 22-годовую бабруйчанку Юліану Малачкову по обвинувачванні у экстремизме. Дзяўчына недавно скончила Менский коллеж партпрымальніцтва. Малачкову судили у Магілёвским областным суде поводле артыкула об содзейнічанні экстремистской деятельности и просудили обмежаванне воли без накіравання у поправчую установу открытого типу.
1: Часам не до законов.
2: Менский городский суд признал керовника компании сельгастехники Дениса Гуляшова виноватым у содзейнічанні экстремистской деятельности. Верагодна, мужчину призначили обмежаванне воли без накіравання во установу открытого типу, так званую хатнюю химию. Подрабязности обставин у криминальной справы и то, якія менавіта деяння мужчины суд полічыў содзейнічаннем экстремистской деятельности, пакуль невядомыя.
1: Часам не до законов.
2: Пінскі суд разгледзеў справу па тым жа артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці датычна ветэрынара з-пад Століна Валянціна Марчука. Ён працаваў у Столінскай участковай ветэрынарнай лячэбніцы. Верагодна, Марчуку таксама прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: Стало вядома аб выраку палітвязню Михаілу Філіпенку, які ўжо адбывае тэрмін зняволення ў калоніі номер 15 у Магілёве. 26-гадовы спецыяліст IT-сферы быў затрыманы ў студзені гэтага года. Менскі гарадскі суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ці падрыхтоўцы грамадзяніна Беларусі на тэрыторыі замежнай дзяржавы ў ваенных дзеяннях без упаўнаважання дзяржавы. Меркавана за данаты на падтрымку Украіны. Цяпер стало вядома, што 3 чэрвеня суд прызначыў 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а таксама штраф у 22,5 тысячы рублёў.
1: Часам не да законаў.
2: 50-гадовага палітвязня Вадзіма Здаравеннага 29 верасня асудзілі па новай крымінальнай справе і прызначылі 4 гады і 7 месяцаў калоніі, а таксама штраф у памеры 500 базавых велічынь. Палітвязня абвінавацілі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, распальванні варожасці і незаконных дзеяннях у дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Справа тычыцца каментароў і фотаздымкаў, якія былі знойдзены пазней у яго ноутбуку. Раней мужчыну асудзілі да 2 гадоў калоніі за абразу беларускага дыктатара.
1: Часам не да законаў.
2: Менскі гарадскі суд завочна асудзіў 41-гадовага Артёма Літвінко да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму і штрафу ў 9 тысяч рублёў. Справу разглядалі ў парадку спецыяльнай вытворчасці. Яго прызналі вінаватым паводле 4 артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку за абразу беларускага дыктатара і абразу прадстаўніка улады.
1: Часам не да законаў.
2: Распачата так званая спецыяльная вытворчасць у дачыненні да 5 грамадзян Беларусі: Аляксандра Будзько, Артёма Войніча, Аляксандра Грыба Грыгор'єва, Алега Калуша і Яўгена Лістапада. Усе яны звязаныя з палком імя Кастуся Каліноўскага, беларускім добраахвотніцкім вайсковым фармаваннем, створаным ва Ўкраіне ў сакавіку 2022 года пасля пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання.
1: Часам не да законаў.
2: У верасні 2026 года у Беларусі працягваўся пераслед прадстаўнікоў арганізацыі грамадзянскай супольнасці, прызнанне іх рэсурсаў экстрэмісцкімі матэрыяламі і прымусовую ліквідацыю некамерцыйных арганізацый. Агулам з 2021 года не менш за 1267 такіх арганізацый былі прымусова ліквідаваныя або знаходзяцца ў працэсе ліквідацыі. Яшчэ не менш за 811 прынялі рашэнне пра самастойную ліквідацыю.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску пад забарону трапіла публічная культурна-асветніцкая дзейнасць мастака і рэкламшчыка Сергея Філіпава. Ён больш не мае магчымасці праводзіць творчыя сустрэчы і лекцыі ў сталіцы. Сергей Філіпаў – аўтар кніг і публікацый пра гісторыю Менска, гарадскі быт і нефармальныя субкультуры 1970-80-х гадоў. Таксама вядомы як адзін з піянераў рэкламнай справы ў Беларусі. Цэнзура і забарона выступаў незалежных дзеячаў культуры – застаюцца адным з інструментаў ціску на культурную прастору Беларусі. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: День Off. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважанные слухачи. У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходных. Это означает, что мы размовляем про фильмы, про книги. И в этой программе про сериал «Вавилон Берлин». Аккурат у кастрышнику на телеканале HBO Max будут показывать пятый финальный сезон этого сериала.
0: День офф.
1: Калі вы не глядзелі серыял «Вавилон Берлін», магчыма, цяпер самы добры момант пачаць. Фінальны пяты сезон ужо выйшаў у Германіі на HBO Max. Пачнуць паказваць пяты сезон 7 кастрычніка, а ўсяго ў фінальным сезоне 8 серый. Такім чынам, гісторыя серыяла «Вавилон Берлін» налічвае 48 эпізодаў. У гэтым фільме ёсць ўсё: і добрая акторская гульня, і дэдэктыўны сюжэт, и горячие танцы, и атмосфера Берлину 20-30-х годов 20-го стагодия. Здрада и кахання, мистика, цікавые історичні події и навод мораль. «Вавилон Берлін» – это немецкий драматичный телесериал у жанре неонуара. Его сценаристами и режиссерами являются Том Тиквер, ведомый нам по таких фильмах, как «Беги, Лола, беги», «Парфюмер», «В облачный атлас». Ахім фон Борис, відомий як так само сценарист стужки «Гудбай, Ленін». І Хендрік Хандльоктен, який так само виступав одним зі сценаристів фільму «Гудбай, Ленін». Основою для серіалу послужили романи письменника Фолькера Кучера, а дії першого сезону серіалу розворочуються у Німеччині у 1929 році у період заката Веймарської республіки. Головний герой – інспектор поліції Єрен Рат, який приїхав з Кёльна у Берлін, і Шарлотта Рытер, якая працює у поліції стенотипісткою, то бок спеціалістка, яка записує вусну гаворку у реальному часі з допомогою спеціальної сценографічної машинки, а по ночах працює у ночному клубі, каб прокормити досить патологічну свою сім'ю. Шарлотта марить стати першою жінчиною-слідчою. Героїну Рата грає німецький актор Фолькер Брух, він відомий так само по фільмах «Наша мати, наші батьки». У перших чотирьох сезонах ми бачимо Берлін напередодні приходу Гітлера до влади. Це город контрастів. Бляски, галеча, джаз і перестрілки, комуністи і гангстери. З одного боку головна героїня Шарлотта Рытер, яка живе у трущобах разом зі своїми небагатими, доволі проблемними свояками. З другого боку розкоша, ночні клуби, пригожі костюми, дорогі ресторани і вечеринки. І все це на фоні стильової музики і гарячих танців. Власне кажучи, гэты серіал варта паглядзець хаця б дзеля гэтай атмасферы. Дзеянне трэцяга сезона «Вавилона Берліна» пачынаецца за некалькі тыдняў да чорнага чацвярга, які адбыўся 24 кастрычніка 1929 года, дня, які назаўсёды паўплываў на далейшы лёс свету. Эканамічны крызіс становіцца ўсё больш моцным, расце беспрацоўе, а палітычная барацьба становіцца ўсё больш жорсткай. І ў чацвёртым сезоне дзеянне адбываецца ўжо у 30-31-х годах, коли мы бачим вуличные сутыкнені поміж штурмовиками национал-социалистичной немецкой рабочей партии и немецкими коммунистами. Після этого надыходит финальный пятый сезон. Премьера отбылась в Німеччині 10 вересня 2026 года. И день у финальном сезоне отбываются у 1933 годе у период прихода Гитлера до влады. Подея охопливает некалькі ключевых тыдняў ад прызначэння Гітлера рэйхсканцлерам 30 студзеня да выбараў 5 сакавіка і падпалу рэйхстага. Пяты сезон паказвае развал Веймарскай рэспублікі і тое, што героі павінны зрабіць выбар супраціўляцца, з'ехаць альбо падпарадкавацца новаму рэжыму. Адзін з галоўных сюжэтаў фінальнага сезона звязаны з пошукам медыцынскай карткі Гітлера. Паводле сюжэта гэтыя дакументы зніклі і павінны быць знішчаны нацыстамі разам з тымі, хто ведаў пра лічэнне Гітлера. Крытыкі скептычна паставіліся да гэтага кірунку сюжэта, аднак галоўнае тут не гэта. Галоўнае тут тое, што пяты сезон паказвае, як літаральна за некалькі тыдняў краіны мяняецца да непазнавальнасці. Яшчэ ў чорна у Берліне гуляюць, танцуюць, журналісты свабодна працуюць, а паліцыя спрабуе захоўваць закон. А ўжо праз некалькі тыдняў усё гэта пачынае знікаць. Нацысты бяруць пад кантроль дзяржаву, грамадства і культуру. У Берліне ўсё больш улады атрымліваюць людзі ў карычневых кашулях, крытычна настроеных журналістаў арыштоўваюць. І для героіні Раты Шарлоты Рытер гэта таксама становіцца часам выбару. Таму фінальны сезон гэта ўжо не проста дэтэктыў, гэта гісторыя пра тое, як заканчваецца цэлая эпоха. Вавілон Берлін выдатна паказвае атмасферу эпохі. Берлін, які яшчэ жыве, веселіцца і танцуе, але ўжо стаіць на парозе катастрофы. Таму, калі вы яшчэ не паглядзелі гэты серыял, самы час гэта зрабіць. Бо тут ёсць усё, і дэтэктыў, і каханне, і здрада, і палітыка, і злачыннасць, і гісторыі, добрыя акторы, і прыгожыя дэкарацыі, і, вядома, Берлін, які танцуе на скраю прорвы.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Сердце. Мы разум.
1: Субботняя раніца з рацией наближається до кінця першої години, до години 9 у Польщі і 10 у Білорусі. А гэта будзе час, калі Владзімір Лапцевіч пазнаёміць вас з навінамі. А сярод тых жа будзе аб тым, што больш за 100 прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Чэхі сабраліся на канферэнцію. А у Латвіі праходзяць парламенцкія выбары. Больш навінаў ужо праз 7 хвілін ад Владзіміра Лапцевіча.

0: Радио Рация. Беларуская Радио Рация пропануе.
1: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радио Рация пропануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польшчы, 10 у Беларусі.
3: Больш за 100 прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў Чэхіі сабраліся на канферэнцыю. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просіць праверыць пракуратуру ў Расіі. У Латвіі праходзяць парламенцкія выбары.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў Празе запланавана канферэнцыя беларусаў Чэхіі, на якую паводле аргкамітэту зарэгістраваліся ўжо больш за 100 чалавек. Канферэнцыя пройдзе ў будынку магістрату пад патранажам мэра Прагі Богуслава Свабоды. На думку сябры аргкамітэтаў, кіраўніцы Офісу дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шаянок, гэта сведчыць пра давер гарадскіх улад да беларусаў. За апошні час беларусаў у Чэхіі пабольшала, хоць прыток новых мігрантаў з Беларусі стаў даволі невялікі, што звязана з візавымі абмежаваннямі, якія Чэхія ўвяла ў 2022 годзе. Колькасць новых беларускіх палітычных уцекачоў там вызначаецца не сотнямі, а дзясяткамі на год. Раней стабільна прыбывалі беларусы, якія прыязджалі працаваць, вучыцца ці уз'яднацца з сем'ямі. Паводле афіцыйных звестак, на якія спасылаецца Крыстіна Шаянок, у Чэхіі ў 2021 годзе было больш за 8200 беларусаў з пастаянным і часовым дазволам на жыхарства. Цяпер такіх крыху больш за 7 тысяч. Але частка беларусаў за гэтыя гады паспела прыняць чэшскае грамадзянства. Былая палізняволеная палітычная актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк пачала публікаваць у Фейсбуку інфармацыю пра некаторых супрацоўнікаў калоній. Паліна агучвае іх прозвішчы, публікуе здымкі, апісвае іх удзел у катаваннях і прававым бязмежжы ў дачыненні да палізняволеных жанчын.
4: Яны фактычна робяць тое, што рабілася падчас сталінскіх рэпрэсіяў, і пераважная большасць сталінскіх катаў, яны засталіся безымяннымі, тыя, хто расстрэльваў, падпісваў гэтыя все выракі. Больш за тое, у Савецкім Саюзе яны лічыліся ганаровымі пенсіянерамі, атрымлівалі льготы, хаця рукі гэтых людзей палі в крыві. Я яшчэ раз падкрэслю, што зло мусіць быць названы злом, з прозвішчамі, імёнамі, фотаздымкамі, выявамі гэтых людзей. Для таго, каб гэта была такая прышчэпка на будучню, ад паўтарэння, ад рэваншу.
3: Паліна намерана працягваць гэтую справу. Яна прызывае ўсіх палітвязняў дакументаваць не толькі факты катаванняў, але і агучваць інфармацыю пра канкрэтных асоб, што іх здзяйсняюць. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша телеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі увагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць у адкрытую, называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Да іншай тэмы. У Латвіі сёння праходзяць выбары ў Сейм. Праз паўгода пасля ўрадавага крызісу, падставай для якога стала падзенне беспілотніка на тэрыторыі краіны. Тры важныя пытанні, якія падзяляюць латвійскае грамадства і акажуць уплыў на вынікі выбараў такія. Нацыянальна-моўнае пытанне, стаўленне да вайны ва ўкраіне і стаўленне да ліберальнага парадку, у тым ліку да праў ЛГБТ-супольнасці. У выбарах бяруць удзел 14 партыйных спіс, якім трэба будзе пазмагацца за 100 месцаў у парламенце. Усе ім праходзяць спісы, якія набралі больш за 5% галасоў. Галасаванне адбываецца з 8 до 20 гадзін па мясцовым часе. Падлік галасоў пачнецца адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Лічыць будуць уручную, галасуюць таксама традыцыйным спосабам. Электроннага галасавання ў Латвіі няма. За ўсю гісторыю незалежнасці краіны ніводная партыя не набірала больш за 35% галасоў і, адпаведна, не атрымлівала абсалютнай большасці. Таму партыям даводзіцца дамаўляцца паміж сабой і ствараць кіруючую кааліцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём ясна, вецер лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 3 кастрычніка. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзе і справаздача, рэпартаж з Вільні. Будзе таксама размова з Настай Кудасавай і будзе фельетон Юлії Сівец. Але пачнем гэту ўж гадзіну яшчэ раз ад успаміну таго, што сёння праходзіць 3 гады ад хвіліны, калі памерла беларуская паэтка Надзея Артымовіч. І паслухайце яшчэ раз голасу Надзеі Артымовіч, а потым Алег Кабзар праспявае песню на яе словы.
5: Задумение у моей земли глубокое. Треба деликатной рукой вычесать з яе все колеры и кинуть на зеленую воду. Земля моя с широкими вачыма лежит на берегах адлеглага маўчання. Жмення жыцця на маёй зямлі гэта белы, белы пейзаж. Скрываўлены брук змывае п'яны дождж на апраўданне тут усім. Маўчанне, маўчанне. Гэта белы, белы пейзаж. Растуць сцены без вокан, растуць рукі жанчын, сцежкі ўсіх. Да.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тут живе Беларусь.
1: У суботі з рацією наближаємося до половини на 10-ю у Польщі, половини на 11-ю у Білорусі. Тепер хочу запросити вас на розмову з поеткою Настою Кудасовою, яка скончила літературне турне і тепер рихтує новий зборник віршів. Паралельно поетка працює у пекарні і займається випіками. З Настей Кудасовой порозмовляла Юлія Сівец.
2: Гость рації.
3: Добрий день. В гостях у нас сьогодні поетка Наста Кудасова. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Акурат закончилася у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь згадать, куды ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыць, у мяне ўпершыню ў жыцці было такое доўгае цікавае падарожжа. Вось мы разам з камунікатам наведалі Прагу, Браціславу, Вену, Цюрых і Мюнхен. То бок было 5 гарадоў, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго. Можна сказаць, што было напісана вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, вось, і кампаніі «Будзьма Беларусь». Русами, без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
4: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-першае, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхненне, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось, і мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам насам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна, як бы, працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, са сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтае падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы, так, з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось, а цяпер ужо, ну, бліжэйшы час я так кога нічога не планую, буду просто працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула прац. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна абсалютна.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасцю, працу выпекання гульчыкаў, наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба, я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось, жывуць у адной гэтай іпастасі, так, пісьменніцкай, і як бы ўсё іх жыццё як бы вакол гэтага круціцца. Ну, але мне здаецца, такіх не вельмі многа. Всё-такі трэба зарабляць грошы, калі ў цябе ёсць сім'я, асабліва, можа, калі ты адзін такі сам-насам жывеш, то тады можна пражыць толькі ведаеш творчасці, так, неяк, і быць толькі творчым, але ну, у мяне дзеці, у мяне столькі клопатаў, мне трэба даволі многа грошай на тое, каб сваю сім'ю утрымліваць і як бы для мяне такога пытання нават не паўставала, як сумяшчаць. Ну просто бярэш і сумяшчаеш. Бывае цяжка, бываюць такія дні, калі ну не хочацца там выходзіць на гэтую працу, таму што ў цябе там пішуцца вершы, альбо там нейкія яшчэ там бачыш нейкія фестывалі адбываюцца, на якія ты не можаш дазволіць сабе паехаць, і бывае так крыўдна. Ну, але як бы ў жыцці трэба заўсёды чымсьці ахвяраваць, трэба неяк выбіраць правільна. Я стараюся такі баланс падтрымліваць, каб ну цалкам не адмаўляцца ад сваёй творчай сутнасці, але і ну не працаваць я не магу. Ты ведаеш, часам такое пераключэнне нават бывае карысным, таму што от у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, дапусцім, на такой працы, як фрылансер, так, з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш проста часу на нейкія такія нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так дзіўны такі парадокс, але так ёсць, што чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І ў рэшце-рэшт, мне здаецца, ну, я так стараюся паспяваць, стараюся, наколькі магу, канешне. Ну, не ўсё, дапустим, зараз будзе прадмова, там я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ я не паеду, не буду выступаць, але для аўтара, насамрэч, выступы гэта такое там пятае-дзясятае, мне здаецца, па важнасці. Всё-такі найважнейшае гэта вось мець час з тэкстам быць, працаваць са сваімі тэкстамі, больш гэта важна. А ўжо выступы, усе гэтыя спатканні, гэта ўжо такі прыемны бонус, дадатак, ну, ад каторага можна, ў прынцыпе, адмовіцца. Ну, такая тусовка, скажам.
3: Ці плануеш калі-небудзь адкрыць уласную пончачную і назваць віды пончыкаў назвамі вершаў?
4: Дарэчы, класная ідэя. Слухай, ну, пакуль ты не сказала, я вот пра гэта не думала, што можна. Не, я думала, безумоўна. І цікава было б адкрыць сваю кавярню ці нешта такое, вось, але я вялікі трывожнік, з маёй трывожнасцю, бо мне была ўжо ўласная справа калісьці, і я разумею, што я ну, не магу проста псіхалагічна як бы ўсяго гэтага агарнуць. У мяне пачынаецца вялікая трывога, калі б я была не адна, дапустим, калі б у нейкі партнёр у мяне для гэтага, то так, мне было б цікава ў перспектыве, канешне, гэта, таму што я цяпер вось працую, набіраюся нейкага досведу, мне падабаецца, ў прынцыпе, пячы, рабіць такія рэчы салодкія, смачныя. Ну, не знаю, паглядзім, як будзе далей, як жыццё паверне. Ведаеш, эміграцыю я таксама не выбірала і не планавала, но неяк усё пайшло так вось спантанна і цудоўна само. Я цяпер ужо ў такім стане разумею, што я ад жыцця магу чакаць чаго заўгодна. І ўжо складана планаваць, насамрэч, разумею, што ў любы момант, ну, яшчэ ў нашым гэтым свеце шалёным, дзе невядома, што дзеецца ўвесь час, можна чакаць чаго заўгодна, можна зрабіцца кім заўгодна, і я ўжо магу ўявіць усё, што заўгодна ў сваім жыцці.
3: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш, гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
4: Часткова так, то бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга «Побач», выйшла потом кніжка «Я працягваю», але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19-20, 21 год, вот, яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну, а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся, і мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што ні туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце-рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць, таму што як бы для мяне кніжка гэта заўсёды завершэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца зашмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну ўсё, выпускай нас, давай. Нараджай ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
3: Ці адчуваеш яшчэ сувязь з Беларусю, каб ствараць вершы? Ці вось новыя вершы? Гэта будуць ўсё роўна з тугой, з настальгіяй пра Беларусь? Ці гэта ўжо будуць гданьскі перыяд, такі марскі?
4: Ну, я б не сказала так адназначна гданьскі марскі, ну, як бы нейкія фрагменты, нейкія вобразы, штосьці, канешне, у гэтыя вершы ўжо заходзіць, так, як бы гэта, як карабль у порт, уваходзіць у мяне гэтыя новыя вобразы, і новае жыццё тут ёсць, безумоўна, новыя сябры, нейкія перажыванні новыя. Але гэтая лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карэлію, там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго няма, але, ну, ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно нейкае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець з боку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз 5 я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 14 chwilin zostaje co do 10 godziny u Polszczy, do 11 u Białorusi, a to już czas u sobocie z racjaj na fielieton Julii Siwiec. Siądnia praźnikt ja na froncie moszczy.
1: Фільетон рацыі.
2: Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа, таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў тело Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа, таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежы не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польше, 11 у Беларуси.
3: У Литве обвестили желтый сигнал поветренной небеспеки. Гомельского айтишника осудили по 5 политичных артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязня у Беларуси.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Жоўты сігнал небяспекі абвясцілі ў віленскім павеце Літвы сёння раніцай праз актыўнасць неапазнаных лятательных аб'ектаў. Піша тэлеграм-канал выдання ЛРТ са спасылкай на нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі. Жыхарам разаслалі паведамленні ад узброеных сіл з заклікам ведаць бяспечныя месцы, а таксама з папярэджаннем не набліжацца да падазроных аб'ектаў у выпадку іх выяўлення. Ва ўзброеных сілах Літвы паведамілі, што раніцай 3 кастрычніка выявілі на радары па знаку. Знішчальнікі паднятыя ў паветра для выканання звычайнай працэдуры ідэнтыфікацыі, папярэдзілі ў ваенным ведамстве. Праца аэрапорта Вільні і выкарыстанне паветранай прасторы цяпер абмежаваныя ў сувязі з паветранай трывогай. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Гомельскі абласны суд асудзіў 46-гадовага айцішніка з Гомеля Яўгена Балтоўскага па 5 палітычных артыкулах. Гэта распальванне варожасці, удзел у экстрэмісцкім фармаванні, садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама абраза і паклёп на беларускага дыктатара. Дакладны тэрмін зняволення невядомы, але Яўгену меркавана прысудзілі калонію, піша наша Ніва. Апошняя актыўнасць з яго аккаунта была ў чэрвені 2025 года, пасля чаго мужчына знік. Імаверна, неўзабаве яго арыштавалі. Яўген Балтоўскі працаваў кіраўніком каманды інжынераў у міжнародным праекце «Моба-Літыкс». У дацкім навуковым часопісе «Точа» выйшла першае сістэмнае даследаванне катаванняў і жорсткага абыходжання з беларускімі палітвязнямі пасля 2020 года. Былі апытаныя 77 былых зняволеных, якія пасля вызвалення выехалі з Беларусі. Паводле артыкула, асноўная частка палітзняволеных, 85,7%, расказалі пра фізічны або псіхалагічны гвалт, з якім яны сутыкаліся ўжо падчас затрымання. У месцах зняволення фізічны гвалт напаткаў 88,3% апытаных. Яшчэ больш распаўсюджаным аказаўся псіхалагічны ціск. З ім сутыкнуліся 98,6% апытаных. Сярод форм псіхалагічнага гвалту пастаянна ўключанае святло ў камерах, экстрэмальны холад ці спякота, адмова ў медыцынскай дапамозе, абразы, пазбаўленне сну і інфармацыйная ізаляцыя. Аўтары даследавання прыходзяць да высновы, што гвалт у беларускіх месцах зняволення мае сістэмны характар і выкарыстоўваецца не толькі для атрымання інфармацыі, але і для пазбаўлення чалавека аўтаноміі ды падаўлення яго асобы. Да тэмы кнігадрукавання. Напрыканцы кастрычніка ў выдавецтве «Мяне няма» выйдзе кніга мемуараў мастака Марка Шагала «Сваё» у перакладзе з ідышу Сергея Шупы. Як азначае выдавец Павел Антіпаў, галоўная мэта гэтага выдання – паказаць беларускую частку ідэнтычнасці Марка Шагала, вакол культурнай спадчыны якога дагэтуль трываюць спрэчкі.
4: До 20-х числах кастрычніка яе можна ўжо будзе патрымаць у руках.
5: І мы ўжо разлічваем, што на праскай прадмове ўжо гэтая кніжка будзе даступная. А мы зрабілі пераклад вось самы блізкі да Шагала, можна сказаць. Ён сам рыхтаваў гэту ідышскую версію. Ці відавочна, што Шагал мае такую поліідэнтычнасць. Мы яго перакладаем менавіта дзеля таго, каб вярнуць яму частку той беларускай ідэнтычнасці, якая ў яго безумоўна была.
3: Першапачаткова тэкст мемуараў Марка Шагала быў апублікаваны ў 1925 годзе ў Нью-Йорку. І, на думку выдаўца, менавіта версія на ідыш, якая лягла ў аснову свайго, захоўвае аўтэнтычную задуму аўтара без пазнейшых цэнзурных згладжванняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём у польска-беларускім памежжы ясна, вечар лёгкі, паўднёвы і паўднёва-заходні, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 17 да 21 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература будзе ад 17 да 12 да 17 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаецца трэцяя гадзіна суботняга жывага эфіру з рацыя. І прыпомню, што сёння маем 3 кастрычніка, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне будзе ў нас Анна Шайкоўская, якая будзе для нас гартаць старонкі Нівы, будзе таксама запрашаць на імпрэзы, якія маюць мець месца сёння і заўтра на Беласточчыне. А з гэтага штыднёвіка Ніва будзе таксама каментар Уладзіміра Хільмановіча. Заставайцеся разам з намі. А гэтую гадзіну пачнем так, як і другую. Ад словаў Надзеі Артымовіч, якая прачытае свой верш, а потым песню на гэты верш заспявае Алег Кабзар. Прыпомню, сёння спаўняецца 3 гадавіна смерці выдатнай беларускай паэткі.
6: Ёсць такая пара, перад ад'ездам, калі выходзіцца з доўгага маўчання у спакой. Неба не змяняецца, ідзеш. Голас вуліцы мяшаецца з чырвоным сігналам. Кава, папяроса, без смаку. Паўслова чужым, адыходзячы ад стала. І гэта ўжо нічога не значыць. Пераходзіш на другую вуліцу, бетон чысты, а нагам, як зломленым кветкам. Хоча злавіць толькі адзін след, хоць такога следу няма, і ступіць на іншую дарогу. Трымаешся ценю свайго, хоць ведаеш, што твой цень — гэта не ты. Добра ведаеш, як мураваць памяць белай цэглай і чытаць з актёрскіх вачэй. Добра ведаеш, як замкнуць вока, пераступаючы яшчэ адзін парог. Ёсць такая пара перад ад'ездам.

кава, папяроса без смаку, паўслова чужым, адыходзячы ад стала, і гэта ўжо нічога не значыць. Ёсць такая пара перад ад'ездам, ёсць такая пара, ёсць такая пара перад ад'ездам.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 15 годзе калектыву Жаваранкі. Восьмы жывапісны разьбярскі пленэр Мая Малая Айчына 2026. Добры дух аршанскага пола. Гэта толькі некаторыя з тэмаў, пра якія можам прачытаць у найнавейшым нумары тыднёвіка беларусу Польшчыніва. Агляд падрыхтавала для вас Анна Шайкоўская.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
3: 6 гадоў таму, 17 кастрычніка 20 года ў вёсцы Семяняковшчына, або ў больш простай пушчанскай форме Мадзведзях, адбылася вялікае хваляванне. Вось узнікла алея ў Семяняковшчыне. Польская Семяняковшчызна, найдаўжэйшая ў краіне назва. Гэта маляўнічая прыродная алея прысада, пасаджаная абапал гміннай дарогі ў чароўнай вёсачцы. Жыхары і іх суседзі падтрымалі ідэю асацыяцыі дыялогу Трапінка і гміннай управы Нараўчанскай гміны і сабраліся, каб пасадзіць сваю ўласную алею, дзе ў спякотныя дні можна было б шпацыраваць у цені ліп, клёнаў і рабін, а восенню яна б зазяла сваімі колерамі. Вёска знаходзіцца ў этнічна-беларускім рэгіёне Падляшша, каля самай мяжы з Беларусю, ў Белавецкай пушчы, дзе што восень можна назіраць вялізарныя чароды пералётных птушак, што і надае гэтаму месцу асаблівую красу. Пра алею адлятаючых птахаў прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
2: Агляд прэсы.
3: 15 гадоў таму назад, 17 красавіка 2011 года, адбыўся арганізацыйны сход з мэтай стварэння вакальнага ансамблю ў вёсцы Махнате на Гайнаўшчыне. І так па ініцыятыве Алексея Герасімюка, тагачаснага солтыса і адначасова раднага гайнаўскай гміны, пры вялікай прыхільнасці тагачаснага войта гміны Гайнаўка Вольгі Рыгаровіч, а таксама пры дапамозе свядомасці беларусаў, у Махнатым адбылася незвычайная падзея. Узнік калектыў Жаваранкі. Музычным інструктарам калектыву стаў Пятро Скіпка, прафесіянал у галіне беларускай народнай пісні. Пра пачаткі калектыву Жаваранкі ды пра яго юбілей прачытаем у артыкуле Анны Іванюк.
2: Агляд прэсы.
3: Восьмы жывапісна-разьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026», які арганізавала культурнае аб'яднанне «Тыбель» з Якубова у супрацоўніцтве з музеямі асяродкам беларускай культуры ў Гайнаўцы, праходзіў у час цёплага надвор'я. Мастакі разбілі і малявалі на пляцоўцы Гайнаўскага белмузея і ў іншых месцах Гайнаўшчыны, а плён іх працы атрымаўся багаты і разнародны. Падвядзенне вынікаў працы мастакоў адбылося 21 жніўня ў Гайнаўскім белмузеі. Пра жывапісна-разьбярскі пленэр «Мая малая айчына 2026 у Гайнаўцы» прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза.
2: Агляд прэсы.
3: На самай мяжы Польшчы і Беларусі, сярод густых лясоў Кнышынскай пушчы, ў невялікай вёсцы Лазні, схаваўся драўляны храм, які падаецца мініяцюрай з даўняй казкі або ілюстрацыяй са старадаўняй кнігі. Гэта першая і адзіная ў Польшчы царква, пабудаваная ў гонар свяціцеля і лекара Лукі Крымскага. Ініцыятарамі будаўніцтва ў 2014 годзе сталі мясцовыя жыхары. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся, каб увекавечыць памяць сваіх продкаў, 55 жыхароў навакольных вёсак, якія загінулі ад рук нямецкіх захопнікаў у гады Другой сусветнай вайны. Пра царкву ў Лазнях Лукі Крымскага прачытаем у артыкуле Вольгі Сямашкі.
2: Агляд прэсы.
3: 22 жніўня споўнілася 165 гадоў з дня нараджэння беларускага акцёра, рэжысёра, тэатральнага дзеяча, заснавальніка беларускага нацыянальнага прафесійнага тэатру Ігната Буйніцкага. Постаць гэтага вядомага беларуса прыблізіць у сваім артыкуле Сергій Чыгрын. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прыблізіць нам постаці, звязаныя з Воршай. Уладзіміра Гарадкевіча, Канстанціна Астрожскага і Геннадзя Шэпелева. Добры дух аршанскага поля. Слова пра сябра. Загаловак артыкула.
2: Агляд прэсы.
3: У Гнезненскім цэнтры культуры СТД адкрылася біяграфічная філатэлістычная выстава, прысвечаная Тадэушу Касцюшку. Яе аўтар Войціх Смялецкі пачаў аповед пра героя ад Мірачоўшчыны і беларускай часткі яго жыцця. Для наведніка з Беларусі гэтая паслядоўнасць мела асаблівае значэнне. Пра Касцюшку з Мірачоўшчыны на філатэлістычнай выставе ў Гнезне прачытаем у артыкуле Віталя Воранова. У найнавейшым нумары Ніфы можам таксама выбрацца ў грыбы з Уляі Шубздай. Ад Янкі Цілушыцкага даведаемся пра заязны дом у валілах станція, таксама пра тое, што ўжо для цілі жураўлі ў вырай. А Міхаіл Талер прапануе свае новае апавяданне «Размова з Хавьерам Мілеем». Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Уже только полгодины застается до 11 годины у Польши и полдня у Беларуси. I u naszym efiry już przez chwilinę spotkajcie się jeszcze raz z Anną Szajkowską, jaka ja będzie zapraszać was na kulturne imprezy siądnia i zautra na Białostoczynie. A osobliwa siądnia, te imprezy będą odbywać się przy dobrym nadworii. Tam już to siądnia dniom u naszym pamierzy jasna, wieczór lochki, południowy i południowo-zachodni, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku od 18 do 20 gradusów, u Harodni od 18 do 20, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 19-20 gradusów, a u Bieraści od 18 do 21 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie do 18 gradusów. Noczczu już ma być woblaczna i temperatura 10-12 gradusów. Wieczór dalej lochki, cisku normie. Zautra już trzeba spodziewać się, że to będzie woblaczna i zjawia się tak samo krótkoczasowy deszcz. A temperatura powietra dniom od 16 do 18 gradusów.
0: Афіша. Культурное жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 3 і 4 кастрычніка. Фонд «Збуч» запрашае ў суботу 3 кастрычніка на першую сустрэчу з серіі «Давайте поговорым». Сустрэча будзе прысвечаная пачаткам паселішчаў у нашым рэгіёне, а таксама археалагічным раскопкам на тэрыторыі «Збуча» і курганаў на Прагулянцы. Пра ўсё гэта я распавядзе Дар'юш Краснадэмскі з Інстытута археалогіі Польскай акадэміі навук у Варшаве. У праграме таксама прэзентацыя фонду «Збуч», падляская спадчына і сучаснае жыццё. Прымерныя запісы ў першай хроніцы вёскі «Збуч». Сустрэча пачнецца 16 гадзіне ў вясковай святліцы ў «Збучы». Спадчына нашых продкаў, навуковая канферэнцыя пад такім загалоўкам адбудзецца ў суботу 3 кастрычніка ў скансэне ў Пухлах, пачатак 14 гадзіне. Дом культуры «Сродмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае ў суботу 3 кастрычніка на унікальны музычны канцэрт пад назвай «Абліччя кахання» у рамках агульнанацыянальнай кампаніі «Выгадныя з культурай для пажылых людзей». Пачатак канцэрту о 16 гадзіне. У суботу 3 кастрычніка літаратурны гурток «Кніжныя смаўжы» запрашае на новую сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць Джорджа Оруэля та «Здравствует фікус» – іранічны і жывы раман пра грошы, каханне, творчасць, свабоду і цану уласнага выбару. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне па вуліцы Ірэны Бялузны, 7. У суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка Музей абодвух нацый у Бельску Падляскім у рамках акцій «Выхадныя з культурай для пажылых людзей» запрашае 11 гадзіне на экскурсію па музейных экспазіцыях. У 11.40 пачнуцца майстар-класы па размалёўцы палатняных сумак. Падляская опера і філармонія запрашае ў суботу і нядзелю 3 і 4 кастрычніка на араторыі пастаноўку «Дзяды». Міцкевіч у музычнай форме Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэта Пятра Тамашука. Шэдэўр рамантызму ў сучаснай форме. Кранальны твор, натхнёны другой часткай «Дзядоў» Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль быў створаны ў партнёрстве з тэатрам у Вершаліне, які мае вялікі вопыт інтэрпрэтацыі твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» у Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18 гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У нядзелю 4 кастрычніка Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам-заснавальнікам Музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, хутарки за гарбатай Магдалена Никаноров распавядзе пра музей у студзіводах як месца жывой культуры. Максім Фіонік пра сувязі студзіводаў з Ярусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Гераком, павелая шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євец. Вакол Яўгеніюша Еўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея Малой Бацькаўшчыны ў студзіводах пачнуцца о 15-й гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд «Іканомус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візанты». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Іканомус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца о 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшшы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: На полях ААН. Вітаю шановных слухачоў. Апошняя сесія Генеральнай Асамблеі ААН сталася бадай што найбольш рэзанансной за апошні час. Для нас яна адметная найперш тым, што ўпершыню за 10 апошніх гадоў на палях сесіі ў Нью-Йорку сустрэліся міністры замежных спраў Польшы і Беларусіі. Ці гэта сапраўды нейкі істотны крок да адлігі, ці проста пратакольны дыпламатычны рэверанс, пакажа бліжэйшы час. Зрэшты, нейкія станоўчыя зрухі ўжо ёсць. Найперш у стаўленні лукашэнкаўскай улады да польскай меншасці ў Беларусіі. Іншай адметнай падзеяй на сесіі ААН стаў выступ прэзідэнта Аргенціны Хаўьера Мілея. Гэты палітык-лібертарыянец ведамы тым, што мае на сусветныя працэсы свой адрозны погляд і, як правіла, не зважаючы на аўдыторыю і так званую паліткарэктнасць, рэжа праўду так, як яе разумее. Мілей наўпрост заявіў: «ААН стваралася пасля другой сусветнай вайны дзеля высакародных мэтаў, мірнага развязання канфліктаў, свабоды і чалавечай годнасці, але з гадамі пераўтварылася ў непатрэбную арганізацыю, існаванне якой падтрымлівае касту фатальна пагардлівых паразітаў, якія хаваюцца пад маскамі добрапрыстойных бюракратаў». ААН спакваля перастала быць пляцоўкай, дзе суверэнныя дзяржавы спрабуюць дамовіцца паміж сабой і пераўтварылася ў наднацыянальную бюракратычную сістэму, якая імкнецца ўказваць грамадствам, як яны мусяць жыць. Узнікла парадаксальна абсурдная сітуацыя, калі ААН бяссільная перад дыктатурамі, тэрарызмам і войнамі, але адначасна хоча рэгуляваць жыццё законапаслухмяных дэмакратычных дзяржаваў. Мілей назваў такое становішча рэчаў сумесю анархіі і тыраніі. Але найбольш гучным стаў выхад на трыбуну Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху. Адразу ўшчаўся лямант, і залу паседжанняў пакінулі дэлегацыі каля 80 краін, а гэта больш траціны ад колькасці ўсіх дзяржаваў сябраў арганізацыі. Зразумела, што зышлі амаль усе арабскія дэлегацыі, многія прадстаўнікі іншых ісламскіх дзяржаваў Азіі, сацыялістычна-камуністычных урадаў Паўднёвай Амерыкі. Іх, зрэшты, становіцца ўсё менш і менш, а хутка зусім не застанецца – Бразіліі, Кубы, Нікарагуа. Але такую пазіцыю байкоту заняў шэраг дэлегацый еўрапейскіх краінаў – Іспаніі, Ірляндыі, Славеніі, Паўночнай Македоніі, Малдовы і нават Сан-Марына з Манака. І тут можна толькі задавацца дыягнастычным пытаннем, ці гэта такая крывадушнасць, ці проста стэрэатыпнасць, мысленне і палітычная аслепленасць. Выступ Нетаньяху быў надзвычай моцным і аргументаваным. Ахвотныя паслухаць ці прачытаць знойдуць яго ў інтэрнэце. Але рэальнасць сённяшняга дня такая, што зараз у свеце з'явіліся дзясяткі мільёнаў антысіяністаў, якія не ведаюць пра канфлікт і войны на Блізкім Усходзе абсалютна нічога. І калі пачынаць дыскусію з такімі людзьмі, яны проста нічога не хочуць слухаць. А праўда і сутнасць у тым, што Ізраіль быў створаны ў рамках антыкаланіяльнага праекту, які даваў свабоду габрэям на былых англійскіх калоніях, раней турэцкіх, яшчэ раней арабскіх, а яшчэ раней рымскіх. Сіянізм – гэта ідэалогія змагання за незалежнасць і самавызначэння габрэйскага народу. Гэта было ўсім відавочна ў 1948 годзе, і з гэтым тады ніхто не спрачаўся. Але пасля абвешчання дзяржавы Ізраіль у 1948 годзе на яго адразу напалі ўсе арабскія суседнія дзяржавы. Ніякіх палестынцаў тады зусім не было. Гэта быў канфлікт паміж арабамі і габрэямі, якімі застаецца і дагэтуль. Якія мэты ў супрацьлеглых бакоў? У габрэяў стварэнне і развіццё сваёй незалежнай дзяржавы, у арабаў знішчэнне дзяржавы Ізраіль. Так яно ёсць і да сёння. Сітуацыя 1948 году з нападам арабаў паўтаралася шматразова. Іншага сюжэту ў гэтай гісторыі проста не было. Але пазней былі прыдуманы палесцінцы як асобны народ. Гэтую частку абраных арабаў у двухкоссі зачынілі ў Газе і на заходнім беразе. Ім не дазвалялі мігрыраваць, іх напампоўвалі грашыма і для іх стварылі навучальную сістэму, якая выхоўвала з дзяцінства тэрарыстаў-смертнікаў. Іх мільёны, і яны перакананы, што ўся тэрыторыя ад ракі Ярдан да міжземнага мора павінна належаць ім. А на Захадзе многія паверылі ў міф, што яны нібыта хочуць самакіравання і незалежнасці. Дэмакратычны Захад сам стварыў сабе легенду пра тое, што палестынцы нібыта змагаюцца за суверэнітэт і паверыў у гэта. Адсюль і такая антыізраільская палітычная пазіцыя, рост антысемітызму і колькасці ахвяраў прапаганды. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радыё-рацыя. Беларуская радыё-рацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Рабочы верблюд. Латвія непакоіцца. Масоны ў берасць.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1000

0: 1926 годзе сатырычны часопіс «Маланка» апублікаваў жарт з загалоўкам «Праўда». Якая розніца паміж рабочым і верблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да верблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая, бо верблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Наша Ніва ў 1920-м апублікавала артыкул «Латвія непакоіцца». З Лібавы наказваюць. У сувязі з рухам войск генерала Жылігоўскага ўздоўж чыгункі, якая звязвае Вільню з Латвій, латышская армія 12 кастрычніка атрымала на ўсялякі прыпадак прыказ пазаймаць пазіцыі на гэтай лініі да самай этнаграфічнай літоўска-латышскай граніцы, дзеля таго, што мэта аперацыя ў генерала Жылігоўскага невядома. У сувязі з гэтым главнакамандуючы Балодзіс паехаў у Шаўлі дзеля перагавораў з літоўскім главнакамандуючым, каб не было недаразумення.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Беларускі фронт у 1938 годзе пісаў пра масонаў у Берасці. У Польшчы існуюць два масонскія кірункі або абрады – Вялікага Ўсходу або французскі і шкоцкі або англосаксонскі. З прэсавай дыскусіі выявілася, што шкоцкі абрад пануе ад 1926 году, калі быў адсунуты французскі абрад, які, аднак, не хацеў здаваць пазіцыяў. У 1930-м, калі некаторыя павадыры французскага абраду былі пасаджаны ў Берасце, у шкоцкім абрадзе або ў Вялікай нацыянальнай лёжы Польшчы наступіў разлом. Часць лёжы з вялікім майстрам стругам на чале не згадзілася з тактыкай Берасця і мусіла ўступіць.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радыё лекцыі пра Беллит, катастрофу ў Белавежы, лекцыі пра жаўнераў у Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Народная справа ў 1926 годзе паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе віленскае выданне «Сялянская праўда» забіла трывогу пра сабыходжанне з Белавежскай пушчай. У спосабе рубкі, а не ў самым факце продажы лесу, крыецца катастрофа белавежскае канцэсіі. У гэтым ёсць ужо нешта такое, чаго нічым і ніколі нельга паправіць. Гэта ёсць проста руйнаванне лесу, нічым не апраўданае і зусім не патрэбнае. Такое варварскае нішчэнне беларускіх лясоў хіба за тым, што яны прадстаўляюць нацыянальную маёмасць беларускага народу, напамінае таго парабка, які рубаў на дрэве сук, сідзючы на гэным суку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Незалежная думка» у 1920 годзе інфармуе пра наступнае. Фармаванне беларускага войска ў Менску пасоўваецца хутка. Побач з гэтым сярод жаўнераў вядзецца і культурная праца. У першай кампаніі беларускіх стральцоў пачаліся лекцыі беларусазнаўства. Жаўнерам чытаюцца лекцыі па гісторыі, геаграфіі Беларусі, іх знаёмяць з беларускай літаратурай, гігіенай, а непісьменным выкладаецца грамата. Пры кампаніі арганізавана бібліятэка. Афіцэры рэзерву праслухалі курсы спецыяльных навук, як вайсковыя статуты, тактыку, этнаграфію Беларусі і іншыя. Запіс ахвотнікаў вядзецца як і раней у Менску і ў Вільні.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

часоў надзённы вокліч, хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер,

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Як селянин купил дуб. Спроба открыть школу у Свислачи. Гимназисты судили литературного героя.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Наша справа» описывает выпадок с селянином Владиславом Шахалевичем из вёски Жень Беловецкой гмины Бельского повету. И он купил дуб у Королевским мосте. Сёлета рэшткі дубу павёз ён у мястэчка Шэрашава, каб купіць за яго солі. Спаткаў яго ляснічы Чернецкі і пытае асігнацыю квіток. Селянін квітка не меў, згубіў, дык ляснічы забраў дзерава з возам. З 15 вёрст селянін ездзіў у лес па асігнацыю, прывёз, а Чернецкі ўсё ж такі ані дзерава, ані воза не аддае. Воза няма, сена, гарох, грэчка гніе на полі. Селянін пазычыў воза ў другой вёсцы і плаціць па 7 злоты ў дзень. Ані солтыс, ані паліцыя не хочуць заступіцца за селяніна.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1921 годзе падае карэспандэнцыю з мястэчка Свіслач Ваўкавыскага павету. Цяпер наша інтэлігенцыя збіраецца з сіламі і рыхтуецца, як бы то чыніць у мястэчку Свіслачы або ў раёне яго беларускую школу. Гэтую пробу мы ўжо рабілі 2 роки таму назад, у першы год існавання ў нас польскай улады. Хоць цяпер варункі беларускай працы ў нас вельмі цяжкія, бо тутэйшыя паны беларускую працу называюць правакатарскай, а ўсіх беларускай большевіками, страшаць вастрогамі наших работнікаў. Так як наши сяляне найбольш попрыязджалі з Расіі і ўсе бедныя, то адчыніць сябе школкі не змаглі. Да гэтага часу мы жывем без свае школкі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Суд над Мартінам Эдэнам». Вучні 8 класы Віленскай беларускай гімназіі зладзілі літаратурны суд над героем повесці Джека Лондона «Мартін Эдэн». Суд выклікаў вялікае зацікаўленне сярод усіх старэйшых вучняў гімназіі, якія прыслухоўваліся расправе. Пракуратура, 3 вучні, закідала Эдэну антыграмадскі кірунак і вінаваць хацела яго ў тым, што, дасягшы бліскучую удачу ў сваёй літаратурнай творчасці, здабыўшы багацце і папулярнасць, ён не выкарыстаў усіх магчымасцяў дзеля працы для грамадзянства і закончыў жыццё самагубствам. Адвакаты, 3 вучні, 1 вучаніца, даводзілі, што Эдэн сваёй літаратурнай творчасцей служыў грамадзянству, а самагубства ўчыніў толькі за тым, што быў хворы духова. Лава прысяжных, вучні 8, 7 і 6 класаў, прыхілілася да паглядаў абаронцаў Эдэна і апраўдала яго.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки з міжваення. Знайоміць Стась Дедерка.
1: Щасливы муж з аншлягам, хто задаволены рыскім мірам. Лёс зуброў белавежы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне «Студэнцкая думка» ў 1926 годзе піша пра галіну сцэнічнай дзейнасці Беларускага студэнцкага саюзу ў Вільні. Адбылася вечарына-спектакль, дзе студэнты згулялі п'есу Францішка Ляхновіча «Шчаслівы муж». Гулялі, аб'ектыўна кажучы, зусім добра, народу было на рэдкасць шмат. Трэба адзначыць, што на агул на беларускія спектаклі публіка, пераважна моладзь, ідзе вельмі ахвотна, відаць, адчуваць голад на беларускае прадстаўленне, а гэтага голаду, на жаль, няма дзе задаволіць. Патрэба беларускага тэатру, ці лепей беларускага народнага дому, адчуваецца з кожным днём. Апошні спектакль паказаў, што артыстычна-тэхнічных сіл у нас хопіць, трэба матэрыяльнай дапамогі, трэба ініцыятывы. Гэта неабходная патрэба, гэта мы мусім сарганізаваць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1921 годзе задалося пытаннем, хто здаволены рыскаю мовай. На агул беручы ніхто, ані польскае грамадзянства, ані тым больш беларускае. Не будзем паўтараць няведама каторы раз, што можна было лёгка дабіцца куды выгаднейшых для Польшчы і больш справядлівых для Беларусі варункаў. Адно толькі можам сказаць, а гэта, здаецца, глыбокае перакананне бліз усіх беларусаў, рыскі мір нядоўга вечны. Але ж, якім ён нятрывалы не быў бы, усё ж пры шчаслівым укладзе падзей ён можа пратрываць год, два, а то і тры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1929 годзе напісаў пра зуброў у Белавежскай пушчы. З надыходам усесветнай вайны у найвялікай на Беларусі Белавежскай пушчы бадай зусім выгінулі адзіныя па ўсім свеце зубры. Цяпер хочуць іх разгадаваць ізноў, дык дзеля гэтага абгарадзілі 30 гектараў пушчы і прывезлі з варшаўскага звярынца пару зуброў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Каля мяжы з Літвой затрыманы беларус саматужным дронам. Беларусь прадае талібам узбраенне і беспілотнікі, паведамляюць СМІ. Ці не дыскрэдытуе беларускі спявак Макс Корж расійскую армію, просяць праверыць пракуратуру ў Расіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі з памежжа. Пра затрыманне паблізу беларуска-літоўскай мяжы мужчыны з самаробным дронам паведаміла прэс-служба дзяржаўнага памежнага камітэта Беларусі. Інцыдэнт адбыўся 1 кастрычніка. Інфармацыю памежнікі лідскага атрада атрымалі ад мясцовага насельніцтва. На месцы здарэння быў знойдзены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятательны апарат саматужнай вытворчасці, пульт дыстанцыйнага кіравання і 7 акумулятарных батарэй. Усе выяўленыя прадметы канфіскаваныя для правядзення экспертызы, гаворыцца ў паведамленні. У дачыненні да затрыманага распачатая адміністрацыйная справа за парушэнне памежнага рэжыму. Яму пагражае штраф у памеры да 4,5 тысяч рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Да іншых тэм. Радыкальны рэлігійна-палітычны ісламісцкі рух «Талібан», які цяпер кантралюе Афганістан, набывае ў Беларусі ўзбраенне і беспілотнікі. Пра гэта паведаміў телеканал «Афганістан Інтэрнэшнл» са спасылкай на 5 былых высокапастаўленых чыноўнікаў. Сярод крыніц ёсць былыя чыноўнікі са сферы бяспекі. Паводле іх у здзелках пасярэднікам выступае Індыя, а Расія дала згоду на гэта. Крыніца, блізкая да талібаў у Кабулі, пацвердзіла журналістам, што гэта адбываецца на указанне Расіі і пры яе каардынацыі. Паводле тэлеканалу, талібаў цікавяць дроны і ўзбраенне, каб узмацніць абарону ад Пакістану. Талібаў падтрымлівае Індыя. Тэлеканал азначае, што падобная схема дзейнічала пры ранейшым урадзе Афганістану. Аднак былы ўрад меў міжнародную легітымнасць, а талібы, паводле дакументаў Савета бяспекі ААН, звязаныя з тэрарыстычнымі групоўкамі. Беларускі праваабаронца Роман Кісляк не раіць беларусам разглядаць Арменію і Грузію як бяспечныя краіны для пераезду. Паводле яго, у кожнай з гэтых краін ёсць свае рызыкі і асаблівасці, якія беларусам варта ўлічваць.
3: В Арменіі, Грузіі є кожній стране свої різики. Ну, Грузія не видає, але тим не менше депортує білоруса. Грузія, яка, допустим, нарушила міграційну законодавство, чи совершили там правонарушення, преступлення і підпадає під нові правила. Возможность. Армения до сих пор остается страной, которая участник конвенции СНГ о правовой помощи, соответственно, действует так называемый межгосударственный розыск. Если Беларусь заявляет людей, вот Светлана Михеева тоже задержали именно по этому поводу, они обязаны задерживать и разбираться, могут ли человека выдавать. Политических беларусов Армения не выдает.
2: Грузия пакуль за апошние 4 года не выдала беларусам ніводнага статуса международной обороны, а Армения выдала такие статус толькі некалькім грамадзянам Беларусі. Так званыя Z-актывісты з руху 40-40 звярнуліся ў Генпракуратуру Расіі з патрабаваннем праверыць трэк беларускага выканаўцы Макса Каржа «З намі ці не» на наяўнасць дыскрэдытацыі расійскага войска, піша тэлеграм-канал «Асцярожна навіны». Аўтары даносу звярнулі ўвагу нагляднага органа на радкі «І не патрэбна вайна, яна не патрэбна». І яшчэ ледзь-ледзь глядзіш, сарвешся і падашся ваяваць. Тармазі, братуха. Даведаліся, што Макс Корж выступае супраць СВА. Тыя, хто ваююць, у адкрытую называюць яго здраднікам, які плюе нам у твар. Цытуюць Z-актывістаў «Асцярожна навіны». Сінгл «З намі ці не» выйшаў у траўні 2026 года. Трэк закранае тэмы дружбы, уцёкаў ад руціны, лішняй інфармацыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці,
4: і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Лаізы Пашкевіч.
6: Её паэзія – это как бы голас совесці, прабудзіць людзей самасазнанію.
5: У Лондоне прэзентавалі новае выданне Ларысы Геніюш.
7: Паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця».

0: Алоїза Пашкевіч як чалавека. Жыццё Алоїза Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
1: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыі, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Алоїзу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Мы ведаем яе ролю ў нацыянальным адраджэнні, ў культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані вось яе таленту, яе асобы мы як быццам забываем альбо як бы лічым, можа, такімі не вельмі пасуючымі для жанчыны. І вось мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады, а гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб, ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
2: Вітанне споўнілася Андрюкайтис, член Европейского парламента, член фракции социал-демократов. Алоїза Пашкевіч Кайрене, тетка, я называю все, потому что совокупность, посвящена ее культурному, гуманитарному и наследию, и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных, но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
3: Ванда Мартинс Душрэч. Я рассказала то, что для меня было близкое. А для меня было именовито близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтис сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю у всех на лёс. Нельга отделить у яе. Это настолько все разом. Гэтыя творы яе, гэта заўсёды альбо яна іх пісала для школак, як тэксты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву. Вельми поважаю у першу чергу народ Литвы.
4: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору. Розумієте, в Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону.
5: На конференції 18 вересня больш говорили про социал-демократию в часы Алоїзы Пашкевіч и про выклики и напрямки развития сучасных социал-демократичных партий во Усходней Европе. А 25 вересня на другой конференции, присвеченной тетце, была нададзена увага культурницкому и литературному аспекту яе дейности.

0: Той, хто стаіць у мяне за плячыма. Той, хто стаіць у мяне за плячыма.
1: Слухаем радыё Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
2: У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае унікальнае выданне твораў Ларысы Геніюш. Пра кнігу і яе значэнне распавядае прадстаўнік выдавецтва Ігор Іванов.
3: В Лондоне прайшоў сімпозіум стагоддзя айца Александра Нацана. Ён быў доўгі час, ён быў кіраўніком беларускай каталіцкай місіі, ён святар быў, але таксама вельмі знаны перакладчык, даследчык, выдавец і арганізатар беларускай супольнасці на працягу, напэўна, 30 гадоў. І Скарынаўская бібліятэка, беларуская бібліятэка ў Лондоне, якая існуе, яна ў значнай ступені існуе дзякуючы ягонай працы. І вось сёлета сабралася група, даволі значная група даследчыкаў з Польшчы, Літвы, Беларусі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, каб паглядзець, каб пачаць па-новаму вывучаць спадчыну айца Александра. І вось у рамках гэтага сімпозіуму прайшла канферэнцыя факсімільнага перавыдання ці факсімільнага выдання зборніка Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Лондоне. Гэта рукапісны зборнік, абсалютна унікальная рэч.
4: Калі мы кажам пра гэты зборнік, хто ў ім? Там толькі вершы Ларысы Геніюш, ці можа быць лісты яе там да сына, ці яшчэ нешта?
3: Там толькі вершы, гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які ніколі не выходзіў, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, ну вот, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, ў прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна, і заўсёды была патрэба звярнуцца да гэтага рукапісу па-новаму. Гісторыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку ў рукапісным варыянце больш за 40 гадоў. Невядома, дзе ён быў. У 48 годзе Ларысу Геніюш арыштавалі, і відавочна, што гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліятэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета у нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем, 3 гады тому назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Цяпер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Геніюш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейнае вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42 года і заканчваючы тым, што выходзіла ў савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу. Тое, што выходзіла ў Рэспубліцы Беларусь, гэта ўсё рэдагавалася ў нарматыўную альбо Тарашкевіцу, альбо школьны правапіс. У гэтых зборніках мы не бачым аўтэнтычнай мовы Ларысы Геніюш.
4: І я так разумею, што ў гэтым выданні вы пакінулі ейную гаворку, эту гарадзенскую, адметную, каб можна было пабачыць, якая яна ў вершах Ларысы Геніюш.
3: Вось гэта нам і заняло 3 гады, каб зразумець. Мы 4 разы адклікалі кнігу фактычна з друку, таму што былі проста незадаволеныя. Проста было разуменне, што чагосьці бракуе, калі мы рэдагуем у строгі класычны правапіс ці пакідаем дакладна так, як от Ларыса Геніюш напісала, таму што ўсё ж такі это рукапісны зборнік. Там і памылкі ёсць. Трэба было зразумець, дзе памылкі, а дзе гэта наўмыснае разыходжанне ейнае з нарматыўным правапісам, так? Дзе яна паслядоўна штосьці ўжывае, але мы цяпер так не пішам. А дзе гэта просто, ну, яна памылілася, так? І гэта была цікавая і такая складаная праца. Нам дапамагалі мовазнаўцы і з Беларусі, і з дыяспары. Мы вельмі задаволены кніга, якая атрымалася. Ёй тры прадмовы. Адна тлумачыць кантэкст з'яўлення гэтага зборніка. Мы сцвярджаем, што гэта пачаткі беларускага самвыдаву. А гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову прафесара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год. Беларуская чытацтва зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён вот і выглядае ў жыцці. Усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданы аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў скарынаўскай бібліятэцы.
2: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Беларускому читачу в эміграции теперь хочется больше легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец Андрей Янушкевич. По меркованию выдавца, гэты запад звязаны с тяжкими, складанными житёвыми умовами. Калі хочется почитать что-то оптимистичное, веселое и обнадеивающее.
2: Думаю, выделить некий один жанр тяжко. Я думаю, что наша читацкая аудитория мае запатрабаванне у добрай, якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытвонікага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Янушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
2: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарры Потэра, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. В прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта неінтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам вось. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
3: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся так, рыхтуемся. Першым будзе ў Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане, мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні, то вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Уроцлаве, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Уроцлаве 2-4 кастрычніка.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Юрий Гумянюк нарадзіўся 24 верасня 1969 года ў Гародні. Скончыў Гарадзенскі дзяржаўны ўніверсітэт аддзялення паланістыкі. Працаваў загадчыкам літаратурнай часткі Гарадзенскага тэатру «Ляляк». Корэспандэнтам газеты «Пагоня», з'яўляўся сталым аўтарам беластоцкага штомесячніка «Часопіс». Працаваў на беларускім радыё «Рацыя» і для беларускай службы польскага радыё «Для замежжа». Адзін са стваральнікаў таварыства вольных літаратараў. З'яўляўся сурэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Калося». 19 студзеня 2013 года трагічна загінуў у родным горадзе. Выпаў з 9 паверху інтэрнату па вуліцы Сухамбаева. Першы яго зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет 4 зборнікі паэзіі. У 2003 годзе ў Беластоку выйшла кніга выбраных вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кніга эсэістыкі і нарысаў «Краіна няздзейсненых мараў». Сёлета ў паэтычнай серыі «Брукаванка» выйшла яго кніга выбранай паэзіі «І крыж каменны вырасце як дрэва». Але мы сёння разглядзім яго кнігу публіцыстыкі «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая выйшла ў 2019 годзе.
0: Рецензії.
1: Валянціна Кудовіч, калі піша пра свой любімы літаратурны рух «Бум-бам-літ», як становчую яго рысу заўсёды называе апалітычнасць творчасці бум-бам-літаўцаў. Не ведаю, ці лічыць спадара Кудовіч сапраўднымі творцамі сяброў таварыства вольных літаратараў, але якраз палітыкай і ў творчасці, і ў жыцці яны займаліся ў 90-х вельмі актыўна. Пра што сведчыць новая кніга публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая пабачыла свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк «Паэт-дэкадэнт» насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перадусім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў, і пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Калося». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той вірлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця». Урывак з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Я падымаю свой келіх за пагоню. Калі згадываю пачатак нейкай агульнай, хай сабе нават нязначнай справы, дык у галаве міжволі ўсплываюць радкі з папулярнай у пачатку 80-х гадоў песні расійскага гурта «Машына часу». «Ты помніш, как все начиналось?» Дзякуй Богу, гарэлка яшчэ мазгі не адшыбла, і самыя значныя этапы ў сваёй біяграфіі выдатна помню. Яны засталіся на відастужцы памяці, якую час ад часу даводзіцца пракручваць туды-сюды, каб атрымаць асалоду ад успамінаў. Пачатак з яйка. Шматгадовы раман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў. Пасля зноў аднаўляўся. А пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, у гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі цемрашаламі, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў «Пагоню». Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. «Пагоня» не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі ды бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяцы працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае, пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычнае мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашлюцца падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне, здавалася вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». І тот, хто не струсіў і вёсел не бросіў, тот землю сваю найдёт. Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісцкіх утак Жора Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронекамізэлькі для НАТО. то надыктуе Зміцеру Ціпіцыну рэцэпт прыгатавання пеніснага віна замест пеністага. Са з'яўленнем Віктара Рудніка і Владзіміра Хельмановіча у пагоні рэгулярна пачалі друкавацца спартыўныя навіны, конкурсы, прагнозы. У нетрах пагоні нарадзілася і школа маладога журналіста. Зрэшты, выпускаць пагоню ў 95-96 годах пад сталым прэсінгам было нялёгка. У мяне здалі нервы, я пайшоў працаваць за глітам у тэатр

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшы 13 гадзін. Урад Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць да вайны. Украіна ўвайшла ў спіс 12 краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты. У Латвіі праходзяць парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшы рыхтуе закон, які мае забяспечыць гатоўнасць дзяржавы да вайны, паведамляе польскае радыё. Праект праходзіць міжведамаснае узгадненне. Віцэ-прэм'ер міністра нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касеняк-Камыш патлумачыў, што нормы распрацоўваюць з улікам украінскага досведу. Закон мае ўдасканаліць кіраванне абаронай краіны, паскорыць перакідвання войскаў і вызначыць узаемадзеянне органаў улады падчас крызісаў. Прававы акт будзе ўлічваць гібрыдныя пагрозы, кібератакі і дэзінфармацыю. Таксама дакумент будзе прадугледжваць узгадненне польскага плана абароны, рэагавання сістэмай рэагавання НАТО і падрыхтоўку абароннай інфраструктуры. Цяпер гэтыя нормы раскіданыя па некалькіх пастановах урада, прынятых пасля закона аб абароне айчыны 2022 года. Мінабароны хоча аб'яднаць іх у адзін дакумент. Украіна ўпершыню ўжыла ў баявых умовах уласную балістычную ракету FP-7. Па дадзеных Wall Street Journal, пасля гэтага краіна далучылася да невялікай групы дзяржаў, здольных самастойна вырабляць такую зброю. FP-7 распрацавала украінская кампанія Firepoint. Ракета мае далёкасць каля 250 кіламетраў, падымаецца на вышыню да 60 кіламетраў і нясе баявую частку масай больш за 200 кілаграмаў. Выданне адзначае, што маштабаванне вытворчасці можа быць абмежавана магутнасцямі украінскай абароннай прамысловасці і фінансаваннем. Акрамя Украіны, сярод краін, здольных вырабляць балістычныя ракеты, ЗША, Кітай, Францыя, Іран і Расія. Да іншай тэмы. У Латвіі сёння праходзяць выбары ў Сейм. Праз паўгода пасля ўрадавага крызісу, падставай для якога стала падзенне беспілотніка на тэрыторыі краіны. Тры важныя пытанні, якія падзяляюць латвійскае грамадства і акажуць уплыў на вынікі выбараў, такія: нацыянальна-моўнае пытанне, стаўленне да вайны ва Украіне і стаўленне да ліберальнага парадку, у тым ліку да праў ЛГБТ-супольнасці. У выбарах бяруць удзел 14 партыйных спісаў, якім трэба будзе пазмагацца за 100 месцаў у парламенце. У Сейм праходзяць спісы, якія набралі больш за 7% галасоў. Галасаванне адбываецца з 8 до 20 гадзін па мясцовым часе. Падлік галасоў пачнецца адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Лічыць будуць уручную. Галасуюць таксама традыцыйным спосабам. Электроннага галасавання ў Латвіі няма. За ўсю гісторыю незалежнасці краіны ніводная партыя не набірала больш за 35% галасоў і, адпаведна, не атрымлівала абсалютнай большасці, таму партыям даводзіцца дамаўляцца паміж сабой і ствараць кіруючую кааліцыю. І аб культуры. Таварыства беларускай культуры ў Літве рыхтуецца да фестывалю беларускага фальклору «Беларусь старажытная». Фэст адбудзецца 10 кастрычніка ў Цэнтры культуры Новай Вільні, кажа кіраўнік таварыства Александр Адамковіч.
3: Наша самае маштабнае мерапрыемства – гэта ўжо 7-й фестываль беларускай фальклорнай песні, які значаецца ў Новай Вільні 10 кастрычніка. Прыедуць гурты і з Польшы, і з Латвіі, ну і, зразумела, самой Літвы. А з Польшы будзе некалькі гуртоў, «Міровы нельга», але яшчэ з Падляска прыедзе і гурт «Васілёчкі». Пашыраецца і геаграфія фестывалю, і колькасць удзельнікаў.
2: Сёлета ў мерапрыемстве ўдзельнічаюць 11 фальклорных гуртоў з Літвы, Польшы, Латвіі, а таксама беларускія спявачкі Паліна Куранович і Арына Заранкіна. Прычым 4 калектывы з Вільні ўтвораны беларусамі-эмігрантамі: «Барана», «Світанак», «Пацеркі» і «Ойра». І 3 беларускія калектывы з Падляшча: «Асочнікі», «Жэмэрва» і «Васілёчкі». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні слабы, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Слови з музикою на радіо «Рація».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Feeding time можна перакласці як час кармлення. І думаю сабе, што можам адкрыць сённяшнюю сустрэчу ў гэтай гадзіне са спадзяваннем, што гэта добры час, каб падкорміць вас цікавымі песнямі, новымі прозвішчамі і проста адкрыццямі. Сярод іх M83, французскі насёння дуэт, да якога вернемся яшчэ пазней. На хвалях беларускага радіорацыя пачынаем словы з музыкай, а ля мікрафона з вамі Іло Карпюк. Наступная песня будзе з плыні рэпу, але будзе гэта паўднёва-карэйскі рэп ад Кім Ксімя. Сольную творчасць пачаў з выдання дэбютнага альбому «Dog» у 20-м годзе. Пасля 6 гадоў вяртаецца з «Догмай», другим альбомом, у якім працягвае сваю аўтарскую дзейнасць і стараецца захаваць адметнасць пасярод даволі цікавай, неаднароднай, але схільнай да ліберальнага канфармізму сферы паўднёва-карэйскай творчасці маладых людзей. Кім Ксімя і яго «Keep Counting».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Думаю сабе, што гэта першы раз у нашым афіры Кім Ксімя, а чарговай маладой вакалісткай і кампазітаркай будзе Софі Паэс. Жанрава гэта іншы полюс. Не таму, што гэта кастарыканка. Музычна гэта адукаваная піяністка, якая менш ці больш смела спалучае гукі фартэпіяна, значыцца падых класікі з электронікай. Выступала нават ужо ў Польшчы, а гэта дзякуючы падтрымцы кампазітара і прамоўтара новай музыкі Олафура Арнальдса у рамках яго канцэртна-фестывальнага тура праекту «Опія». А перад намі раскрывае новы альбом «Bodies of Water», дзе, вядома, спалучаецца сучасная класічная кампазіція, цікавыя амбіентальныя тэкстуры голас і далікатная

электроніка. А для апісання сваіх тэмаў выкарыстоўвае менавіта матыў вады і яе зменлівых станаў. Софі Паэс у пісні «Water».

Нідерландская вакалістка Ісмена ў эфіры беларускага радыёрацыя, а цяпер вяртаемся ў канец 90-х гадоў, значыцца, будуем мост паміж канцом 90-х а сённяшнім днём. А сённяшнімі днямі A Perfect Circle абвясціў тур па паўночнай Амерыцы. Гэта ў сувязі з новым альбомам, з якога паявіўся чарговы сінгл To Whom It May Concern. Стандартны зварот стаецца тут прысвячэннем для слухачоў, у якіх ёсць давер і адкрытасць. Лічу, што можам апынуцца сярод іх.

Думаю сабе, што новы альбом M83, з якога прагучала песня Opera, у нейкім сэнсе вельмі адкрыты на слухача. Проста даецца любіць. Але цікавіць мяне, ці зможаце таксама цёпла прыняць новую песню Энді Стота з удзелам Лейн Хаўлі. 30 кастрычніка адбудзецца рэліз альбому Late Loop, з якога сёння гэтая менавіта песня. Энді Стот дэбютаваў 20 гадоў таму, калі яшчэ працаваў у салоне Мерседеса ў Манчэстэры, а музыка была проста дадаткам да яго будняў. Пасля чарговых паспяховых рэлізаў зразумеў, што яго месца ў музыцы. Не баяўся мяняць дарогі, быў блізка IDM-у, часам амбіенту, часам песеннай творчасці і мінімалістычнага падыходу да стварання музыкі ці аранжыровак. Тут гэты мінімалізм будзе таксама, а яшчэ і змрок або хмарнае неба, а можа проста спахмурнелы твар, а можа туманны танец.

0: 15 година в Беларуси, 14 в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля судили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. Студы з навінамі Стась Дедарка. 1683 дзень вайны. Расія прыгразіла новымі масаванымі ўдарамі па Украіне пасля паведамленняў аб эвакуацыі замежных дыпламатаў. Расійскія ўлады заклікалі замежных грамадзянаў і дыпламатаў адмовіцца ад паездак ва Украіну. Раней у заходніх СМІ з'явілася інфармацыя аб тым, што пасольствы заходніх краінаў збіраюцца эвакуаваць з Украіны на фоне ўсё больш частых нападаў Расіі. У адказ на гэта спікер Міністэрства замежных справ Украіны Георгій Ціхін заявіў, што не ведае, адкуль некаторыя замежныя выданні ўзялі гэту інфармацыю. Цытата: «Па стане на зараз мы ў МЗС не атрымлівалі ніякіх падобных запытаў або паведамленняў ад замежных дыпмісіяў аб плянах кудысьці пераязджаць». Канец цытаты. Між тым, у Кіеве могуць працаваць расійскія мэш-рэтранслятары, якія даюць дронам шахедам кароткатэрміновы канал сувязі для карэктавання ўдараў па цэлях. Пра гэта напісаў у Фейсбуку дарацца ў пытаннях развіцця тэхналагічных кірункаў абароны Украіны Сергей Флэш Бяскрэснаў. Эксперт лічыць, што такіх прыладаў ва ўкраінскай сталіцы можа быць няшмат, ад 1 да 3, аднак выявіць іх досыць складана. На думку Флэша, наяўнасць онлайн-кіравання шахедамі стварае пагрозу не толькі для мастоў, але і для сродкаў супрацьпаветранай абароны. Рэпрэсію Беларусі. 46-гадовага айцішніка з Гомля судзілі па 5 палітычных артыкулах. Як піша наша Ніва, Яўген Балтоўскі працаваў кіраўніком каманды інжынераў у міжнародным праекце Mobalytics. Апошняя яго актыўнасць у сеціве была ў чэрвені мінулага году, пасля чаго мужчына знік, імаверна, неўзабаве яго арыштавалі. Справу разглядаў Гомельскі абласны суд. Балтоўскага прызналі вінаватым адразу па 5 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў паклёпе абразе Лукашэнкі. Дакладны тэрмін зняволення невядомы, але Яўгену меркавана прысудзілі калёня. Памерла Валянціна Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы харэаграфічнага ансамблю «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заснавала разам з Мікалаем Дудчанкам. У 74-м годзе стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валянціне Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Пра літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Алеся Разанова. Раней у Літове выйшлі 3 кнігі перакладаў яго твораў, цяпер рыхтуецца новая да 80-годдзя з дня нараджэння аўтара.
1: Я зараз рыхтую кнігу к 80-годдзю Разанова. Гэта будзе пераклады яго зному, таму што з 75-летцю я зрабіла кнігу перакладаў пунктіраў, а зараз зном. Гэта ў наступным годзе. Мы перепісвались, мылі сябрам, сябры былі, добрыя сябры былі. Так. Разанова вельмі жалю. Так рано ушоў, такі талант. І сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літовскую мову вывучаў.
0: Альма Лапінскене пераклала і выдала на літоўскай мове 3 кнігі Алеся Разанова: «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Словы аціхлі ў немату стукае сэрца». Паэта не стала ў 2021 годзе. Сам ён перакладаў з літувійскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай моваў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра, ў нядзелю 4 кастрычніка, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 22.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлова. На рацыі.
1: Здароўце. Калі паглядзець на гісторыю беларускай музыкі з дастатковай адлегласці, можна заўважыць цікавую рэч. Часам яна даволі пакручастымі шляхамі наследуе сусветныя музычныя тэндэнцыі. Прычым шлях гэты зусім не відавочны, калі глядзець толькі на канчатковы вынік. Возьмем да прыкладу альбом гурта «Мроя» «28 зорка». Чаму гэты альбом? Таму што, магчыма, гэта першы беларускамоўны альбом, які разышоўся вельмі шырока, дзякуючы таму, што быў выдадзены фірмай «Мелодыя» на вініле. Ён быў запісаны ў Менску у 1989 годзе на перасоўнай студыі фірмы «Мелодыя» і выйшаў у 1990.

Вось з гэтага месца трэба зрабіць вялікі крок тылу. Чаму? Таму што перасоўная студыя гэта ўжо быў вялікі прагрэс адносна звычайных студыяў. Сёння, дзякуючы з'яўленню кампутара, з'явіліся так званыя хатнія студыі. Даволі шмат музыкі я запісваю ў сваёй хатняй студыі у Менску, у Варшаве, і толькі вялікія гучныя інструменты, такія як бубны альбо гучныя гітары, я запісваю ў вялікіх прафесійных студыях. Але тады гэта было практычна немагчыма. Як жа ўсё гэта пачалося? Мік Джагер, фронтмен Rolling Stones, набыў маёнтак Stargroves у Гемпшыры і захацеў запісваць музыку менавіта там. Замест таго, каб кожны раз вазіць гурт у студыю, вырашылі зрабіць наадварот. Студыя сама будзе ездзіць да гурта. Для гэтага пабудавалі адмысловы грузавік, у якім знаходзілася фактычна студыйная апаратура. Прычым гэта была не нейкая аматарская студыя ў фургоне. Не, Rolling Stones замовілі яе прафесіяналам. Шасі Leonard Laird

на колах і падкрэслівае, што яна выкарыстоўвалася шматлікімі іншымі гуртамі. Але калі мы кажам, дзе папал запісвалі Machine Head у студыі Rolling Stones, гэта не азначае, што Rolling Stones былі прадзюсарамі альбому, альбо мелі да яго нейкае творчае дачыненне. Гэта азначае літаральна. The Purple нанялі перасоўную студыю, якая належала The Rolling Stones. І тут узнікае вельмі прыгожая сувязь з песняй Smoke on the Water. Калі 4 снежня 1971 года загарылася казіно ў Мантро, падчас канцэрту Френка Заппы грузавік Rolling Stones стаяў побач. Ён ледзь не загарыўся сам. Потым Deep Purple пераехалі ў Гранд Атэль і працягнулі запісваць Machine Head. А грузавік застаўся звонку на снезе. Рычі Блэкмар пазней апісваў, як кабелі ад гатэля цягнуліся праз калідоры, ванныя, балконы і двор аж да гэтага грузавіка. Тэкст песні «Smoke on the Water» пачынаецца са словаў «We all came out to Montreal» і далей «To make records with a mobile». Мы прыехалі ў Монтрё, каб запісвацца ў мабільнай студыі. І яшчэ крыху далей «With the rolling track Stone sings just outside». То бок «Rolling Stones» в гэтай гісторыі спачатку назва гурта ўладальніка студыі, а ўжо потым я стала часткай легенды самой песні. Але чаму Deep Purple, ангельскі гурт, апынуліся ў цэнтры Еўропы, ў Швайцарыі, на возеры? Матывацыя Deep Purple была не проста хацелі запісаць альбом у прыгожым месцы. Не, яны кажуць пра вельмі канкрэтную рэч. Яны хацелі ўцячы ад гучання звычайнай студыі. Пасля альбома Fireball музыкі былі незадаволеныя тым, як гучалі студыйныя запісы. Роджер Гловер пазней тлумачыў, у студыі яны нават перасоўвалі барабаны ў калідор, бо там гук быў значна лепшы. Адсюль нарадзілася ідэя. Калі ў студыі добра гучыць калідор, дык навошта наогул студыя? Гэта мне нагадвае запіс апошняга альбома NRM «Кропка». Калі мы для запісу песні «Я хачу жыць» вынеслі не бубны ў калідор, а адцягнулі мікрафоны ў калідор студыі, на вялікую-вялікую адлегласць нават выдаўжалі кабелі, каб атрымаць вось гэты гул калідора.

0: Што ж хацелі атрымаць Deep Purple? Яны хацелі жывога, вялікага рэзанансных гучання, блізкага да канцэртнага. Звычайныя студыі таго часу давалі вельмі кантраляванае асяроддзе. Ізаляцыя, акустычная апрацоўка, кантроль кожнага гуку. А гурту хацелася наадварот, каб памяшканне само ўдзельнічала ў запісе. Роджер Гловер сфармуляваў гэта вельмі добра. Яны хацелі выйсці з кантраляванай студыйнай сітуацыі і атрымаць нешта какафанічнае, гучнае and exciting, захапляючае. І гэта істотна для разумення Machine Head. Яны не ехалі ў Монтрой дзеля Smoke on the Water. Яны ехалі запісваць зусім іншы альбом у іншым акустычным асяроддзі. Чаму менавіта Мантро? Тут з'яўляецца Клод Нопс, заснавальнік і кіраўнік джазавага фестывалю ў Мантро, чалавек, якога Deep Purple добра ведалі. Нопс вельмі любіў гурт і фактычна арганізаваў всю гэтую сітуацыю. Мантро, казіно, перасоўная студыя Rolling Stones. Хадзілі чуткі, што ангельцы паехалі ў Швейцарыю, каб зменшыць падаткі. Але Ян Гілан пазней асабліва падкрэсліваў, што ніякай падатковай прычыны не было. Яны паехалі туды, дзякуючы Нопсу. А казіно было менавіта тым, што ім трэба. Вялікая канцэртная заля з натуральнай акустыкай. Яны нават арендавалі казіно на 3 дні і планавалі запісаць там альбом практычна як канцэрт, толькі без публікі. А далей ўсё ператвараецца ў сапраўдную легенду. Яны прыехалі ў Мантро напярэдадні пачатку запісу, каб паглядзець канцэрт Френка Заппы.
1: Welcome to the first show. I'd like to introduce you to the members of our rocking teenage combo this afternoon. Danny Wally on guitar and vocals. Ike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards. Ed Mann on percussion. Peter Wolf on keyboards. Vince Caliuta on drums. Arthur Barrow on bass. And Sophia Warren on guitar.

4 снежня 1971 года падчас канцэрту нехта стрэліў ракетай у столь казіно. Пачаўся пажар. Будынак згарэў. На наступны дзень Дзіпапл мусілі пачынаць працу. І атрымліваецца фантастычная сітуацыя. Яны прыгналі перасоўную студыю, каб запісваць музыку ў казіно, а самога казіно на наступны дзень ужо няма. Дзіпапл стаяць побач са сваёй перасоўнай студыяй і глядзяць, як будынак гарыць. Дым стелецца над возерам. Смок on the water. Я часта чытаў в інтэрв'ю Рыджі Блэкмара, як ён папракае Іана Гілана ў тым, што ён піша тэксты проста як акын, што бачу, пра тое і пяю. Але дзякуючы гэтаму мы маем практычна дакумент. Мы можам убачыць, як гэта адбывалася па песні Smoke on the water. У песні ёсць канцэрт Френка Запы і яго мамы. Так, гурт Френка Запы называўся Мазе. Пажар. Фэнкі Клод. Гэта Клод Нобс, які дапамагаў выводзіць людзей. Пошукі новага месца для запісу. І ўрэшце Гранд Атэль, дзе яны і скончылі Machine Head. Гэтая песня не нейкая прыгожая рок-н-рольная алюзія ці метафара. Не. Гэта канкрэтная літаральная гісторыя аднаго альбому, які пачаўся з катастрофы. Клод Нобс пачаў шукаць новае месца для запісу. Спачатку гэта быў павільён, потым пусты гранд-атэль. І вось першапачатковая ідэя Deep Purple запісаць альбом у вялікай канцэртнай зале у выніку ператварылася ў запіс у пустым халодным гатэлі. Deep Purple ехалі ў Мантро, каб кантралявана змяніць кантраляваную студыйную сітуацыю на больш хаатычную канцэртную, а ў выніку рэчаіснасць сама цалкам змяніла ім студыю.

але бліжэй да нас. Вось гэтае знакамітае Rolling Stones Mobile Studio зрабілася ўзорам для вытворчасці вялікай колькасці падобных студыяў. Напярэдадні Алімпіяды 80 у Маскве праходзіць міжнародная выстава «Сувязь 80». З Лондона у Маскву прывозяць новую мабільную студыю. Але гэта не просто грузавік з некалькімі магнітафонамі. Унутры 10-метровага вагончыку стаіць 24-канальны магнітафон MCI з Dolby, пульт Sony, каляровыя маніторы і іншае абсталяванне найвышэйшай на той час класа. У заходняй прэсе у часопісе Studio Sound з'явілася нават інтэрв'ю савецкага інжынера Владзіміра Вінаградава, які распавядае, як ён пазнаёміўся з прадстаўніком MCI Сігі Джэксанам на выставе ў Маскве. Потым праз гэтыя кантакты савецкі бок спачатку набываў асобныя MCI-пульты, а потым, паводле Вінаградава, ён дапамог Джэксану прадаць у СССР і саму MCI Mobile, вось гэтую студыю. На момант інтэрв'ю у 1990 годзе студыя ўсё яшчэ стаяла каля студыі Мелёды ў Маскве як рэзервовая апаратная. Хто ж яе набыў? Не нейкі асобны савецкі рок-гурт і не нейкая ангельская фірма, якая падаравала яе СССР. Не, яе набыла савецкая дзяржаўная фірма «Мелёдыя». Я чуў назву «Тонваген», але таксама сярод музыкаў яе называлі проста MCI. Яна ўвайшла ў сістэму выязных студыяў Всесаюзнай студыі грамзапісу. Зараз мы ведаем нават суму. 250 тысячаў даляраў. Паводле Александра Кушніра, пасля дэманстрацыі на «Сувязь 80» адбыліся перамовы, і савецкі бок набыў вагон за гэтую суму. У часопісе Studio Sound яна апісваецца як 32-футавы кастамізаваны запісваючы вэн з 24-канальным MCI GH24 і MCI кансоль. І вось у Савецкім Саюзе з'яўляецца такая фантастычная рэч, выязная студыя, якая ездзіць па ўсім СССР і робіць запісы па-за Масквой. Фондавыя запісы ў іншых гарадах павінны былі рабіцца вось такой выязной студыяй і выязнымі спецыялістамі. І MCI студыя была проста фантастычным інструментам. Яна магла прыехаць, напрыклад, да канцэртнай альбо тэатральнай пляцоўкі, падключыцца да аркестру, хору ці ансамблю і фактычна ператварыць памяшканне ў прафесійную шматканальную студыю. Таму афіцыйна на ёй першую чаргу пісалі аркестры, хоры, народную акадэмічную музыку. Нават гісторыя савецкага року падкрэсліваюць гэты парадокс. Надзвычай сучасная заходняя студыя належала дзяржаўнай мелодыі, а рокеры амаль ніколі не атрымлівалі да яе доступ. Але, як гэта вельмі часта бывала, в СССР студыя MCI пачала жыць паралельным жыццём. У 1983 годзе студыя прыязджае ў Ленінград. За пульцам працуе гукарэжысер Віктор Гласкоў, які ведаў Андрэя Трапілу. Афіцыйны працоўны час скончваецца, і ўначы у гэтую дзяржаўную студыю трапляюць савецкія рокеры. Так былі зроблены запісы «Акварыума», «Странных ігр», «Мануфактуры» і іншых гуртоў. Пра гэта захавалася даволі шмат сведчанняў. Савецкая дзяржава купляе за 250 тысяч даляраў заходняе тэхнічнае дзіва, каб запісваць найлепшую афіцыйную музыку, савецкую, прапагандысцкую. А праз некалькі гадоў гэтае тэхнічнае дзіва ўначы становіцца адной з галоўных машын савецкага андэграўнднага року. Зафіксуем. Піцер, 1983 год. Студыя MCI, якая належыць маскоўскаму аддзяленню «Мелёдыі», прыехала ў Ленінград. Афіцыйная задача зусім не рокавая. Запіс жывых праграм класічнай музыкі для «Мелёдыі». У вагоне стаіць 24-канальны пульт, а за ім працуе гукарэжысер Віктор Гласкоў. І ён знаёмы з Андрэем Трапілам. Трапіла зразумеў, што перад ім з'яўляецца рэч, якой у ленінградскіх рокераў проста не было. Паўнавартасная 24-канальная студыя, якая стаіць побач і мае афіцыйны доступ да электрычнасці і абсталявання. Тут пачынаюцца авантурныя гісторыі. Уначы у MCI пачалі дапускаць рокераў. Трапіла нават здолеў аформіць працу «Акварыума» як афіцыйны заказ «Мелёдыі». Частку выдаткаў нават узяў на сабе факультэт псіхалогіі Ленінградскага універсітэту. У выніку, менавіта ў гэты прыезд MCI ў Ленінград быў даведзены да канца «Радыё Афрыка» «Акварыума». Вельмі істотна, MCI не абавязкова была месцам, дзе ад пачатку да канца запісваўся кожны альбом.
Часто яна была альбо фінальнай 24-канальнай студыі, дзе запісваліся дадатковыя рэчы, дзе рабілася міксаванне, монтаж, фінальная апрацоўка. Студыя MCI фігуруе ў гісторыі гуртоў «Аліса», «Тэлевізар», «Автоматычныя удовлетворіцелі» і некаторых іншых. 1988 год. Гурт «Мроя» мае запісаны на абсталяванне беларускай маладзёжнай альбом «Студыя БМ». Песня «Ён яшчэ вернецца» перамагла ў хіт-парадзе радыё, негледзячы на пратэст аддзелу культуры Мінгарвыканкаму. І ў 1989 «Мроя» перамагла там жа «С вайной». Гэта значыць, гурт ужо меў рэальны беларускі слухацкі рэзананс, а не проста быў невядомай самадзейнасцю. І вось тут у гісторыі з'яўляюцца абсалютна легендарныя беларускія музычныя журналісты Вітаўт Мартыненка і Анатоль Мяльгуй. У 1989 годзе яны напісалі ў «Мелёду» ліст з прапановай выдаць запісы «Мроі» і «Уліс». Гэта супала з падрыхтоўкай «Мелёды» некалькіх беларускіх кружэлак у сувязі з днямі беларускай культуры ў Расіі. Ліст быў вельмі своечасовы, і «Мелёдыя» прыняла рашэнне запісваць «Мрою». І вось у Менску з'яўляецца зробленая ў Лондоне мабільная студыя MCI. Давайце прасочым увесь ланцуг. Гурт «Rolling Stones», каб запісвацца паза студыяй, стварае мабільную студыю «Rolling Stones». У 1971 годзе Deep Purple прыязджаюць у Монтрос перасоўнай студыі «Rolling Stones», каб запісаць «Machine Head». Звычайная студыя ім ужо не падыходзіць. У 1980 годзе MCI з Лондона трапляе ў савецкую сістэму «Мелёдыі». У 1983 гэты дзяржаўны вагон прыязджае ў Ленінград запісваць музыку, а Трапіла выкарыстоўвае яго для акварыума і іншых рокераў. 1989 год – гэта MCI-студыя, едзе ў Менск, дзе «Мроя» запісвае 28-ю зорку. І гэта ўсё ўжо тычыцца мяне самога, бо шмат песень з гэтага альбому я граў, як апошні гітарыст гурта «Мроя», і калі мы з гуртом НРМ выконывалі старыя песні. Склад гурта на той момант: Лявон Вольскі, вакал, клявішы, Юрас Ляўкоў, бас, бэк-вакал, Алег Демідовіч, Алезіс, бубны, Бенедикт Конеў-Петушковіч, ці проста Веня, на гітары. Альбом адметны тым, што гэта не проста беларускамоўны рок-альбом. Гэта вельмі жорсткае сацыяльнае выказванне. Назва першай песні «28-я зорка» адсылае да 28-га с'езду КПСС. Песня «Я рок-музыкант» зрабілася своеасаблівым маніфестам маладога рокера. Зараз, канешне, крыху смешна слухаць гэтае выказванне, але тады гэта гучала вельмі-вельмі моцна. Але, напэўна, самай істотнай песняй з'яўляецца песня «Зямля», якая была напісана адмыслова для гэтага альбома, якая яго зачыняе і якую мы даволі часта выконвалі на канцэртах НРМ, прынамсі на акустычных канцэртах.

Каб зацыкліць гэтую гісторыю, распавяду яшчэ адну рэч. Калі я ўжо граў у гурце «Мроя», я там толькі з'явіўся, я хацеў прыцягнуць іх у свой свет хард-року. І таму папрасіў вывучыць песню «Space Trucking» з альбома «Machine Head». Менавіта таго альбома, пра які я вам расказваў на пачатку. У тыя часы знайсці тэкст песні, якая табе патрэбна, было амаль немагчыма. Але ў мяне была фірменная касета «Machine Head», і таму там, калі разгарнуць, былі тэксты. І таму Лявон вывучыў гэты тэкст, потым мы взялі яшчэ адну песню і прыйшлі на фестываль, які арганізоўваў Валодзя Зайчынка. Ён арганізоўваў легендарныя сэйшыны па Блэкмару. Блэкмар яшчэ жывы, але гэта была такі трыб'ют Трыб'ютавіч. Беларускія рок-гурты гралі песні Deep Purple, і гэта было проста нешта неверагоднае. Хлопцы з «Мроі» не раздзялялі майго энтузіазму. Яны проста пагадзіліся на маю просьбу. Але Валодзя Зайчынка быў неверагодным захапленні. Ён быў здзіўлены, што гурт «Мроя» так класна можа заспяваць гэтыя песні. І адразу прапанаваў мне паўдзельнічаць у запісе ягоных уласных альбомаў.

Так склалася, што менавіта альбом Machine Head для мяне з'яўляецца галоўным альбомам Deep Purple. Не таму, што ён галоўны, а таму, што так атрымалася ў маім жыцці, што я слухаў яго бясконцую колькасць разоў. Я набыў гэтую фірменную касету, што было вельмі дорага ў Савецкім Саюзе. Я вывучыў практычна ўсе гітарныя партыі. Я вучыўся граць менавіта па гэтым альбоме. І менавіта дзякуючы гэтаму быў запрошаны ў Мрою, а потым мы стварылі НРМ, а зараз я сяджу і пішу для вас гэтую праграму. ДПБЧ.

свечку, два радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш таямніцы, сакрэты.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Менск робит кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами и 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетренной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинула 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомелі Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человеки отримали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджение отримали цивильная инфраструктура и двухповерховый приватный будинок. Менск-Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыжанков заявил, что Менск робить певные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Ради Миру. Первое поседжение, кое отбылося 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это зарабить. И справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Слученных Штатов Америки достатково складана з уліком санкцій, у які Європейський зв'яз увёў супраць персональна прэзідэнта і на пралёты наших самалётаў. Канец статы. Репресію Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод 12 прызнаных напярэдадні палітвязнямі ёсць грамадзянін Беларусі, які мае таксама і грамадзянства Чэхіі. Паводле праваабаронцаў, гэта ўраджэнец Гародні Віталь Дзямітчык, які стала жыў у Чэхіі з 2006 году. Яго затрымалі сёлета 30 чэрвеня, пасля таго, як прыехаў у Беларусь наведаць хворую маці. Мяркуюць, што падставай для яго крымінальнага пераследу сталі данаты на падтрымку беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Цяпер 52-гадовага Дзямітчыка ўтрымліваюць пад вартай у следчым ізалятары нумар 1 у чаканні суду. У свою чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў. 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Про музыку. У Беластоку заиграя белорусский панк-гурт походжанем с Берестя «Дай дорогу» в программе «Любимые хиты» и «Новые песни». Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шесть стян». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 7-9, в день 16-18, тепла на Берастейщине до плюс 22 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Музыка, як лад життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марина Савицкая, и, як звычайно, в гэты час на хвале белорусского радио рация проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы засяродзімся на новым альбоме спявачкі Анастасія Рыдлёўская пад назвай «Алкімія». Ну і на пачатку некалькі слоўцаў пра яе. Рэч у тым, што гэта не толькі спявачка, але ж яшчэ і мастачка, якая цяпер жыве ў Польшчы, а непасрэдна ў Варшаве. З'ехала з Гданьску. Але цікава, што шлях да культуры ў яе пачынаўся зусім не з мастацкай акадэміі. Яна вучылася на філалагічным факультэце БДУ, вывучала замежную літаратуру і мовы. Яшчэ студэнткай працягвала маляваць і паралельна брала урокі жывапісу і акадэмічнага малюнку. Но пасля універсітэта некалькі гадоў працавала выкладчыцай замежнай літаратуры. Была ў гэтым шляху і парыжская гісторыя. У 2016 годзе Рыдлёўская вучылася па абмене ў Інстытуце ўсходніх моў і цывілізацыі ў Парыжы. Бакалаўрыят скончыла ў 18-м, магістратуру праз год. А потым усё больш часу пачало займаць уласна мастацтва. Жывапіс, малюнкі, маскі, аб'екты, інсталяцыі, то бок, калі вельмі спрошчана, то спачатку літаратура і тэксты, ну а затым ужо і візуальныя вобразы, а крыху пазней да іх далучыўся яшчэ і гук. У 2021 Анастасія Рыдлёўская пераехала ў Польшчу. Там яе мастацкая практыка працягнула развівацца. Выставы, арт-аб'екты, перфонансы. І яна таксама выпустила артбук «Дзе твой твар?». І вось тут становіцца цікава з культурнага пункту гледжання. У яе працах вельмі шмат вобразаў прыроды, міфалогіі, народных вераванняў, але ёсць і сувязь з беларускім фальклорам. Але мне падаецца, што самае галоўнае ў яе музыцы тое, што яна не існуе асобна ад візуальнага мастацтва. Песні, касцюмы, маскі, персанажы, сцэнічныя вобразы – усё гэта збіраецца ў адзіны сусвет. І яе філалагічная адукацыя таксама выглядае дарэчы. Анастасія Рыдлёўская працуе не толькі з гукам, але ж яшчэ і з гісторыямі, вобразамі, героямі. Аднак гэта даволі малады музычны праект, які яшчэ фарміруецца. Таму зараз цікава назіраць не за нейкую ўжо завершанай легенды, а за тым, як мастачка паступова будуе ўласную музычную мову на скрыжаванні электронікі, візуальнага мастацтва і беларускага культурнага кантэксту. Але спадарства – тэорыя-тэорыя. А вось што думае сама артыстка на гэты конт? Зараз і даведаемся.
5: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерила, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю. І зараз, калі мы працавалі разам над міксам і майстрингом з Сашай, Карнейчуком, Карнея, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам. Мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу, магу рабіць сама.
4: А праз што менавіта вы вучылі вось усё гэта?
5: Ну, гэта быў вопыт, просто вопыт. Канешне, там мы глядзелі усялякі віды, і я жартую, што мы ўсё глядзелі на тыктокі, але на сам рэч не, гэта быў вельмі цяжкі шлях самастойнага вывучання вельмі складаных рэчаў, вельмі такіх нішавых ведаў, і мы гэта ўсё паглыблялі і глядзелі самі у працэсе. Гэта было вельмі крута, цікава і вельмі складана, страшна складана, але ў нас усё атрымалася.

часу ўсяму самой і рабіць дома ў хаце. А калі я буду чакаць там грошаў, калі мне стане лепш жыць, то не будзе ніякай музыкі. Таму так, мне падаецца, ўжо не патрэбна.

0: Ці ёсць на гэтым альбоме нейкая шматпакутная кампазіцыя, якая доўга дабіралася менавіта да лонгплею?
1: Ёсць адна плюмба, якую я нават хацела выразаць, таму што у ёй усё добра. Я вельмі хутка раблю мелодыі, я вельмі хутка раблю тэксты, я вельмі хутка раблю аранж, я вельмі хутка раблю прадакшн, але гэта быў той трэк, для якога нам патрэбны былі дадатковыя веды, таму што з прафесійнага такога боку было вельмі цяжка штосьці зрабіць з frequency. Не памятаю ўжо як на іншай мове, але frequency, які перашкаджалі, і было так цяжка слухаць. То бок усё было добра. Ты слухаеш гэтую песню у слухавках і проста немажліва, там кроў з вушэй цячэ. А чаму? Таму што былі праблемы з frequency. І вось мы навучыліся самі гэта рабіць, самі услышалі, самі зразумелі, як гэта рабіць, і для мяне гэта дасягненне. Гэтая кампазіцыя з пункту гледжання прадакшна пражыла 5 месяцаў. Так.

усе песні, якія пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць. Я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам сабой, у табе у галаве з'яўляецца пытанне: а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Чаму за мной? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне. Таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць, гэта не добра, так рабіць нельга. Ты мяне пакрыўдзіў, і вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Крыўдзіць людзей не патрэбна для гэтага мець штосьці асаблівае. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш пазіцыю такой багіні, якая ведае сабе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.

0: адзначае ролю Анастасіі Рыдлеўскай у фарміраванні беларускай культуры і музычны менеджер Іван Марозька.
1: Мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадусеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта ўжо тое, што звяртае на сябе увагу, таму што на маю думку, ну і не толькі на маю думку, таму што Насця Рыдлеўская, яна дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.

0: Ты вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі з альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб там, я не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей.
1: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў просто нічога не рабіла, таму што калі ты шмат чуеш, вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу? І я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. Мне дапамагаюць у гэтым сябры. Мне вельмі дапамагаюць сябры. Саша вельмі дапамагаюць. І зараз вельмі дапамагаюць Женя, мой хопак. Вельмі дапамагаюць мой былы муж. Такая вельмі-вельмі тёплая падтрымка. Мама, мои сяброўкі, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Таму дзякуй ім вялікі, таму што без іх нічога б не было. Я б просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.

мне вельмі падабаецца выступаць, вельмі. Раней не, мне было страшна, мне нават ванітавала просто, дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магой, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма, зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць, і нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч, калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты просто, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад мікрафон, пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць, а я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі, даражэнькія проста, Аня і Маша, яны просто абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз усё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прикольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім. Па-першае, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад, у мяне няма бэнда, там нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю, ёсць Саша, які зараз разам за мною выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста з неба прыйшла да мяне і гаворыць: «А давай зробім табе да новага альбома анімацыю». І то бок усё гэта напаўняецца, напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ужо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі, калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя са свету, там такія, у мяне ёсць праекты вялікіх велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася. Вось, а зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі. І мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць усё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум. Каб ты заходзіў, і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.

0: Ці ёсць уже планы на перспектыву?
1: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я ўжо ўсё перажыла, а прадакшн заняў шмат часу. Міксін і мастеринг. А я ўжо адчуваю іншае. У меня ўжо іншае жыццё. Я ўжо пераехала, у меня ўжо новы этап. І таму ўжо ёсць велізарныя скетчы да новых песен, і мне вельмі цікава паглядзець, а як яны будуць гучаць, таму што я заўсёды ніколі не ведаю. У меня ёсць ідэал у галаве. Я вельмі люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead, вось гэта маё гучанне, проста мары, Fountains DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца, я не ведаю чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю. Але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая, вау, гэта штосьці іншае.
0: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
1: Я жыву вельмі хутка, літаральна просто навёрстваю тое, што я не пражыла, таму што да 28 гадоў я не лічу, што я жыла, я вельмі была спакойная, было шмат сораму, я нічога сабе не дазваляла, і карацей, да 28 лет я лічу, што мяне нават не было. І таму у мяне зараз усё, што я в сябе пазбірала, вопыт, там жыццё і ўсё, чаму я не давала выходзіць, яно зараз выходзіць. Ужо 4-й альбом за 3 гады. То бок, гэта шмат. І таксама я раблю выставы. То бок, у гэты же момант, там 2 Warsaw Gallery Week за 2 года, гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год, таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе, усё змяняецца, і каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ўжо хачу рабіць, выйдзе. А інакше оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Канцэрты, туры?
1: Тут цяжка. Няма лейбла, няма менеджменту, няма нічога. Ты такі маленькі, сядзіш і не ведаеш, а як гэта арганізоўваць. Нават ёсць дапамога, але так, каб нават тур, як яго зрабіць, каб не выйсці ў мінус, я не ведаю. Просто я не ведаю, як гэта рабіць. Таму не думаю, што атрымаецца штосьці вялікае, але мы вельмі будзем спрабаваць, каб былі проста канцэрты ў маіх любімых гарадах Польшы. І так атрымліваецца, што нас запрасілі, і мы будзем ужо ў Германіі. Ну, можна так падвязаць, што гэта будзе такі невялічкі тур, але так, каб планаваць і рабіць тур у Францыі, напрыклад, дзе я мару, альбо там, не ведаю, яшчэ я пакуль не ведаю, як гэта рабіць. Пакуль што вельмі, вельмі цяжка для мяне.
0: У тваіх любімых гарадах Польшчы гэта якія? Варшава, Гданьск?
1: Кракаў. Я гляджу па таму, як нас сустракалі ў прошлы разы, і Кракаў гэта проста любоў такая, вау. Я дагэтуль памятаю, пасля Кракава я зразумела, я хачу выступаць. Калі так будзе заўсёды, гэта лепшае, што ў маім жыцці здарылася. Такія цёплыя людзі. Не ведаю, чаму Кракаў так слухае, але слухае. Гэта было супер. Таму спадзяюся, яшчэ сустрэнемся.

0: Анастасія Рыдлеўская гаспадарства была сёння ў цэнтру ўвагі праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мене зовуць Марына Савіцкая. Далучайцеся да праграмы, слухайце класную музыку, мы туды, дарэчы, з ёй і знаёмім. А яшчэ падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі нашых артыстаў. Сустранімся на канцэртах.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Вайна ва Украіне, чым пагражае закрыццё мастоў праз Дняпро. Еўропа мусіць быць паслядоўнай у стаўленні да дыктатур, заява Ціхановскай. Пошукі аб'екта, які ўляцеў ранкам з Беларусі ў Літву, спыненыя. У студыі з навінамі Стась Дыдарка. 1683 дзень вайны. Закрыццё мастоў праз Днепр абернецца лагістычным кашмарам для Кіева і ўсёй краіны. Такі прагноз дае Нью-Йорк Таймс. Расійскімі бамбардзіроўкамі разбурыць масты было б складана. Гэта вялікія бетонныя збудаванні, якія трэба было б абстрэльваць некалькі разоў, каб знесці. Тым не менш, напады могуць аслабіць апорныя канструкцыі, захвоціць улады закрыць іх на нявызначаны тэрмін, каб пазбегнуць рызыкі абвальвання. Па мастах праз Днепр пераводзіцца прадукты харчавання і абсталявання. У выпадку закрыцця мастоў альтэрнатыўных шляхоў будзе вельмі мала. Таксама выданне піша, што падчас перамоваў паміж ЗША і Расіяй аб спыненні вайны ва Украіне бакі абмяркоўваюць шматмільярдную здзелку, звязаную з актывамі расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Здзелка можа ахапіць нафтавыя радовішчы, нафтаперапрацоўчыя заводы, сетку аўтазаправачных станцый у «Лукойла» ў розных краінах. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра радовішчы ў Камеру, нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Еўропе і аўтазаправачная станцыя ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі. Для яе рэалізацыі спатрэбіцца ўхвалення ўрадаў ЗША і Крамля. Тэму гэтай здзелкі, як сцвярджае Нью-Йорк Таймс са спасылкай на дасведчаныя крыніцы, Уладзімір Пуцін закрануў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Белага дома Стывам Віткафам і Джардам Кушнерам у Крамлі 5 верасня. Белы дом, Мінфін ЗША і кампанія «Лукойл» не адказалі на запыты з просьбай пракаментаваць інфармацыю. Мінск-Вільня. Аб'ект, які ўляцеў мінулым ранкам з Беларусі ў Літву, так і не быў распазнаны. Спробы знайсці яго цягам некалькіх гадзінаў не мелі поспеху і былі спыненыя. Пра гэта паведамляе вяшчальнік ЛРТ. Аб'ект быў зафіксаваны яшчэ па-за межамі Літвы. Яго сігнатура знікла да таго, як ён дасягнуў Вільні. Паводле экспертаў, гэта мог быць не беспілотнік, а анамалія або зграя птушак. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што праз неапазнаны аб'ект, які ўляцеў з боку Беларусі, у асобных рэгіёнах Літвы абвяшчалася паветраная трывога, часова закрываўся віленскі аэрапорт. Улады краіны папярэдзілі жыхароў усходняй часткі Літвы пра верагодную паветраную небяспеку. У неба паднялі знішчальнікі, прыкладна праз 40 хвілінаў трывога была скасаваная. Папярэднім разам паветраная трывога ў Літве праз аб'екты, які ўляцеў з боку Беларусі, абвяшчалася ўначы 15 верасня. Былі ўзняты італьянскія знішчальнікі НАТО, якія збілі беспілотнік. Гэта быў першы выпадак знішчэння такога аб'екту над Літвой. У Гішпаніі праходзіць міжнародны форум «Ля Тоха». У яго межах адбылася асобная 45-хвілінная сесія «Беларусь. Ціхі супраціў». Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці паслядоўнай палітыкі Еўрапейскага звязу датычна дыктатураў. Цытата. «Можа ўзнікнуць спакуса, вярнуцца да ранейшага стану рэчаў, змірыцца з дыктатурай, з Лукашэнкам, з Расіяй. Але Еўропа грунтуецца на каштоўнасцях і прынцыпах, якія яна заўсёды абараняла. Калі ад іх адмовіцца, Расія будзе выкарыстоўваць гэта як слабасць, таму Еўропе важна заставацца паслядоўнай». Канец статы. У названай сесіі Ціхановская ўдзельнічала разам з колішнім высокім прадстаўніком Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузэпам Бурэлем. Яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, дэмакратычны рух і супраціў беларусаў рэжыму. Ціхановская таксама падзякавала Еўрапейскаму звязу і Злучаным Штатам за падтрымку беларускіх незалежных медыя, праваабарончых арганізацыяў, НДА, культурніцкіх і гістарычных ініцыятываў, якія пасля 20-го году былі вымушаныя перанесці сваю працу за межы краіны. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройце» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. В Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерці» у Хротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі «Зашыфраваныя» ў мэтах бяспекі. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18. Цяпла на Берасцейшчыне да плюс 22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Справа набыццё суддзёю прадстаўляецца не толькі на першых старонках сусветных выданняў, але яшчэ часцей у цішыні кабінетаў, а потым у патаемных дзеяннях. Штораз часцей уладу над намі трымаюць спецслужбы, якія вырашаюць, каму яшчэ можна крыху падурэць, а хто ў адну хвіліну ператворыцца ў небыццё. І як бы гэта не выглядала страшна, то ўсе мы прывыкаем і не звяртаем ужо за многа ўвагі на інфармацыі, што ізраільскі Моссад ліквідаваў кагосьці ў Іране ці ў кожнай іншай кропцы свету. Не толькі гэтая служба ўнутранай разведкі чыніць сваё так званае дабро па ўсім свеце. І з сарказмам толькі можна сказаць, што і беларуская зямля да таго таксама прычынілася. Дык цяперашні галоўнаўпраўляючы Моссаду нарадзіўся на той жа зямлі, у Мазыры.
1: Славамір Адамовіч, не паспяваю, паўсюль шмат кроп'і. Не паспяваю, паўсюль шмат кроп'і. І трэба выбраць, што напісаць. Заявку на грант, ці цану Европы, ці плюнуць на ўсё і пайсці ваяваць. А зрэшты далёка хадзіць не трэба, вайна ўжо сама прыходзіць да нас. У гэтым сезоне апошняе дэрбі і выйграе той, хто згуляе за

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Латушка абмеркаваў МЗС Францыі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Кастрычнік будзе цяплейшым за норму. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1683 дзень вайны. Паўночныя рубяжы Украіны знаходзяцца пад узмоцненым кантролем і надзейнай абаронай. Гэтак заявіла прэс-служба дзяржаўнай памежнай службы Украіны на старонцы ў Фейсбуку. Там нагадалі, што памежная тэрыторыя абсталявана інжынернымі і мінна-выбуховымі загародамі, а сітуацыя на ёй знаходзіцца пад пастаянным кантролем і маніторынгам ў сілах абароны. У граніцах аднаго кіламетра ад дзяржаўнай мяжы Украіны з Беларусю дзейнічае адмысловы памежны рэжым, дзе забароненае свабодны ўезд, знаходжанне, пражыванне і перамяшчэнне асобаў, а таксама правядзенне работаў, не звязаных з адбіццём узброенай агрэсіі супраць Украіны. ДПСУ заклікала прытрымлівацца захадаў міннай бяспекі, у прыватнасці не пакідаць аўтамабільныя дарогі, не з'язджаць на ўзбочыны, палявыя і лясныя дарогі і не рухацца па іх у глыб памежнай тэрыторыі. У працяг тэмы з пачатку поўнамаштабнай вайны ва Украіне Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Амбасадар Беларусі ў Расіі Юрый Селіверстаў заявіў, што аб'ём беларускіх інвестыцый у расійскую эканоміку не саступае расійскім інвестыцыям у беларускую эканоміку. Прынамсі, па выніках за студзень-чэрвень мы парытэтныя, нават недзе крыху апярэджваем унёсак расейцаў, адзначыў ён. У той жа час, паводле дыпламата, ўсё яшчэ ёсць пытанне наконт выкарыстання лічбавага подпісу, доступу для перавозчыкаў, а таксама лагістыкі па перамяшчэнні беларускіх грузаў праз расійскія марскія парты. Рэпрэсію Беларусі. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў беларускай дзяржаве праінфармаваў дырэктара дэпартамента міністэрства замежных справаў Францыі па кантынентальнай Еўропе Арно Гіуа ды новага спецпрадстаўніка МЗС па Беларусі Мікаэля Ру у Парыжы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Павал Латушка. Таксама гаворка ішла пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхадзе з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала. Паводле слоў Латушкі, на сустрэчы з чальцом камісіі па замежных справах Нацыянальнай асамблеі Францыі, кіраўніком парламенцкай групы міжнародных даследаванняў па Беларусі Фредэрыкам Пяці, абмеркавалі сітуацыю бяспекі ў рэгіёне, а таксама тэзіс аб тым, што забяспечыць бяспеку ў рэгіёне Еўропы без унутрыпалітычных зменаў Беларусі немагчыма. У Магілёўскім архітэктурна-будаўнічым каледжы для падлеткаў арганізавалі відэастрым з непаўнагадовым, які адбывае пакаранне ў выхаваўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Пра гэта паведамляюць магілёўскія праваабаронцы вясны. Мерапрыемства прайшло ў вялікай актавай зале, туды сабралі так званых навучэнцаў падкантрольных катэгорыяў з сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў гораду. Паверад імі выступілі следчыя крыміналісты, затым уласна падлетак з Бабруйскай калоніі. За прысутнасцю навучэнцаў асабіста сачыла намесніца старшыні камісіі па справах непаўнагадовых Магілёўскага гарвыканкаму Інна Караткевіч. У той жа дзень асобны відэастрым арганізавалі для навучэнцаў Магілёўскага дзяржаўнага індустрыяльнага каледжу і іншых навучальных устаноў. Праваабаронцы нагадваюць, што выхаваўчая калонія нумар 2 ў Бабруйску з'яўляецца адзінай выпраўленчай установай для непаўнагадовых. Большасць падлеткаў, якія цяпер знаходзяцца ў калоніі, адбываюць пакаранне за распаўсюд і абарот наркотыкаў. Бабіна лета пакуль не спяшаецца пакідаць Беларусь. Паводле прагнозаў, на будучым тыдні дзённыя тэмпературы складуць ад 15 на поўначы да плюс 21 градуса на поўдні Беларусі. Для Віцебшчыны тыдзень пачнецца дажджамі, да канца тыдня надвор'е пагоршыцца. У выходныя 10-11 кастрычніка ўжо па ўсёй краіне могуць прайсці дажджы. Акрамя таго, заўважнае пахаладанне. У дзень на Віцебшчыне можна будзе не больш за 8 градусаў, на Гомельшчыне вышэй за плюс 15. Пры гэтым у цэлым кастрычніку ў Беларусі будзе на 1-2 градусы цяплейшы за кліматычную норму. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы неўзабаве. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 16-18, цяпла на берасцейшыне да плюс 22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Спадляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам спадляшча.
3: Повинно зостатись і нічого нікому не перешкоджає. Нащо ж його викидати? Мені видає, що кожен заїжджає, кожен дивиться, кожен тоє і хоче ж обкосять хороше коло того помніка. Нехай буде і нехай тоє.
4: Коло такого помніка то треба поставити креста, яко батюшка прийшов висвятим. О, бо це є пам'ять людям, котрі згинули на нашій землі. Ком не тої люди, нас освіти не було б. А же дійсь, яка попросту, як така от влада домагаються о знищенні, то є дуже зле. То, що тої люди нам життя далі. Нам життя далі. Ком не вони, нас освіти не було б.
5: Падляшскіх гарадоў і мястэчак памалу знікаюць названні вуліцаў і школаў, якія для ўладаў асацыююцца з камунізмам. Цяпер будуць знікаць помнікі, якія Інстытут нацыянальнай памяці палічыць камуністычнымі ці тымі, якія прапагуюць камунізм. Які помнік прапагуе камунізм, а які не? Тут меркаванні разыходзяцца паміж уладай і мясцовымі. Так выглядае сітуацыя ў Дубічах царкоўных, дзе стаіць помнік чырвонаармейца, ці ў Вітаве, дзе стаіць помнік загінулым аднавяскоўцам з рук аддзела польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем Лубашкі.
6: Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят.
7: Bazujemy tu tylko na przepisach prawnych, które powszechnie obowiązują, czyli nowelizację ustawy.
5: Wójt gminy Dubiczy Cerkownia, Lewon Malaszewski.
7: Która powoduje to, że października powstaje obowiązek zlikwidowania takich pomników, jakich w nas akurat jest tutaj pomników i duma i obelisków, dwa, które jeszcze mają w terenie. Jeden obelisk to jest Witowi miejscowości, poświęcony pamięci mieszkańców Witowa, którzy zginęli w czasach powojennych, tu takich trochę, można skazać, dziwnych okolicznościach. A drugi pomnik to postawiony, że powójny dla takiego lejtynanta Moskalenki, który zginął właśnie w walkach o wyzwolenie tutaj tych terenów. Moskalenka zginął w Starynie. Natomiast w Witowie to jest obelisk postawiony mieszkańcom. Co prawda, bo on stoi to obelisk na gruntach prywatnych, także tutaj obowiązek gminy się nie było dotyczyć, także problem najbolszy był mieć tutaj z pomnikom w Dubiczach Cerkownych, który tutaj za mojej pamięci jeszcze powstał. Z inicjatywy trochu mieszkańców, dumają z ówczesnych tych władz PZPR-owskich. Był również wielki odzew społeczeństwa. Powstało między innymi również i ze składek społecznych takich zbieranych tutaj. Natomiast te czasy trochę zmienili się i trzeba niestety jego budę likwidować wbrew nastrojom społecznym naszych mieszkańców. Także tutaj myślę, że byłem miety taki niewielki problem z tym pomnikom.
8: Zmagać się za czerwonoarmiejca, jak jego nazwali, już wy jak wójt nie zbieracie się.
7: No ja jako wójt mam obowiązek realizować obowiązujące przepisy prawa. Jest ustawa, która wchodzi w życie w październiku i w jakiś sposób jej trzeba było zrealizować, czy wcześniej, czy później. Jeżeli zrobimy się wcześniej, to jest szansa, że jeszcze nam wojewoda zwerne pieniądze, pokryje koszty. Natomiast jeżeli było to z nakazu wojewody po upływie roku, to jeszcze będzie kosztować budżet gminy pewne wydatki na likwidację pomnika.
8: Ależ wy jesteś wybrany u swobodnych wyborach tymi ludźmi, tak, że no właśnie, gdzie wasz pierwszy obowiązek być z ludźmi, jakie was wybrali?
7: No i tutaj można сказати, następuje konflikt interesów, bo ja jako wójt mają realizować zadania i gminy i tak samo również jest zadania zlecone z administracji rządowej. Muszę przyznać się, że rola wójta będzie bardzo trudna, bo realizacja zadania rządowego ma spowodować to, że stracą zaufanie wśród mieszkańców swoich, bo no przekonanie większości społeczeństwa tutaj lokalnego jest takie, jak tutaj pomnik został. On był postawiany nie ku chwale tutaj Armii Czerwonej, tylko konkretnym żołnierzom, radowym żołnierzom, no, którzy zginuli wykonawszy rozkaz. Tak od razu nie podniemy pochopnie takich decyzji. Jest to nowa ustawa, nowy przepis i dumaju na pewno, jeśli sprawę byłem konsultowany z naszymi radnymi, może nawet trzeba było z mieszkańcami przedyskutować sprawę, w jaki sposób zachowaty się, czy tutaj bezkonfliktowo podejty do sprawy likwidacji, czy odwoływać do końca, że tak włączając nawet sąd, Naczelny Sąd Administracyjny. Bo taka ścieżka jest tutaj na zachowana w przypadku decyzji wojewody. Z nami tutaj nie chcą choworyć, w tym temacie nie będę choworyć. Jest to sprawa jasna, chodzi o likwidację symboli takich komunizmu, chociaż dumaju, nasz pomnik nie jest do końca takim tutaj symbolem, bo to upamiętniaje no właśnie poległych żołnierzy takich radowych, jak wcześniej choworyw. Tutaj propagowaniem komunizmu w Dubiczach nie to nie zajmuje się, tych przekonań w ogóle nie mają. No ale dumaju, mogła to nawet zostać jako ciekawostka taka historyczna. No ale niestety ustawa takich możliwości tutaj nie przewiduje.
6: Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман.
4: А що цей пам'ятник кому перешкоджає? На голові стоїть? Ну хіба де я?
5: Ян Корх, жихар Дубіч церковних.
4: Що й пам'ятник міг стояти був, так як то звуть Бахмати. Там міг стояти вон, бо там тільки совєту згинуло, вже не можна було ногою ступити. Там один на другому лежав, бо між ними був німецький шпек. Замки всі пішли із броні до пригляду, а то один німець по їм як ударив, то там вони всі й погибли. Тую історію знаю, матка розказувала тую історію. Котрий був, прибіг, як то говориться, солдат, там до їх був, там, де матка жила була, і цю їх історію був розказував. Вже прийшла яка-то там жінка чи мужчина прийшов, і з його сапогіст почала знімати. А він каже, що я живий, вони всі там були землею завалені. Каже, як пішла, то пішла, каже, тоді, як я дозвався. О, то ж то всім людям було тут таке знане, було, що там було тільки совєту погибших, як то. То там, глядіся, яка є то обецнє, там той залив. Ну, там то і дерева, то і груби, то в тамтому місці. А що цей пам'ятник? То цей пам'ятник попросту є ну, таким знаком життєвим, що пам'ять трохи є о тих людях, котра, коб не загинула, що вони згинули на нашій землі.

0: Помнік героя Савецкага Саюза капітана Владыслава Высоцкага у Бельску-Падляшскім застанецца, гаворыць радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік, ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага, ну тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза, але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што ну, калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага деградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскіго, бохатарові Звёнску Радзіцкіго, полегвэму под Ленінам, мішканці Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не магу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, ў такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя в гэтым парку. Ён не вядома яшчэ ў які бок, просто крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі ён застанецца, таму што ён ужо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычна крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія. Я заўсёды кажу, што вось давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі мы ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

Ужо ў кастрычніку ўваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны ўсімі палітычнымі сіламі ў Сейме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадля з шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаёвская.

0: Працягваем нашу перадачу і сардэчна вітаем нашага сталага слухача, спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: І вам слова.
1: Хацеў бы паздравіць сяю рэдакцію Радіа Рація, пані Ганю Каўмінч, пані Аню Шайковскую. Хацеў бы паздравіць Лукаша Остапчука з Грэдэм. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю маму Башу. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду і песню хацеў бы «Аз веру я веру».
0: Песня абавязкова прагучыць. Дзякую вам за прывітанні і ўсяго добрага, заставайцеся з намі.
2: 7 кастрычніка свае народзіны адзначаць будзе Рэня Омельянюк з Хітрае. З гэтай нагоды пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення ўсіх мараў, божага дабраслаўлення і ўсяго найлепшага перадае Валя Куптэль.
0: А мы слухаем гурт «Ас». Песня «Веру я веру».

0: U nas na Suwieźniu Piotr z Białystoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I słuchaj was.
1: Ja chcę najpierw to mamę Marysiu pozdrowić. Chłojka. Panią Halinę Jabłońską z Pawłów. Przyjaciół z Mickiewicza. I wszystkich braci. I całuję treściankę z Isuku.
0: I to wszystko, tak?
1: I to wszystko.
0: Dziękuję za telefonowanie.
1: Dziękuję.
2: Ну, вось яшчэ такія пажаданні прабабулі Веры Васілюк з Чэх Арлянскіх. Моцнага здароўя, шчасця і сонечных дзён на многае-многае лета перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
0: Многія леты Якуб і Габрыэль, з нагоды вашага 20-годзя, якое прыпадае сёння 3 кастрычніка, жадаем вам мора радасці, запалу ў ажыццяўленні ўсіх планаў і смеласці імкнуцца да таго, што здаецца недасягальным. Увайдзіце ў гэта новае 10-годзе з усмешкай, галавой поўнай ідэі і нязгаснай энергіяй. Няхай кожны дзень прыносіць вам падставы для гонару, цудоўныя прыгоды і людзей, на якіх заўсёды можна пакласціся. Найлепшыя зычэнні перадаюць Катажына, Кшыштаф, Ліліяна і Зоя.
2: Ну што, а мы слухаем песню пра Беластоцкі край у выкананні прымакоў.

0: мы ўжо вітаем спадара Андрэя, які тэлефануе нам аж з Галандыі. Добры вечар.
1: Добры вечар. Прывітанне вам, жанчынам з радыя Расія. Я хацеў бы скласці пажаданне сваёй маме Валентыне Караска, таксама Агнешцы з вуліцы Калінавы ў Бівастоку. А яшчэ Касі з Венло, што жыве недалёк. Не знаю, чи слухає, але ми тут ще не спіткалися, але поздравляю. І так само з Райковським з Сабалева, гостікам Пола, Лукшам з вулиці П'ястовської і Лукшам з ТБС-у. Ну і не знаю, чи добре вибрав, але Данчика Зорочка, Зорочки.
0: Наколькі я памятаю, вы Данчыка любіце, так што...
1: Так, гэта старая песня, стары выканаўца.
0: Так. Ну і шыкоўны голас, праўда, варта паслухаць.
1: Так.
0: Ну што ж, дзякуем вам, заставайцеся з намі. І так вы усміхнуліся, што з Галандыі, ну не Мексіка, вядома, праўда, Анна? Ну не Мексіка. Ну што там яшчэ далей? Ну не Антарктыда, але бачыце, ўсё адно далёка ад нас, далекавата.
2: Нас слухаюць вельмі прыемна, што нас слухаюць і ў Галандіі. Нашыя каханыя сыны Якуб і Габрыэль якраз сёння, 3 кастрычніка, адзначаюць свае 20-годзе. З гэтай нагоды жадаем ім здзяйснення мараў, шмат здароўя, каб усё паспяхова склалася па іх думках, каб выраслі на добрых людзей. Мы кахаем вас многае лета. Мама Магдалена і тата Вальдемар. Да пажадання далучаюцца бабуля Аля, а таксама цёця Малгожа з сям'ёй і просяць песню «Верыў я веру» калектыву «Ас». Але гэта песня ўжо
0: прагучала, але ў нас «Ас» яшчэ прагучыць, бо шмат добрых песень спяваюць, ды ў прынцыпе ў нас добрыя песні, праўда?
2: Да.
0: А вось зараз слухаем Данчыка, песня «Зорачкі».

0: Teraz datelefonowało się z Podaryni Agnieszka Sastarocha-Berezowa. Serdecznie witaję i słuchaj was.
1: Halo, halo.
0: Tak, słuchaj was.
1: Pozdrawiam Radio Racjo. Moho kochanego Alika, Kaciu z Bucza, która tperka w szpitali na rehabilitacji rodzinu Kalinowskich z Mochnatoho i wszystkich rodnych i znakomych. Oczywiście Radio Racjo też bardzo pozdrawiają. I proszę chorzą pieśniu.
0: Obowiązkowa prachuczyć chorza pieśnia. Dziękuję wam za telefonowanie.
2: Ну, вось што яшчэ. Яшчэ вось такія віншаванні даслалі нашыя слухачы. Сёння свой 40-ы дзень нараджэння адзначае Кася Алейнічак і Бася Заянчкоўская з Бельска-Падляскага. З гэтай нагоды разам з букетам чырвоных ружаў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць бабуля Таіса, мама Марыся, Ярык з Мажэнай, Аліна з Янкам і ўсёй сям'ёй і просяць песню «Чырвоная каліна».
0: Добры вечар усім, хто слухае Радіо Рацыя, і вам, вядучым, і нашым дзецям, двум Міхалам і Магдалене з мужам і дзяцьмі, Таісе Спалічнай, яе мужаві Владкові, Элі і Богданові Точынскім, Мар'ёі і Ромкові Боруц з Лешчкі, Янкові і Андрэю са Старога Двара, усім ратоўнікам ВОПР са Старога Двара, маме Марысі з Ляўшоў, з нагоды дня ўраўдзінаў, якія будуць незадоўга, і для брата Дарка. Перасылаем пажаданні ўсяго, што найлепшае, шчасця, здароўя і удачы. Пажаданні шлюць Эва і Войтэк з Беластока.
2: Ну што ж, памятаючы пра тое, што дзесьці там чакае наш маленькі слухач, мы не будзем зацягваць. Паслухаем зараз песню «Пажаданне прымакоў». Гэта для ўсіх дарослых, а зрэшты для ўсіх слухачоў. А потым вяртаемся да тых песень, што чакаюць у чарзе. Так, бо наш 5-гадовы аматар нашага канцэрта, пэўна, ўжо зачакаўся. «Пажаданне прымакоў» гучаць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить круки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. З навінамі стась дадарка. 1683 дзень вайны. Расійскія акупанты мінулай ноччу атакавалі ўкраіну 157 ударнымі дронамі, 131 з іх змаглі абяшкодзіць сілы супрацьпаветранай абароны. Улады Кіева паведамілі, што на паўночным мосце, які спалучае правабярэжную ўкраіну з паўночнымі рэгіёнамі, пашкодзілі дарожнае пакрыццё і кантакты тралейбуснай сеткі. Рух з левага берага спынілі ў выніку атакі. Ва ўкраінскай сталіцы загінула 26-гадовая супрацоўніца банка Лізавета Дзяўдзюк. Расійскі беспілётнік трапіў проста ў акно ейнай кватэры. У Гастомелі Кіеўскай вобласці дроны пацэлілі ў склады. 4 чалавекі атрымалі пашкоджанні апёкі. Адэскую вобласць расійцы атакавалі ракетамі-дронамі «Бандероль». Абласныя ўлады сцвярджаюць, што людзі не пацярпелі. Пашкоджанні атрымалі цывільная інфраструктура і двухпавярховы прыватны будынак. Менск-Вашынгтон. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што Менск робіць пэўныя крокі для арганізацыі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа. Кіраўнік МЗС нагадаў, што Трамп запрашаў Лукашэнку ўзяць удзел у Радзе міру, першае паседжанне, якое адбылося 19 лютага ў Вашынгтоне. Цытата. «Ведаеце, шэраг тэхнічных пытанняў проста не дазволіў нам гэта зрабіць, і справа не ў амерыканскім баку, а ў тым, што сёння даляцець з Беларусі да Злучаных Штатаў Амерыкі дастаткова складана з улікам санкцый, які Европейскі звяз увёў супраць персанальна прэзідэнта і на пралёты нашых самалётаў. Канец статы. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод 12 прызнаных напярэдадні палітвязнямі ёсць грамадзянін Беларусі, які мае таксама грамадзянства Чэхіі. Паводле праваабаронцаў, гэта ўраджэнец гародні Віталь Дзямітчык, які стала жыў у Чэхіі з 2006 году. Яго затрымалі сёлета 30 чэрвеня пасля таго, як прыехаў у Беларусь наведаць хворую маці. Мяркуюць, што падставай для яго крымінальнага пераследу сталі данаты на падтрымку беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Цяпер 52-гадовага Дзямітчыка ўтрымліваюць пад вартай у следчым ізалятары нумар 1 у чаканні суду. У сваю чаргу ініцыятыва ДСДНБАЙ паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра музыку. У Беластоку зайграе беларускі панк-гурт паходжаннем з Берасця «Дай дарогу». У праграме «Любімыя хіты» і «Новыя песні». Канцэрт адбудзецца 15 лістапада ў клубе «Шэсць сцян». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18 цяпла. На Берасцейшчыне да 22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Падляскі. Падляскі. Концерт пожаданняў.
3: Программа створана при финансовой подтрымцы Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Мы протягиваем подляскі концерт пожаданняў у студии по-ранейшему Анна Шайковская.
5: І Ганна Коміч. 85-654-51-51 нумар телефону ў нашу студію. 508-667-663 смс. Нумар телефону для смс паведамлення, які адсочвае Сергій Вераменка. Пішыце нам таксама у Teams логін рація ці на наш электронны адрас concert@slimak.com.
4: Наш мэтанакіраваны слухач нястомна, відаць, нам тэлефанаваў і вось датэлефанаваўся акурат на пачатку гэтай гадзіны. Вітаем сардэчна спадара Філіпа з Чыжоў, так мне здаецца, ён тэлефануе. Добры вечар.
6: Добрий вечір. Я хотів поздравити мого вуйка Яна Біловєшця, який дійсно має уродини. Життю йому здоров'я, щастя, помисленості і всього, що найліпшого. Складаю всі життя разом з жінкою, з його цуркою, з його сином, тещовою. Ну і життю йому всього, всього найліпшого. Він має дійсно уродини. Ну і поздравляємо ще раз його, щоб був здоровий і довго-довго жив.
4: І що ж, і ми долучаємося до гетих віншуванняв. А ось мені так підказують свят, що сьогодні у спадара Івана може бути ще і іменіни, коли він у церкві хрещений, ось, поводле православного календара. Так що, може, у його подвойне свято сьогодні? Як там?
6: Ну, вже буде так. І то вже буде так. Вже їх зараз будуть його подвойне свято. Він є Саутисом в чужах, і ще раз його поздравляю.
4: І ми так само долучаємося до гетих віншуванняв. Заставайтеся з нами, відомо, і дякуємо, що телефонуєте нам. А що ж ще? Ще такі віншування, які тепер летять, Жінчині, яку я добре ведаю, до речі, мені вельми приємно. Ось. Жінчину зовуть Ева Яблонська. Ми з її співаємо разом, щиро скажу. Але не тільки її, я ще будемо віншувати Павла Касаткіна. А справа у тим, що у минулому тижні вони святкували день народження. І що ж пожадати? А я пожадаю здоров'я, відомо. Але апроч здоров'я, каб співала душа і увогуле, каб було більш нагодов для співа. Бо мені здається, що со здоров'ям життя, відомо, добре, але все ж таки смаку їм буде не хапати. А ось пісней гэта вже саме тое. Особливо я жадаю гэтага Єві, яка співає у мікроні со мною разом. І що? І апроч здоров'я, ще, відомо, щастя, близьких людей у оточенні, потехи від усіх родних, а особливо від тих, здається, від кого ми найбільше чекаємо, від наших маленьких. Ось, і що? І самого-самого доброго, того, що може подарити усім нам життя. Гэта віншаванні, до речі, від нашого сталого слухача, до яких я тільки-тільки долучаюся. А віншаванні передаваў Стэфан Бяроза, і ён жа вельмі прасіў, каб мы зайгралі менавіта гэтую песню «Океана Эльзы».

0: Цікава, ці яшчэ расце гэтае зелле чароўнае дзесьці, ці проста яго хтосьці мае заўсёды. Вось, але нам між тым датэлефанаваўся наш сталы слухач з Машчоны Панскай, спадар Янка. Пра зелле мы не пыталі, запыталі пра грыбы. Нам цікава, дзе што расце, але зараз спадар Янка раскажа нешта іншае. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хотів би зложити найсердечніші пожадання для своєї бабки з Хутковіц, яка каже, що о її забуваюся, для мами колеги Кшиштофа Рея, для своєї мами, для його партнера, для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя, теж для його жони, для всіх, які слухають Радіо Рація, для Радіо Рація і для всіх, які гриби збирають. Дякую.
0: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Всього доброго.
2: Вітанні для Михайла Тарасюка з Чижов передає Толік і жадаємо моцного здоров'я, щастя, удачі і радості.
0: Сёння нашы ўнукі Якуб і Габрыэль Карпюкі святкуюць свой 20-ты дзень нараджэння. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, поспехаў у навучанні, сапраўдных сяброў побач, заўсёды заставацца такімі, як яны ёсць, і ўсяго найлепшага, напісалі бабуля і дзядуля з Нараўкі.
2: Найсердечнейшее пожадание для Яна Петручука з Гайнаўкі, які 9 кастрычніка будзе адзначаць свае імяніны, перадае Толік добрага здароўя, шчасця, радасці і усмешак.
0: А 7 кастрычніка свой дзень нараджэння будзе адзначаць Рената Амельянюк з Хытрай. Найлепшае пажаданні моцнага здароўя, шчасця і удачы перадае ёй суседка. Для ўсіх спяваюць сябры з Беластока, фантазёр.

0: Мы за баланс, правда? Вось, хто п'е, таму налівайце, хто не п'е, таму не давайце. А калі гэта ўсё яшчэ разбавіць песнямі, якія за сталом спяваюць, вось гэта ўжо сапраўдная беседа, правда?
1: Калі
0: нават, Анна, за сталом нікога няма, ну, з гасцей, все свае, як заўсёды, як штовечар. Ёсць жа падляскі канцэрт па жаданню, правда?
2: Правда, і можна паслухаць, і тады такая асацыяцыя, што мы ўсе ёсць за адным вялікім сталом.
0: Ну так, а тост проста ў эфіры, можна сказаць. А вось зараз, дарэчы, можа і скажа. Спадарыня Гэлена з Беластока. Добры вечар.
3: Добры вечар. Я бы хотела бы зложыць жычэння імені новы для матушкі Веры, котора жыве в Павлах, і жычыць ёй дуже здоров'я, щастя і самих сонячних днів. І ім'я, котра вона носить, Віра, дало їй дуже сил до поконання в трудних ситуаціях. І матушка Віра, жичим вам, моя і моя ціла родина вам 100 лет. А до жичень долучається Хелена, Богдан, Валя, Харитонюк з Риболу, Каша, Анета, Конрад і внуші Кацпер і Габрич. І ще другі жичення уродінові хотіла би передати одразу для Валі Вішнєцької, які будуть во второк. Уродзінові, з оказі уродзін. Валя, тобі теж жичу. Всього доброго, самих сонячних днів. І всього доброго, сполнення мажень. І теж до ще тих жичень тіє самі особи підписуються. Як приважні Хелена і Богдан Карчевський.
0: І це вже все буде, так?
3: Так.
0: Дякуєм вам, усього вам доброго і заставайтеся з нами. Дякуєм.
2: Гарачае вітанне для Яна Назарука Скорашава, які 9 кастрычніка адзначыць свае імяніны разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы, перадае Толік.
0: Каханай маме Ганне Самосюк з Чаромхі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары ды штодзённай Божай апекі. А пажаданні гэтае дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі. У нас гучыць песня «Белая чаромушка». Ось так у нас заўсёды. У нас заўсёды кветкі, праўда? Хутка, можа, пойдзе белы снег, спадзяюся, а у нас усё чаромушка белая.

0: Do nas do telefonu Fausia spadar Janusz z Narwy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham was.
1: Chciałem pozdrowić Anię i Darka z Narwi. Jest odrynek chłopaków, kolegów, mamę, moje siostry tam. No i wszyscy z Narwi, którzy słuchają Radio Racji. I wasz Radio Racja.
2: Дякуем вам за тое, што вы з намі і заставайцеся з намі надалей.
1: Дякуем. Так.
0: Прывітанне ў Нарву. Для таты Генка з Мохнатого і гарачыя вітанні перадаюць Гося, Кася, Янка, Галіна і Крыся з Ласінкі, ды родныя з Мохнатого.
2: Надзеі цэтры зрыдут, сардэчныя пажаданні добрага здароўя, шчасця, удачы і кахання перадае Віслава з Гайнаўкі і просіць песню пра маму.
0: Для каханай мамы Зіны Міхальчук найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здаровечка і сонечных дзён перадае Ірэна з сям'ёй і таксама сардэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Галі Казачук, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Абдымаем і цалуем. І просьба песню калектыву «Зорка».
2: Ну, «Зорку» мы пакідаем на наступную гадзіну, а зараз будзе песня пра маму, якую прасіў вельмі паставіць наш слухач з Нарвы. І сёе-то яшчэ можа з нашай чаргі дадамо, а з нашымі слухачамі мы развітваемся ненадоўга, праўда?
0: Праўда, сустрэмся ўжо пасля навінаў, пасля гадзіны 20.
2: Наша мама, песня, дарэчы, на словы Віктара Шведа.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Чем погрожает закрытие мостов праз Днепро? Европа мусит быть последовательной в ставлении до диктатур, заява Тихановской. Пошуки объекту, який улетел ранком с Беларуси у Литву, спынены. З навінамі Стась Дэдэрка. 1683 дзень вайны. Закрыццё мастоў праз Днепр абернецца лагістычным кашмарам для Кіева і ўсёй краіны. Такі прагноз дае «Нью-Йорк Таймс». Расійскімі бамбардзіроўкамі разбурыць масты было б складана. Гэта вялікія бетонныя збудаванні, якія трэба было б абстрэльваць некалькі разоў, каб знесці. Тым не менш, напады могуць аслабіць апорныя канструкцыі і заахвоціць улады закрыць іх на нявызначаны тэрмін, каб пазбегнуць рызыкі абвальвання. Па мастах праз Днепр перавозяць продукты харчавання і абсталявання. У выпадку закрыцця мастоў альтэрнатыўных шляхоў будзе вельмі мала. Таксама выданне піша, што падчас перамоваў паміж США і Расіяй аб спыненні вайны ва Украіне бакі абмяркоўваюць шмат мільярдную здзелку, звязаную з актывамі расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Здзелка можа ахапіць нафтавыя радовішчы, нафтаперапрацоўчыя заводы і сетку аўтазаправачных станцый «Лукойла» ў розных краінах. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра радовішчы ў Камеруне, нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Еўропе і аўтазаправачныя станцыі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі. Для яе рэалізацыі спатрэбіцца ўхваленне ўраду США і Крамля. Тэму гэтай здзелкі, як сцвярджае «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на дасведчаныя крыніцы, Владзімір Пуцін закрануў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Белага дома Стывам Віткафам і Джардам Кушнерам у Крамлі 5 верасня. Белы дом, Мінфін США і кампанія «Лукойл» не адказалі на запыты з просьбай пракаментаваць інфармацыю. Менск-Вільня. Аб'ект, які ўляцеў мінулым ранкам з Беларусі ў Літву, так і не быў распазнаны. Спробы знайсці яго цягам некалькіх гадзінаў не мелі поспеху і былі спыненыя. Пра гэта паведамляе вяшчальнік ЛРТ. Аб'ект быў зафіксаваны яшчэ па-за межамі Літвы, яго сігнатура знікла да таго, як ён дасягнуў Вільні. Паводле экспертаў, гэта мог быць не беспілётнік, а анамалія або зграя птушак. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што праз неапазнаны аб'ект, які ўляцеў з боку Беларусі, у асобных рэгіёнах Літвы абвяшчалася паветраная трывога, часова закрываўся віленскі аэрапорт. Улады краіны папярэдзілі жыхароў усходняй часткі Літвы пра верагодную паветраную небяспеку. У неба паднялі знішчальнікі. Прыкладна праз 40 хвілінаў трывога была скасаваная. Папярэднім разам паветраная трывога ў Літве праз аб'екты, які ўляцеў з боку Беларусі, абвяшчалася ўначы 15 верасня. Былі ўзнятыя італьянскія знішчальнікі НАТО, якія збілі беспілётнік. Гэта быў першы выпадак знішчэння такога аб'екта над Літвой. У Гішпаніі праходзіць міжнародны форум «Ля Тоха». У яго межах адбылася асобная 45-хвілінная сесія «Беларусь. Ціхі супраціў». Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Светлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці паслядоўнай палітыкі Еўрапейскага звязу датычна дыктатураў. Цытата. «Можа ўзнікнуць спакуса вярнуцца да ранейшага стану рэчаў, змірыцца з дыктатурай, з Лукашэнкам, з Расіяй, але Еўропа грунтуецца на каштоўнасцях і прынцыпах, якія яна заўсёды абараняла. Калі ад іх адмовіцца, Расія будзе выкарыстоўваць гэта як слабасць. Таму Еўропе важна заставацца паслядоўнай». Канец цытаты. У названай сесіі Ціхановская ўдзельнічала разам з колішнім высокім прадстаўніком Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузэпам Бурэлем. Яны абмеркавалі сітуацыю Беларусі, дэмакратычны рух і супраціў беларусаў рэжыму. Ціхановская таксама падзякавала Еўрапейскаму звязу і Злучаным Штатам за падтрымку беларускіх незалежных медыя, праваабарончых арганізацыяў, НДА, культурніцкіх і гістарычных ініцыятываў, якія пасля 20-го году былі вымушаныя перанесці сваю працу за межы краіны. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александр Карнаух, «Дзіна» з Быхслуповскі, «Боў і мерць» у Хротні Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на беларускапольском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеланий. Концерт пожеланий.
3: Так, гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы распачынаем трэцюю заключную яго гадзіну. У студыі надалей Анна Шайкоўская
4: і Ганна Комінч, і надалей яшчэ з намі Сергій Верамінка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў. А нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Нумар тэлефону ў студыю 85-654-51-51. Пішыце нам у тым або на наш электронный адрес concert@ratsya.com.
3: А вось слухач, які ўжо датэлефанаваўся нам, тэлефануе ён з Трасцянкі. Вітаем шчыра спадара Александра, добры вечар.
5: Добры вечар. Недавно былі імініны Веры, Надежды, Любві і маці Софіі. Хочу зажыць жыццё для Любі Гаврилюк, школьнік. Дуже здоров'я. Счастья, Божьего благословения, ну и всех успехов в жизни. Также недавно поховала мужика, выразы тоже współczucia, бо однак понад 60 лет прожили, это трошки есть. А другой особой, которой хочу служить жизнь, то есть мой сын Симеон, который в позернике аккурат мне ему 19 лет. И здав на студія Двіостоку на відділ медицини. Синок, жадаю тобі především здоров'я, много сил, много здоров'я і Боже благословення, щоб далі так було, як є з тобою. І ще раз всього найліпшого. А до речі, не долучаю, так як вас просив пісню.
3: Так, і яна обов'язково прогучиться. Вам дякуємо і заставайтеся з нами. Всього доброго.
4: Найсердечніше пожадання для Ганни з Гайнаўкі передають Кася і Ксавери і просять пісню «Гандзя».
3: Уже у черзі, сподіваюся, що поспеєм, каб я, ну, поставить, каб прогучала яна. З нагоди сьогоднішніх 40-х народзінаў Касі Алейнічак і Басі Заінчковської з Бельска-Падляскага многія лети доброго здоров'я, щастя і щоденної радості співають хросний Ярик з Маженой, хросная Аліна з Янком і сім'єю, бабуля Таїса з Ліпін і Марися з Пасталова і мама Ірена. А мы слухаем песню «Туман яром» і таксама співаем, до речі.

0: Samych piątej w szkole, bo jesteś w pierwszej klasie. I tego tobie życzą mama, Sylwia, tato Daniel, dziadkowie, Wiera i Waldek, bracia dwóch Kubusiów, wujek Adam. I następnie jeszcze chciałbym pozdrowić, też 30 września obchodziła nasza, no, serdeczna matuszka Zofia Parfien. Też dla niej życzymy wszystkiego najlepszego, mnoga jeleta. Jeszcze chciałbym pozdrowić z Pawów Genię i Tolika Siergijuków, z Rybą Baciuszkę, z matuszką Bazyla i Darię, tak samo z Rybą Walentynę, Helenę z Bogdanem z Białegostoku i wszystkim, którzy 30 września obchodzili swój dzień imienin, Wiery, Nadzieży, Lubwi, Matki Sofii, wsiem mnoga jeleta.
1: A my dolučajemся da tych pożadaniów, seprawdy, usim naszym słuchaczkom, jakie mają takie prychorze, ja imiony, jak Nadzieja, Lubą,
2: Wiera i Sofia. Tak, i mnoga imieninicu один день, prawda? І вельмі прыемна. Ну што ж, пачытаем яшчэ віншаванні, якія смс-камі нам даслалі Басі, Мялеш, найсардэчнейшыя пажаданні добрага здароўя і шчасця перадаюць Зіна і Мірак Самосікі.
1: Добрый вечер, паважаныя вядучыя. Я пішу вам з падары Дмітрый з Жабінкі, мае самыя дарагія, самыя родныя і блізкія людзі. Гледзячы сёння на кожнага з вас, я адчуваю, наколькі я багаты і шчаслівы чалавек, бо мая найбольшая сіла і апора ў жыцці гэта вы. Матуля, любімая мая, твая безмежная любоў, гэта маё самае надзейнае крыло. Дзякуй табе за пяшчоту тваіх рук, за супакую Такой, які ты дарыш, і за тое, што тваё сэрца заўсёды ўсё разумее без лішніх слоў. Родная мая бабуля, твая мудрасць, твае ласкавыя вочы і малітвы – гэта сапраўдны абярэг для нашай сям'і. Дзякуй за тое цяпло, якім ты ахінаеш нас кожны дзень і за самыя светлыя ўспаміны з дзяцінства. Дарагія мае хросныя бацькі, мой хросны тата і мая хросная мамачка. Вы, людзі, якіх мне падараваў самы Бог, мая духоўная апора. Дзякуй вам за вашу бяцькоўскую падтрымку, чуласць і за тое, што ў вашым доме я заўсёды адчуваю сябе жаданым і любімым чалавекам. Веданне таго, што вы ёсць у маім жыцці, дае мне неверагодныя ўпэўненасці і спакой. Мая дарагая сястрычка, ты мая родная кроў і мая самая блізкая душа, з якой я магу падзяліцца любым сакрэтам. Дзякуй табе за твой звонкі смех, за нашы размовы па душах і за тое, што ты заўсёды побач, нягледзячы ні на што. А яшчэ я хачу заказаць у вас песню «Вёсачка мая, мая чараўніца».
2: Ох, і гэтая песня чакае ў чарзе, спадзяюся, змесціцца ў нашай перадачы. А цяпер усім слухачам не менш цудоўная песня «Многае лета». Што нам яшчэ патрэбна, праўда? «Многае лета» і здароўе яшчэ да таго. Спявае сувенір.

0: Многае лета ўсім слухачам, ад сувеніра і ад нас вядома таксама, а мы ўжо вітаем слухача, які тэлефануе нам з Зуброў. Добры вечар, спадару Мячеславу.
1: Добрый вечер, Адзірація. А я так буду пераходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам, з дзецьмі ўсяго добрага, шчасця, здароўя. Для другой дачкі Эвы з мужам, з дзецьмі ўсяго добрага, шчасця, здароўя. Для Гражыны Мірка Шараметас-Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Мірка і Дароты Вільдовічы-Белявіч усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Пёцка Вільдовіча-Белявіч теж усяго добрага, му шчасця, здароўя. Для Свату Гайнаўку Халіны і Вацка Франкоўскіх усяго добрага, шчасця, здароўя. Для мае суседкі Ліды, которая добра є, ёй усяго добрага, шчасця, здароўя жыцу. Для Міхала Налівайко у Скрабляки усяго добрага, шчасця йому і здароўя. Для брата Паула з Падазерам усяго добрага, йому шчасця, здароўя. Для Стася і Ані Беляня з Падазерам теж усяго добрага, шчасця, здароўя. Мірка Грико і Адама Грико з Падазерам теж усяго добрага, їм шчасця, здароўя. Для Халіни Боутрик з Бандеру теж усяго доброго, їй щастя, здоров'я. Ну і хіба здається усі, і для вас радіо рація, усього доброго. І хотів би ту пісню, яку замовив.
0: Дякуємо. І вам усього доброго, залишайтеся з нами.
2: Для кумелю Цыны Лапінскай найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і удачы для сестры Элі Плуценнік, Мірка Калішука і Мірка Замоцюка складаюць і на самоцікі просіць песню «Закувала шара зязюля».
0: Гарачае прывітанні бацькам з Ласінкі Аніці і Васілю разам з пажаданнямі моцнага здароўя, радасці і багацця перадаюць сын Андрэй і нявестка Карнелія. Ну што ж, паслухаем песню «Сым Патулька», спяваюць сябры з Беластока.

0: Працягваем наш канцэрт. На сувязі ў нас спадар Аляксандр, і яму дамо слова цяпер. Добры вечар.
1: Добрый вечер. А тут эхо идет, а все хорошо. Ну, добрый вечер.
0: Так, мы слухаем вас. Вы уже у эфиры.
1: Ну, и я хотел бы передать для мамы, для таты песню. Ну, вот уже лежат там ниже, ниже. Ну, умерли я в того врача. А вот тут писанку у вас, и мама, мама, а то у меня аж слезы пошли. Так сам хоть не прилетать, но у меня не потатки. Так улыбся.
0: И мы вам так само дякуем, заставайтесь с нами. Такое життё наше, и яно вось ідзе, ідзе. І я ніколі не разумела маю бабулю, якая, дарэчы, у апошнія гады свайго жыцця казала: «Вось я ўжо і памерці хачу, у мяне ўжо там і тая, і той», і пералічвала ўсіх. І я думаю, што, ну вось, пакрысе сыходзяць нашыя родныя сябры, і потым там будуць вітаць нас. Так, так, ўжо нават і не страшна так, праўда? Так, з цягам часу.
2: Найсердечнейшие пожадания с нагоды надыходячага дня народзіна у Марысі Януцік. Доброго здоровья, усмешак на твары и бясклопатных хвілінаў жыцця передаюць бабуля Аня, дзядуля Тадек, тетя Наталька и дядька Рафал.
0: Учора Евгенія Завадская з Засцянак адзначала свае 85-е народзіны. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні наймацнейшага здароўя, каб дачакацца сотага юбілею. Перадаюць дочкі Івона і Анна і сын Янка з сем'ямі. Вось так, як у жыцці ў нас усё, у віры ў нашай перадачы закручана ўсё. А песня, якую добра ведаюць усе, і старэйшае пакаленне таксама, тапаля, і зноў легендарныя дубіны.

0: 40 lat temu w cerkwi w Jarchlesie obrali ślub Zosia i Tolik Kiszkieli. Z tej nachody żadałem wam, kab hety jubilej był możliwością uspomnieć, uzgadać minule jahady i cieszyć się dumka, iż to napierać jeszcze mnogie lety szczęścia, zdaruja i uzajema zrozumienie. Krystyna, Chrystofor, Asia, Maćwiej, Bartek, Konrad, Natalka, Lucja i Nikodzima.
1: А я з задавальненнем да гэтых пажаданняў далучаюся. Многае лета ў здароўі, шчасці і дабрабыце. Сардэчныя прывітанні і падзякі Ёлі Склейнік за пажаданні. Песня ўжо не зместіцца, але вось хаця б прывітанні ляцяць. І таксама гарачыя прывітанні Мікалаю Іванюку, усім родным з Ягаднік і жадаю ім моцнага здароўя, удачы і шчасця, напісаў слухач, які не падпісаўся.
0: Усяго добрага ад Грышы Селівонюка з Гайнаўкі для людзі, якія ад якогось часу са мною і маімі дзяцьмі. А перад усім дзякую Крысі і Славку Зін за дочку, якую маюць.
1: Агнешцы са Старога Беразова найлепшыя пажаданні добрага здароўя і шчасця перадае сям'я Каліноўскіх з Махнатага.
0: Андрэй з Беластоку перадае сардэчныя пажаданні для сваёй сям'і, сяброў і сябровак, а таксама для спадарыня ў вядучых, за што дзякуем.
1: Сардэчныя пажаданні новазаручаным Басі Касцюк і Весю Хэвэ, а таксама Алі Гжэзьку Грушэўскім з нагоды 31-х угодкаў шлюбу, а Надзі і Толіку Федасюкам з нагоды 40-х угодкаў шлюбу. Любу, моцнага кахання і штодзённага шчасця перадаюць грыцукі з супрасля. Калі гэта, не знаю, колькі там грыцукоў супраслі, калі тыя, якіх я добра ведаю, ім таксама ўсяго добрага.
0: Гарачыя вітанні для Солтыса Шчыжоў і віншаванні з днём нараджэння ад Данілы. Многія леты.
1: Ну і яшчэ Міхалу Скшыпкоўскаму з Гайнаўкі гарачыя прывітанні перадаюць Генек, Гося, Кася, Янка з Махнатага. Бадай што ўсё, што мы вам сёння хацелі сказаць, і вы таксама хацелі сказаць, з вамі былі Анна Шайкоўская
0: і Ганна Комінч.
1: Завершаем гэтую перадачу песняй «Ціхі вечар» у выкананні салістаў з хора «Загадка» з Супрасля. І яшчэ там сёе-тое з чаргі нашай, спадзяюся, змесціцца. Усяго добрага і да сустрэчы ў наступную суботу.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубит кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня в Беларуси. З навінамі стась дадарка. 1683 дзень вайны. Расійскія акупанты мінулы ноччу атакавалі Украіну 157 ударнымі дронамі, 131 з іх змаглі абяшкодзіць сілы супрацьпаветранай абароны. Улады Кіева паведамілі, што на паўночным мосце, які спалучае правабярэжную Украіну з паўночнымі рэгіёнамі, пашкодзілі дарожнае пакрыццё і кантакты тралейбуснай сеткі. Рух з левага берага спынілі ў выніку атакі. Ва ўкраінскай сталіцы загінула 26-гадовая супрацоўніца банка Лізавета Дзяўдзюк. Расійскі беспілётнік трапіў проста ў вакно ейнай кватэры. У Гастомелі Кіеўскай вобласці дроны пацэлілі ў склады. 4 чалавекі атрымалі пашкоджанні апёкі. Адэскую вобласць расійцы атакавалі ракетамі-дронамі «Бандероль». Абласныя ўлады сцвярджаюць, што людзі не пацярпелі. Пашкоджанні атрымалі цывільная інфраструктура і двухпавярховы прыватны будынак. Менск, Вашингтон. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што Менск робіць пэўныя крокі для арганізацыі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа. Кіраўнік МЗС нагадаў, што Трамп запрашаў Лукашэнку ўзяць удзел у Радзе міру, першае паседжанне, якое адбылося 19 лютага ў Вашингтоне. Цытата. «Ведаеце, шэраг тэхнічных пытанняў проста не дазволіў нам гэта зрабіць, і справа не ў амерыканскім баку, а ў тым, што сёння даляцець з Беларусі да Злучаных Штатаў Амерыкі дастаткова складана з улікам санкцый, які Европейскі звяз увёў супраць персанальна прэзідэнта і на пралёты нашых самалётаў». Канец статы. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод 12 прызнаных напярэдадні палітвязнямі ёсць грамадзянін Беларусі, які мае таксама грамадзянства Чэхіі. Паводле праваабаронцаў, гэта ўраджэнец Гародні Віталь Дзямітчык, які стала жыў у Чэхіі з 2006 году. Яго затрымалі сёлета 30 чэрвеня пасля таго, як прыехаў Беларусь наведаць хворую маці. Мяркуюць, што падставай для яго крымінальнага пераследу сталі данаты на падтрымку беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Цяпер 52-гадовага Дзямітчыка ўтрымліваюць пад вартай у следчым ізалятары нумар 1 у чаканні суду. У сваю чаргу ініцыятыва ДСДНБАЙ паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра музыку. У Беластоку зайграе беларускі панк-гурт паходжаннем з Берасця «Дай дарогу». У праграме «Любімыя хіты» і «Новыя песні». Канцэрт адбудзецца 15 лістапада ў клубе «Шэсцян». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.ком альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18 цяпла, на Берасцейшчыне да 22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасат рихтує глобальну зустречу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була примеркована до 150-ї заснування цієї установи. У ній проживають святарі клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Ліо XIV падкрэсліў, што асаблівасцю тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэта адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Езуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы Айцец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Амоліс Летіцыя». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Амоліс Летіцыя» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку Святога Пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і моманты. Асновай працы ватыканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёндз Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханні і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанне, адкрытыя пытанні і магчымыя наступныя крокі. 7 кастрычніка пасля разважання сястры Хелен Алфорд, дамініканкі старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Ліо XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жозе Талентіну де Мендонса ў Фацеме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна ёй давяраць. Паводле кардынала де Мендонцы, адукацыя павінна таксама вучыць свабодзе не карыстацца тэхналогіяй. Ён падкрэсліў значэнне ўнутранага жыцця і цішыні, а таксама неабходнасць дапамагаць маладым людзям шукаць адказ на пытанне, ці мае маё жыццё сэнс. У Астане сёння завяршаецца двухдзённы сумесны калёквіум Казахстана і Святога Пасада па пытаннях абароны дзяцей, арганізаваны міжнародным цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу Рэспублікі Казахстан разам з дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу. Сёлетняя тэма «Садзейнічаць здароўю, садзейнічаць міру. Агульны абавязак па абароне ўразлівых дзяцей». Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір – гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпустила таксама памятны канверт і філатэлістычны набор, прысвечаны Францішку Асіскаму. Ён мае абмежаваны і пранумараваны наклад і ўпершыню аб'ядноўвае тэксты святога Францішка, выбраныя выявы жывапісных твораў з ватыканскіх музеяў і ватыканскай апостальскай бібліятэкі, дадатковую інфармацыю пра якія можна атрымаць праз адпаведны QR-код. У Рыме прэзентуюць новы юкат «Love Forever» з прадмовай Льва 14. Кніга спалучае разважанне пра трывалае каханне з практычнымі парадамі, якія дапамогуць маладым людзям у падрыхтоўцы да сужэнства. 6 кастрычніка ў міжнародным моладзевым цэнтры Сан-Ларэнца ў Рыме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва 14, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёлю Небаўзяця на Святейшай Панны Марыі Святого Станіслава адбыўся 10-ы ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмай абралі ўшанаванне Маці Божай і малітвы ружанца ў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарым архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу рачлісаць навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў, выкладчыкаў установы, іерарх заахвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы па паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі распачалі навенну да Маці Божай Фацімскай. Сёння ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, а таксама ў парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшлі набажэнствы ў першы дзень навенны, праз якую касцёл у Беларусі рыхтуецца да ўрачыстага святкавання 110-годдзя фацімскіх аб'яўленняў. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуарыі 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле Святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі Святой Фаўстыны ўрачыста паднесла да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначаліў пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у Адамавіцкім касцёле ўскладзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлебраваў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробыш парафіі ў Небузяці на Святейшай Панны Марыі Адамавіча ксёндз Александр Шэміт. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс збівае, Крудненсі збівае, Кесулік бівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: Латвійскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народа: «Паслухайце іншую прыповесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджу, вычысаў ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі ж наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слухаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слухаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слухаў, і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеў гэтых пакарае люхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў пісаннях: той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз пана гэта сталася і дзіўнае ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

Восеньскае надвор'е скіроўвае нашыя разважанні да садоў, ураджаю, да жынак. Не кожны з нас ведае, як дбаць пра ураджай, але кожны з нас разумее, каб атрымаць шчодры ураджай, здаровыя фрукты, гародніну, трэба прысвяціць шмат часу і сіл на догляд за дрэвамі, кустамі, саджанцамі. Падобна і з намі, прымаючы хрост, ідучы сцежкою веры, паглыбляючы веру, мы даспяваем да таго, каб самім стаць здаровымі пладамі веры. Выбраныя Богам, мы з'яўляемся яго пладамі з дагледжанага сада. Але Бог – добры садавод, ён хоча, каб яго плады былі вялікімі, таму, выбіраючы зямлю для вінаградніка, ён доўга вядзе свой выбраны народ да абяцанай зямлі, аж пакуль пустазеллі не ападзе, а застануцца толькі высакародныя расліны. Вінаграднік Пана магуцеў гэта дом Ізраіля, а мужы юдэйскія яго умілаваныя саджанцы. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 5 раздзеле. Мы таксама маем у сабе насенне высакародных раслін, якое можа даць добрыя і сакавітыя плады, аднак пры некалькіх умовах. Чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ва мне, то і чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Паслання да Філіпянаў 4 раздзел. Так кажа святы Павел. Што гэта азначае на практыцы? Руплівасць у малітве, у духоўнай сферы, імкненне напаўняць сваё жыццё думкамі пра жыццё. Аднак не толькі пра часовае, але і пра тое, да якога мы накіроўваемся. Калі мы будзем старацца чыніць так, то будзем не пустазеллем, а высакароднымі раслінамі, якія прыносяць плады мілыя Пану. Прыповесць сённяшняга Евангелія толькі пацвярджае папярэднія словы.

0: справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць: «Адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.